0: când nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte. Căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte. Și în poezia de demult, găsiți cuvintele pierdute.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

luna chipului tău se vând. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău se vând. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringer. Bună seara, iubito.

seară, iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seară, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seară, iubito.

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de căderi.

în aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

0: Emisiune în reluare.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Știrile orei 19.
5: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
6: O dronă a explodat în raionul Aneni Noi, iar alta a survolat ilegal teritoriul țării. Victime nu au fost raportate. Vești bune pentru șoferi: după o perioadă lungă de scumpire, prețurile la carburant cedează. Guvernul caută gaze pe termen lung și e gata să meargă după gaze mai ieftine oriunde în lume, cu excepția Rusiei. Noul cabinet de ministri al României nu a fost votat. Cu 182 de voturi obținute astăzi în Parlamentul României, Siegfried Mureșan se întoarce la Bruxelles.
5: Alertă în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă a explodat în această dimineață în extraviranul satului Hârbovăț, raionul Aneni Noi, după ce a survolat teritoriul țării. Autoritățile nu au raportat victime. La câteva ore distanță, un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat în zona localității Lungă, raionul Dubăsar. În urma incidentelor, spațiul aerian din nordul și centrul țării a fost închis temporar. Ministerul Apărării continuă monitorizarea situației.
7: Drona de dimineață de la ora 5 și 40 de minute a explodat în extravilanul localității ca urmare a lovirii într-un pilon de radiotelecomunicații la o înălțime de circa 40 de metri. Vreau să menționez că rămășițele acestei drone au fost împrăștiate pe un teritoriu mai mare de 200 de metri, ceea ce evident vorbește despre pericolul acestor drone și a diferitor incidente care pot fi legate.
8: Totodată, ministrul Apărării a precizat că aceste violări ale spațiului aerian al țării noastre demonstrează încă o dată că Rusia amenință siguranța cetățenilor.
7: Monitorizăm o altă survolare ilegală a spațiului aerian. Este vorba despre o dronă cu reacții care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea de est prin segmentul Transnistrian. O dronă cu reacții, viteză de circa 400 de km pe oră. Toate aceste incidente, a 84 la număr, vorbește despre încălcarea de către Federația Rusă a neutralității și suverenității noastre naționale. Vorbește că Federația Rusă pune în pericol viața cetățenilor noștri.
8: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale de război.

0: apărării până în prezent au fost înregistrate 84 de incidente cu drone, dintre care 13 s-au soldat cu explozii.
1: Vești bune pentru șoferi. După o perioadă lungă de scumpire, prețurile la carburanți cedează. Joi, un litru de motorină va fi comercializat cu cel mult 36 de lei și 28 de bani sau cu 41 de bani mai ieftin. Prețul benzinei scade cu 9 bani, astfel un litru va costa cel mult 34 de lei și 22 de bani. Chiar și așa, prețurile la carburanți continuă să fie înalte, depășind nivelurile record anterioare. Peste 1.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, atât a ajuns prețul de piață al gazului în prezent, în timp ce Moldova și-a planificat pentru acest an un cost de doar 360 de dolari. Pentru a evita o nouă presiune asupra consumatorilor în iarna viitoare, guvernul vrea să cumpere o parte din gază prin contracte de termen lung și să fixeze prețul din timp, anunță premierul Vasile Tofan.
2: Tofan spune că autoritățile vor căuta gaze pe piețele internaționale, inclusiv în Qatar, Azerbaijan și Turkmenistan.
3: Și nu trebuie să avem iluzii unde este gazul ăsta, că nu este în Suedia și în, alte neapărat democrații liberale. O să trebuiască să îmblăm în țări mai complicate ca să-l găsim, să deschidem uși, să găsim cum ajungem la oamenii ăștia ca să găsim acest gaz. Și am văzut atât critica din spațiul public, dar vreau să reiterez încă o dată. O să mergem unde o să fie acest gaz, acolo o să mergem ca să-l găsim și să-l aducem acest gaz pentru Moldova. Doar la ruși o să mergem, doar la Putin o să mergem. În rest, toate opțiunile trebuie să le considerăm.
2: Premierul susține că negocierile vor fi dificile, iar obiectivul este obținerea unor prețuri sub nivelul pieței.
3: Și o să fie negocieri foarte complicate ca să reușim să obținem prețuri sub nivelul preței de piață. Nu trebuie să credem că cineva așteaptă acolo să ne dea nou gazul sub prețul de piață.
2: Premierul a anunțat și că guvernul analizează majorarea sprijinului pentru consumatori în sezonul rece prin compensații finanțate din buget și cu sprijinul partenerilor externi. Menționăm că din 1 octombrie tariful la gazele naturale va fi cu circa 6 lei mai scump, ajungând la 26 de lei și 14 bani.
1: Noul guvern al României nu a fost votat cu 182 de voturi obținute astăzi în Parlament. Siegfried Mureșan se întoarce la Bruxelles, iar Ilie Bolojan rămâne interimar la Palatul Cotroceni. Pentru a fi investit, acest guvern avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru. După această respingere se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate, fiind al doilea guvern care pică la vot în Parlament după ce a lui Adrian Veștea. Decizia privind declanșarea anticipatelor revine însă exclusiv președintelui Nicu Șordan, care a afirmat constant faptul că nu-și dorește alegeri anticipate. În discursul său la ședința reunită a Senatului și Camerei Deputaților, Siegfried Mureșan și-a reiterat sprijinul față de parcursul european al Republicii Moldova. El a menționat că România va continua să sprijine țara noastră pe drumul reformelor.
4: Și știm că locul Republicii Moldova este alături de noi în Uniunea Europeană. Vom fi principalul susținător al Republicii Moldova pe acest drum. Pentru reforme în Republica Moldova, pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vreau ca Republica Moldova să devină cât mai curând stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Am lucrat pentru asta 12 ani în Parlamentul European și voi lucra împreună cu dumneavoastră pentru asta în anii următori.
1: Mureșan a construit un program de guvernare în 5 zile împreună cu cele 3 partide care îl susțin și l-a depus sâmbătă la Senat. 372 de măsuri, 16 ministere și doar 3 vicepremieri, fiecare cu portofoliu propriu. Mesajul e unul de continuitate în ceea ce privește reformele lui Bolojan, dar cu accent pe creșterea economică.
4: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun va ține lumina pornită. Nu împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți care muncesc în România și care merită să trăiască mai bine de pe urma muncii pe care o fac. Ne propunem să reducem risipa în stat și asta nu se numește austeritate, asta se numește dreptate. Și cu ce venim? Venim cu simțul răspunderii, venim cu seriozitate, venim cu competența miniștrilor și integritatea miniștrilor pe care i-am propus și suntem pregătiți să muncim pentru România.
1: Pe partea fiscală, programul lui Mureșan prevede menținerea TVA, revenirea la cota de 19%, când

0: Condițiile vor permite o rectificare bugetară în 30 de zile de la investire și menținerea deficitului sub 6,2% din PIB. În paralel, sunt prevăzute reforme administrative, inclusiv comasarea ANAF cu autoritatea vamală, limitarea numărului de secretari de stat și crearea unui ghișeu unic pentru servicii publice. Programul mai prevede reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405, în baza datelor recensământului.
1: Situația pe râul Nistru se agravează, iar Ucraina a anunțat că nu mai poate deversa un debit mai mare decât cel care intră în lacul de acumulare de la Novodniestrovsk. Această decizie a provocat discuții în contradictoriu între deputații guvernării și ai opoziției la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, în timp ce deputații PAN susțin că autoritățile caută soluții pentru a asigura alimentarea cu apă a populației, cei din opoziție acuză guvernul că nu negociază în interesul Republicii Moldova.
2: Deputata PSRM, Ala Ursu Antoci, a criticat modul în care autoritățile negociază cu partea ucraineană, întrebând de ce Republica Moldova acceptă condiții care, în opinia sa, nu îi sunt favorabile.
3: De ce prim-ministru Hajder nu negociază în interesele Republicii Moldova cu partea ucraineană? De ce atunci când se negociază, doamna Novak, noi acceptăm condițiile pe care nouă ni le impun, dar nu negociem pentru cetățenii din Republica Moldova? Eu asta vreau să vă întreb. Și iată, nu știu cum negociați voi, dar iată, Ucraina iar reduce.
4: Doamna deputată,
2: așa. De cealaltă parte, deputata PAS-a Larisa Novak a explicat că și Ucraina se confruntă cu un deficit de apă, iar în unele regiuni apa este livrată după un program stabilit.
4: Poți să negociezi ceea ce este. Nu poți negocia ceea ce nu-i.
5: Apa din lacul... Nu este apă nici acolo. Asta
4: de acumulare de la Novodniestrovsk a scăzut cu ei dramatic. Respectiv, în unele regiuni din Ucraina, deja apa se livrează conform unui grafic. Au deconectări în regiunea Cernăuți-Bunoară, sunt deconectări deja. Apa care ajunge în municipiul Chișinău nu este din lacul de acumulare, despre care dumneavoastră spuneți că trebuie să negociem. Acolo nu este acumulare deja ca să putem negocia.
2: Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că autoritățile urmează să vină în zilele următoare cu un plan de măsuri pentru a interveni în situația hidrologică gravă.
6: Primăria municipiului Chișinău și Apa Canal s-a angajat ca în timp de 3 zile să analizeze toate soluțiile discutate, să vină cu un plan de implementare și cu solicitările către guvern, astfel încât să putem acorda tot suportul necesar. Reiterez, prioritatea noastră de bază în această situație rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă.
2: Dialogul dintre autoritățile din Republica Moldova și Ucraina rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia Nistreană se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultimele săptămâni. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic.
1: Incendiu violent în această dimineață pe o stradă din sectorul Ciocan al capitalei. O mașină a luat foc din senin în trafic chiar din partea din față, iar intervenția salvatoare a venit de la un șofer de betonier aflat în zonă. Totul s-a petrecut în jurul orei 8:30 pe strada Voluntarilor. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de un reporter al postului de televiziune Vocea Basarabiei. În imagini se vede cum flăcările au izbucnit violent de sub capota autoturismului, speriindu-l pe șofer și pe ceilalți participanți la trafic. Solidaritatea însă a făcut diferența. Un camion betonieră care trecea prin apropiere a oprit imediat, iar șoferul acestuia a acționat rapid, folosind resursele autospeciale pentru a ajuta la stingerea focului înainte ca acesta să cuprindă întregul vehicul. Datorită acestei reacții prompte, incendiul a fost localizat rapid, evitându-se o tragedie și rănirea vreunei persoane. Factura la cumpărarea lemnelor de foc ar trebui să devină un document obișnuit pentru fiecare consumator. Este mesajul ministrului Mediu Gheorghe Hajder, care spune că bonul sau factura nu este doar o formalitate, ci o garanție pentru cumpărător. Documentul confirmă că lemnul este achiziționat legal și oferă consumatorului mai multă siguranță. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei.
7: Atunci când noi nu luăm factura, este probabilitatea că cineva a ofrat și a vândut și a ofrat și bani. Deci ne fură dublu. Dacă am cerut factura, noi ca om nu pierdem nimic. Mulți îmi spun că ai cu oamenii sunt la preț. Eu vreau să spun că de multe ori poți fi și furat să plătești mai mult. Că Pentru că te minte, tu nu știi exact ce cantitate e acolo, tu nu știi exact dacă tu dai ce trebuie. Dacă îmi dai, de exemplu, un document, da? De exemplu, tu poți să spui, băi, da să verificăm noi cât le-am adus mie, da? De exemplu, nu știu, 5 metri stieri sau ne-a dat nimai puțin, da? Și poți să verifici, dacă n-ai nimic, n-ai nimic.
2: Întrebată dacă oamenii s-ar putea trezi cu autoritățile la ușă solicitându-le factura, ministrul a răspuns.
7: Nici într-un caz.
5: Nici într-un caz.
7: Nu avem. Deci chiar dacă eu am spus ca noi să încurajăm ca să nu stai ilegal. Dar nici odată nu m-am referit pentru ca să avem ceva cu cetățenii. Cetățenii au probleme lor, au banii lor munciți și din contra că noi oamenii își muncesc banii din greu. Și cât de dureros când banii ăștia munciți din greu, îi dai la unul și ca să poți să-i furi. Deci pentru mine asta ar fi un dublu fur. Deci
2: totodată, oficialul de la mediu susține că solicitarea facturii contribuie la îmbunătățirea sectorului forestier.
7: Pentru că dacă oamenii cer, asta înseamnă că banii se duc în casă. Dacă se duc în casă, asta înseamnă că nu s-au furat banii ăștia. Dar dacă nu s-au furat, înseamnă că din lucrări banii se duc înapoi în păduri și noi cu acești bani o să plantăm alte păduri, o să facem alte îngrijiri și o să ne asigurăm că pădurea nu stai ilegal.
2: Potrivit datelor publicate pe pagina oficială a Molțilva, întreprinderea dispune în prezent de peste 31.326 de metri cubi de lemn de foc din specii tari, 20.156 de metri cubi din specii moi și 2.081 de metri cubi din specii rășnoase.
1: Republica Moldova va avea un mecanism unic pentru schimbul de informații cu autoritățile din statele Uniunii Europene, destinat în special prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost aprobat de guvern. Acest lucru va permite autorităților să verifice mai rapid dacă datele despre o persoană, un vehicul sau alte elemente relevante pentru o anchetă se regăsesc în evidențele altor state.
8: Prin proiect se instituie punctul unic de contact care va centraliza și coordona schimbul de date, precum și puncte naționale specializate pentru informații despre ADN, amprente, imagini faciale, vehicule și evidențe polițienești. Vor putea fi identificate mai rapid persoanele implicate în infracțiuni, vehicule furate sau documente declarate pierdute ori furate, inclusiv în situații cu caracter transfrontalier. Pentru cetățeni, principalul beneficiu este creșterea siguranței. Un schimb de informații mai rapid între autorități va contribui la identificare mai promptă a persoanelor și bunurilor implicate în infracțiuni și la prevenirea criminalității transfrontaliere.
9: Mecanismul urmează să fie implementat după parcurgerea etapelor prevăzute de legislație.
1: Republica Moldova are acum o fereastră de oportunitate pentru reforme economice, dar schimbările nu mai pot fi amânate. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, spune că țara trebuie să profite de această perioadă, mai ales că nu dispune de aceleași plasă de siguranță economice ca în România.
10: Aș spune că lucrurile pe care voi da o atenție deosebită sunt partea aceasta de portofoliu de companii de stat și partea aceasta de dereglementare, de birocratizare, deci să ușurăm puțin din povara asta administrativă care e pe umerii și antreprenorilor și a companiilor mai mari din Republica Moldova. Cred că astea sunt două lucruri din care s-ar putea face un munte de bine economiei moldovei dacă s-ar reforma.
9: Potrivit lui Năsui, Republica Moldova nu dispune de aceleași plase de siguranță pe care le are România, iar acest lucru pune o presiune mai mare pentru realizarea reformelor economice.
10: Acum, cred că ce se întâmplă diferit este faptul că acum e chiar o oportunitate reală de reformă și, cum spuneam, o dorință de reformă care pare că este mult mai acurată în situația economică a Republicii Moldova, care nu are plasele de siguranță pe care le are România, nu poate să se culce pe ureche sperând că există un plan B, C, D, E. Aici lucrurile trebuie să se întâmple ca să se facă, ca să se sănătoșească economia.
9: Totodată, ministrul a vorbit și despre diferențele dintre Republica Moldova și România. El a spus că există domenii în care Chișinăul este înaintea Bucureștiului, în special în ceea ce privește digitalizarea.
10: Sunt multe similarități și aș spune că sunt și multe lucruri unde Chișinăul depășește Bucureștiul. Mă refer mai ales la partea de digitalizare, unde cred că avem multe de învățat. România are multe de învățat de la Republica Moldova pe partea aceasta.
9: Claudiu Năsui a fost propus pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în cadrul remanierii anunțate de premierul Vasile Tofan pe 25 august. Acesta l-a înlocuit pe Eugen Osmochescu, care a preluat funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Năsui a fost ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în România în perioada 2020-2021 și deputat în Parlamentul României. La 25 august curent, acesta a obținut cetățenia Republicii Moldova.
1: O nouă noapte de coșmar pentru Ucraina, care s-a confruntat cu unul dintre cele mai complexe atacuri din ultimele luni. Rusia a lansat aproape 190 de drone de atac și rachete balistice, țintind direct sectorul energetic din regiunea Kiev, dar și zone rezidențiale din alte 10 regiuni. Bilanțul este tragic. 5 oameni au murit, printre care și un copil, iar alți 14 au fost răniți. La Sumă, o bombă rusească a lovit o școală plină cu copii.
11: Astăzi rușii au lansat un atac absolut înfiorător asupra orașului Sumă, direct asupra zonei rezidențiale, și nici măcar nu mai inventează motive pentru aceste atacuri. Nu le mai ascund. 4 bombe aeriene, din păcate, există o victimă. Una dintre bombe a lovit o clădire de locuință, ucigând o persoană. O altă bombă a lovit o școală. O școală obișnuită unde se aflau copiii chiar în acel moment. Clădirea a fost grav avariată, dar copiii și profesorii se aflau în adăpost. Și datorită acestui fapt, nu au existat victime.
12: Цьому, на щастя, без постраждалих у школі.
9: Kiev și împrejurimile sale au fost sub asediu Orenshir, fiind ținta unui nou atac cu rachete balistice și drone. Apărarea antiaeriană a reușit performanța de a intercepta o mare parte din munițiile grele până spre seară. Au fost înregistrate 29 de rachete, dintre care 18 au fost doborâte, alături de peste 100 de drone de tip Shahed. Cu toate acestea, distrugerile sunt substanțiale. În Ivankovici, o dronă a lovit un supermarket, declanșând un incendiu violent. Iar în Kiev, lovitura asupra unui depozit a provocat un deces. Pe fondul acestui terorism aerian, Kievul pregătește noi negocieri cu aliații occidentali chiar în această săptămână pentru apărarea antiaeriană.
12: Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для NASAMS-ів. Дякую. Дуже хороший пакет.
11: Ieri a sosit în Ucraina un lot de rachete pentru sistemele NASAMS. Mulțumesc, un lot foarte bun. Discutăm cu toți partenerii noștri pentru a ne asigura că vom avea rachetele necesare și pentru sistemele Patriot. Astăzi și Belgia a luat decizia privind avioanele F-16. Vom primi în acest an încă 3 avioane. Aviația de luptă este utilizată pentru doborârea rachetelor balistice. Îi mulțumesc astăzi și Comisiei Europene pentru pregătirea deciziei privind următoarea tranșă de sprijin financiar. Săptămâna trecută am primit 3,3 miliarde de euro pentru armament, iar în zilele următoare așteptăm încă o veste financiară de la
12: Bruxelles.
9: Între timp, echipele de intervenție duc o cursă contra cronometru în regiuni precum Jitomir, Nikolaev, Odessa sau Rovno pentru a repara rețelele critice de energie și apă distruse în atacuri.
1: Consiliul Audiovizualului a sancționat serviciul media audiovizual Vocea Basarabiei TV cu avertizare publică pentru nerespectarea prevederilor articolul 16 aliniatul 3 literele C și D din codul serviciilor media audiovizuale și punctul 175 din regulamentul privind conținuturile audiovizuale potrivit cărora, în cadrul serviciilor de televiziune, furnizorii naționali de servicii media sunt obligați să interpreteze limbajul mimico-gestual cel puțin 60 de minute din timpul lunar de emisie, să informeze anticipat publicul despre timpul de difuzare a programelor audiovizuale destinate persoanelor cu dizabilități de auz sau văz. În cazul asigurării titrării conținuturilor, titrele trebuie să fie plasate deasupra titrelor mobile, burtierelor.
13: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva minute, colegul Viorel Furculiță vă așteaptă la emisiunea Forum. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
14: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
15: Radio Vocea Basarabiei.
14: În unire ne împlinim destinul.
16: Emisiune în reluare.
17: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
18: Bună seara, doamnă și domnule, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența platou a domnului Anatol Țăranu, istoric și comentator politic. Domnul Țăranu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
19: Bună seara.
18: A trecut ceva timp de când nu ne-am văzut, s-au adunat mai multe subiecte, domnul Țăranu. Aici la Chișinău vedem că nu ducem lipsă de subiecte, cam în fiecare zi apare ceva nou. Avem de la proteste până la inițiative ale opoziției parlamentare. Dar haideți cu ultima știre de astăzi. Am văzut de dimineață o dronă a reușit să traverseze spațiul aerian al Republicii Moldova, iar alta chiar a căzut și a explodat în sudul Republicii Moldova. Domnul Țăranu, pentru cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio, ce ne spune acest lucru, că o dronă deja poate să treacă de la nord până la sud, așa, liber, fără ca să fie doborâtă, fără ca să în câteva minute să traverseze Republica Moldova? Deja ne-am obișnuit cu acest lucru?
19: Într-un fel, da. Suntem la marginea unui mare război, iar din punct de vedere a pătrunderii dronelor militare în spațiul aerian al Republicii Moldova, practic suntem în stare de război. De acest punct de vedere, ce putem să spunem? Armata noastră națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara acest pericol într-un mod efectiv, adică să doboare aceste drone. Uitați-vă ce se întâmplă în România când dronele pătrund în spațiul aerian al României, de la Sol sunt ridicate avioane F-16. Mă închipuiți cât costă un zbor a unui asemenea avion, nimai vorbind despre rachetele care sunt folosite de către aceste avioane pentru a dobori o dronă care maximum costă vreo 2000 de euro, pe când acea rachetă costă peste multe zeci de mii de euro. Asta ca telespectatorul să-și dea seama care sunt costurile actualului sistem de contracarare a dronelor care pătrund în neautorizată spațiul aerian al statelor. Noi, desigur, că nu dispunem de asemenea posibilități.
18: Uitați, domnul Țăranu, o să ajung la asta, cum ne-am obișnuit deja, dacă ne amintim atunci primele drone care au traversat spațiul Republicii Moldova, alea care primele au ajuns pe la nord, toată lumea scria ce model sunt ele, de unde vin, dar astăzi deja doar scriem câte sunt, 2, 3, 4, 5, cum se obișnuiește creierul uman cu acest lucru?
19: Da, e firesc dacă la început era aproape cu o senzație faptul că a pătruns un dron. Uh-huh. Acum deja începem să ne deprindem cu acest fapt că el e destul de frecvent ne vizitează și slavă Domnului că până acum nu am avut pierderi umane și dar nici distrugeri serioase materiale. Să sperăm că și în viitor se va reduce doar la această încălcare a spațiului nostru aerian, fără ca să fie consecințe tragice, dramatice. Dar, mai știi, este absolut evident că nu există nicio garanție. Iar faptul că noi suntem un stat neutru și nu putem să mizăm din acest punct de vedere pe asistența unor aliați cu care noi am face parte într-o sistemă de alianțe politico-militare, și mai mult slăbește capacitatea Republicii Moldova. Iată un exemplu elocvent ce înseamnă să fii stat neutru.
18: Exact la asta am vrut să ajungem. În schimb, suntem neutri în Constituție, cum spun alții.
19: Da, din punct de vedere a declarațiilor, parcă totul este în regulă. Suntem neutri. Iar când vine timpul să verificăm această neutralitate în practică, se confirmă faptul că neutralitatea noastră nu costă nici două parale, fiindcă Deci suverenitatea noastră este încălcată, principiul neutralității este încălcat într-un mod flagrant și tot așa. Asta e un motiv pentru ca în societatea moldovenească să existe o dezbatere asupra faptului cum trebuie noi în realitate să ne garantăm securitatea noastră și care sunt metodele cele mai eficiente pentru a garanta la modul maxim.
18: Doar că metodele eficiente, domn Țăranu, costă foarte mult, ceea ce noi nu ne permitem.
19: Metode eficiente de contracarare a dronilor cu adevărat costă foarte mult pentru un stat neutru. Statul neutru poate să mizeze numai pe el însuși, numai pe propriul buget. Dacă tu faci parte dintr-o sistem de alianțe, înseamnă că poți să mizezi pe faptul că tot complexul de apărare a acestei alianțe va lucra pentru tine. Acum vorbesc, desigur, că despre NATO. Acum, deci, vedem cât de activ lucrează sistemul NATO pentru a elabora niște sisteme de apărare antiaeriană eficiente împotriva dronelor și tot așa. Deocamdată suntem în faza incipientă sau, hai să spunem așa, în faza de elaborare. Dar cu siguranță va veni timpul când vor apărea aceste elemente, aceste sisteme care pot să contracareze dronele. Republica Moldova este absolut evident, cel puțin la prima etapă, nu va avea acces la acest sistem de apărare, în virtutea faptului că suntem stat neutru și nu putem să mizăm pe solidaritatea alianței, care, în primul rând, este cointeresată să garanteze securitatea propriilor membri.
18: Dumneavoastră, chiar credeți că noi, într-o zi pe bune, ca societate, vom ajunge să discutăm despre apartenența noastră la NATO, ținând cont care este sprijinul acestei alianțe în sondaje din Republica Moldova, chiar cu un război la graniță deja de 4 ani și totuși vedem un sprijin de vreo 20-30% doar?
19: Știți, eu deseori mi-aduc aminte despre cuvintele lui Ronald Reagan, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, care spunea în felul următor, că deci sărăcia unui popor este plata cea mai dreaptă pentru prostia lui. Dacă până acum nu putem să ne dăm seama care este de fapt cea mai eficientă formă de apărare, de garantarea rezilienței noastre militare, dar și politice, atunci vom plăti polițele, inclusiv prin faptul că pur și simplu vom fi martori involuntari, martori absolut lipsiți de orice inițiativă a acestor survolări neautorizate a spațiului nostru aerian, fără ca să avem posibilitatea să reacționăm într-un mod adecvat, într-un mod eficient la aceste încălcări.
18: Eficient, cel mai important, că de reacționat reacționăm doar pe Facebook, din cât se vede, domnul Țăran.
19: Bun, reacționăm și pe filiera diplomatică. În permanență este invitat la Ministerul de Externe ambasadorul Federației Rusie, căruia îi se înmânează note de protest, care, din câte înțeleg eu, el le duce la propria ambasadă și le aruncă la gunoi.
18: Da. Vedem ce urmează. Haideți de la drone să revenim un pic la clasa politică, domnul Țăranu. Și vreau să ne oprim un pic la acea conferință de presă, conferință pe care a făcut-o ieri opoziția parlamentară. Conferință în care s-a anunțat că toți cei 46 de deputați din opoziția parlamentară au semnat proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcția președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Proiectul hotărârii a fost ieri înregistrat la Secretariatul Parlamentului. Potrivit autorilor inițiativei, președinte ar fi admis încălcări grave ale Constituției și legilor țării, iar aceștia susțin că în perioada mandatului său situația socială, economică și politică din Republica Moldova ar fi degradat. Cum ați văzut dumneavoastră această inițiativă pe care au semnat-o toți cei 46 de deputați din opoziția parlamentară?
19: Aici sunt două aspecte asupra cărora aș insista. Primul aspect se referă la perspectiva practică a acestei inițiative. Nu are nicio perspectivă. Noi cunoaștem că demiterea președintelui trebuie să fie precedată de o foarte serioasă anchetă parlamentară, trebuie să fie aduse probe concludente, bine documentate, ele trebuie să fie dezbătute în Parlament și ca rezultat suspendarea președintelui trebuie să se producă cu două treimi din componența Parlamentului.
18: Deci 67 de voturi.
19: Da, ceea ce astăzi este lipsă. Nu putem să ne închipuim că cineva din componența PAS-ului ar vota pentru Dimitrie Maesandu.
18: Am avut aseară două doamne deputate în platou, una de la guvernare, alta de la opoziție, și cea din opoziție ne spunea, uitați-vă, domnule, sunt în PAS persoane care ar vota așa ceva.
19: Bun, visurile nu pot fi interzise nimănui, nici politicienilor din opoziție. Absolut, nicio perspectivă. Deci, acest demers este unul pur politic pentru a acumula capital politic, pentru a mai bulversa societatea. Chiar interesant, care vor fi argumentele care vor fi aduse de către acești 46 de deputați, fiindcă trebuie să vedem documentul, trebuie să vedem acuzațiile reale care sunt aduse doamnei președinte, fiindcă acele acuzații care au sunat în spațiul public, ele sunt de ordin general. Uzurparea puterii presupune acte concrete. Uh-huh. Unde a fost comisă această uzurpare a puterii și așa mai departe. Da. Și al doilea aspect asupra căruia aș insista. Acest demers a fost semnat de toți reprezentanții opoziției parlamentare.
18: Așa.
19: Indiferent de coloratura politică. Și aici deja, pentru un comentator politic, se deschide un câmp larg de meditații și de diverse variante și deci presupuneri. Primul lucru, faptul că au semnat toți 46 de reprezentanții opoziției, vorbesc despre faptul că opoziția s-a unit solidar împotriva Maesandu, dar în speță împotriva Partidului de Guvernare. Iar dacă ne aducem aminte că opoziția noastră insistă asupra faptului că o parte din opoziție este de orientare pro-europeană, iar altă parte este de orientare pro-rusă.
18: Chiar dacă nu spun direct că este pro-rusă, dar merge des acolo.
19: Dar este, toată lumea foarte bine cunoaște care sunt adevăratele aspirații politice a acestei părți, a socialiștilor, de exemplu, a comuniștilor și tot așa. Din acest punct de vedere, asistăm la un fenomen de consolidare a opoziției multicolore, ca să nu spun pestrițe, și asta ridică un semn de întrebare despre eficiența activității majorității parlamentare cu propria opoziție. Dacă totuși să presupunem că în opoziție există și forțe de orientare pro-europeană, iar acolo sunt partide care spun că nu, noi criticăm PAS-ul, dar noi suntem opoziție pro-europeană, atunci solidarizarea lor cu forțele proruse ridică un mare semn de întrebare. Sau aceste forțe sunt doar declarativ pro-europene, în realitate în spatele lor stă aceeași Moscova, sau cu adevărat PAS-ul a comis niște acțiuni care a permis ca opoziția multicoloră să se unească într-o singură forță împotriva PAS-ului și împotriva Maesandu. Și asta deja ridică întrebarea despre faptul cât de eficientă este politica acelei forțe pro-europene care se numește PAS-ul, dar și a Maesandu ca a liderului politic pro-european, în ceea ce înseamnă formarea unui pol unic pro-european, deci consolidarea tuturor forțelor pro-europene pentru garantarea parcursului european al Republicii Moldova. Acele bănuieli care au existat în spațiul nostru politic și, în primul rând, în zona expertizii politice, unde s-a spus nu odată că PAS-ul încearcă să uzurpeze dreptul de a vorbi monopol în numele integrării europene, iată că se confirmă prin această coalizare a opoziției de diverse culori. Și asta indiscutabil slăbește capacitatea societății noastre de a promova cursul pro-european al Republicii Moldova. Noi nu avem nevoie ca cursul pro-european să se identifice cu o singură forță politică. Noi avem nevoie ca cât mai multe forțe politice să fie acelea care susțin efectiv, eficient, susțin cursul european. Iată că în acest caz noi am primit un exemplu când potențialii pro-europeni au fost împinși în mâinile, în sânul forțelor anti-europene și în așa fel, volens nolens, ei fac jocul anti-europenilor în Republica Moldova. Aici vreau să aduc cuvinte de o sândă cum acelor forțe care se identifică pro-europene din opoziție, în aceeași măsură și pasului care nu a fost capabil să conlucreze eficient cu forțele potențial pro-europene pentru a constitui acest pol unic pro-european.
18: Vreau să citesc o frază din ceea ce a scris ieri președintele Parlamentului Grosu pe Facebook, referitor la acea conferință de presă. Scrie președintele Parlamentului că s-au unit ca să o dea jos pe președinta Maia Sandu. Curios că nici nu au ieșit liderii acestor partide. Le-or fi fiind rușine de propria inițiativă, poate e o comandă de mai sus și nici ei nu vor să se asocieze cu acest ordin. Deci nimeni dintre liderii de partide nu era acolo. Chicu. Era doar domnul Chicu, da. Fiind inițiativa dumnealui.
19: Era și doamna Caraman.
18: Da, și doamna Caraman. Schimbă acest lucru ceva dacă erau liderii în față?
19: Sau nu? Așa numiți pro-europeni. Deci e vorba de Usate și de Vasile
18: Costiuc.
19: Costiuc. Mm-hmm. Da. Acești doi lideri cu adevărat au fost lipsă. Eu cred că există această, hai să spunem așa, această bănuială din partea lor, sau mai bine zis, această încercare de a nu se prezenta foarte precis în alianță cu forțele anti-europene. Dar în același timp ei au susținut această inițiativă și în așa fel au turnat apă la moara forțelor anti-europene care o atacă pe Maia Sandu, cu toate păcatele ei, cu toate neajunsurile președintei Maia Sandu, dar volens nolens, ea se asociază cu cursul european al Republicii Moldova. Și din acest punct de vedere, acest demers este unul anti-european. Asta e absolut evident.
18: Da, domnul Țăran, dar vedem replica celor care au semnat 46 deputați și ne spun că, ba, din contra, aceasta este o opțiune pro-europeană ca să mergi, să inițiezi o inițiativă legislativă, să vrei să faci un referendum și tot așa. Cum le răspunde?
19: Ok, deci...
18: Deci un model european, asta spune.
19: Da, demagogia politică dintotdeauna servește ca paravan pentru a ascunde adevăratele intenții. Faptul că forțele anti-europene din Republica Moldova beneficiază de toate drepturile democratice care sunt caracteristice societății moldovenești este un lucru absolut cunoscut. Ei pledează pentru apropierea Republicii Moldova de Federația Rusă, ei vorbesc despre Federația Rusă ca despre un centru spre care Republica Moldova ar trebui să tindă, dar ei niciodată nu vorbesc despre faptul că în Federația Rusă sunt încălcate drepturile democratice, că acolo de fapt nu există democrație în sensul european acest cuvânt. Și aici e paradoxul. Forțele care tind spre Rusia beneficiază în plinătatea sa de toate avantajele democrației.
18: Libertate aici.
19: Libertatea de exprimare, de toate drepturile democratice caracteristice democrației europene, dar în același timp ei pledează pentru ca Republica Moldova să se orienteze spre Rusia, care este un stat autoritar. Iată, am văzut ultimele alegeri care s-au petrecut în Rusia și am văzut care, în ce atmosferă s-au desfășurat aceste alegeri. Când partidele democratice au fost scoase din scrutin.
18: Partidele anti-război.
19: Anti-război, da. Deci, când, și ce este foarte important, nu s-a permis organizațiilor internaționale, în primul rând OSCE-ul, să trimită observatori la aceste alegeri. Și asta deja nu e prima dată. Deja trei scrutini electorale în Federația Rusă, parlamentarele precedente, prezidențialele și ultimele parlamentare, se desfășoară în condițiile când nu sunt admiși observatorii internaționali. Atunci apare o întrebare, dar voi ce vreți să ascundeți? De ce nu permiteți factorului internațional să observe cel puțin procesul de votare, nimai vorbind despre campania ca atare și tot așa. Deci aici despre ce vorbi, nu zădar opoziția rusă, în primul rând aceea care este situată în afara hotarilor Federației Ruse, care a fost nevoită să emigreze, ei vorbesc despre faptul că special alegerile s-au făcut pe parcursul a 3 zile pentru a avea posibilitatea nopțile să introducă buletine în urnele de vot și în așa fel să garanteze o majoritate comodă pentru Partidul de Guvernare din Rusia, care de fapt acum nu doar a câștigat alegerile, dar are și o majoritate constituțională.
18: Dar dacă vorbim despre alegeri, domnul Țăranu, și revenim un pic la această inițiativă legislativă care a unit toată opoziția, 46 de deputați. Și dacă privim un pic în viitor, fiindcă la anul avem acele alegeri locale din toamna viitoare, noi putem asista la întemeierea unui nou bloc politic? S-ar putea să ne trezim locale cu PAS și alt bloc puternic?
19: Eu cred că acest lucru nu este exclus și
18: fiind un prim pas acest lucru.
19: Da, constituirea acestei, hai să spunem așa, acestei majorități solidare, în sensul că toată opoziția, fără nicio excepție, a semnat acest demers despre Dimitrie Mae Sandu, asta e un pas spre constituirea unui pol antipas, inclusiv la nivel local. Chiar dacă noi foarte bine înțelegem că alegerile locale și conjunctura formării majorităților la nivel local, ea este una destul de complicată și nu întotdeauna cei de locali ascultă mesajele care vin din centru. Ei acolo se conduc mai degrabă de interesele lor. Da. Nu doar votează omul, dar ei se conducă, asta e primul aspect. Și al doilea aspect, ei se conduc de interesele locale, când trebuie să fac niște majorități care le garantează lor acolo realizarea unor interese locale și din acest punct de vedere nu întotdeauna comanda care vine din centru politic de la partid sunt luate în considerație de către reprezentanții locali.
18: Deci este prematur de admis sau
19: da,
18: de
19: dar, constatat dacă... Dar aveți perfectă dreptate. Este un pas spre spre formarea unor coaliții antipas la nivel local. Iar asta este periculos, fiindcă dacă, hai să spunem, această tendință de consolidare a opoziției pe ansamblu se va menține și mai departe, asta ar însemna că la viitoarele alegeri, în primul rând, la nivel local se vor forma coaliții care vor fi împotriva PAS-ului.
18: Așa.
19: La viitoarele prezidențiale, iarăși factorul local consolidat va lucra pentru un candidat anti-PAS, anti-european. Și asta este un pericol real. PAS plătește polițele pentru politica sa mioapă de incapacitate de a organiza și de a conlucra cu alte forțe pro-europene. Acest egoism politic care este caracteristic pentru PAS, iată că dă aceste rezultate. Și ar fi păcat dacă acest semnal care vine din partea opoziției unite împotriva Mae Sandu nu va fi auzit și recepționat respectiv și analitic de către PAS. Fiindcă deocamdată toate reacțiile acestea care vin din partea PAS-ului, inclusiv reacția domnului Grosu, ea este mai bună așa de ordin ironic și mai puțin de ordin analitic. Iar faptul că PAS nu odată a demonstrat incapacitatea de a da o analiză foarte precisă unor lucruri importante, iată că se confirmă și de data aceasta. Sper că primele reacții sunt doar primele reacții, iar mai departe va veni inclusiv și această acțiune și activitate analitică care va permite o analiză lucidă, această coalizare a forțelor din opoziție să nu aibă continuitate.
18: Domn Săran, ce urmează mai departe? Discutăm, dar deja după publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
20: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
21: Te salută Vocea Basarabiei.
22: Te salută Vocea Basarabiei.
21: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei în platou Anatol Țăranu, istoric și comentator politic. Domn Țăranu, discutam înainte de publicitate despre cea inițiativă legislativă a opoziției parlamentare, dar uitați la domnul Țăranu că această confruntare, de fapt, dintre opoziția parlamentară și guvernare nu se finalizează aici. Am văzut un mesaj a președintelui socialiștilor Dodon acum câteva zile în care ne-a anunțat că ne-am putea trezi cu proteste masive în toată țara. Deci, uitați, confruntarea nu se termină aici și dacă anume această inițiativă legislativă nu a venit întâmplător acum ca să dea apă la moară pentru aceste proteste sau ce se întâmplă. Sau dacă ne mai putem noi trezi cu proteste masive așa cum a mai fost anterior. Sau prima întrebare care apare de fapt domnul Țăranu este dacă este capabilă actuala opoziție parlamentară să mobilizeze populația la proteste.
2: Trebuie să recunoaștem că există condiții obiective pentru proteste. Aceste scumpiri în lanț care au intervenit în ultimul timp, acum vorbesc despre energetică, care cu siguranță va atrage după sine și lanțul scumpirilor pe toată dimensiunea comercială, ea va lovi foarte grav în bunăstarea oamenilor.
1: Așa.
2: Guvernul întreprinde măsuri pentru a atenua șocul. Dar noi foarte bine înțelegem că noi avem un buget deficitar, bani nu prea sunt și atenuarea acestor șocuri va fi una destul de sporadică și destul de locală. Segmente întregi societale vor fi lipsite de aceste ajutoare care vor veni din partea guvernului și vor resimți în plină măsură lovitura gravă care va fi adusă de aceste scumpiri. Deocamdată ele nu se resimt, fiindcă doar au fost anunțate. Dar vine iarnă. Va fi o iarnă foarte complicată.
1: Prima lună nici nu se va resimți așa tare, dar da. În decembrie, ianuarie încolo le vom resimți pe bune.
2: Cum vor veni chitanțele? Cu toate consecințele și așa mai departe. Din acest punct de vedere, situația obiectivă este una favorizantă pentru organizarea protestelor. Problema este în ce măsură forțele politice care pledează cauza protestelor vor fi capabile să organizeze aceste proteste. Și aici, desigur că nu există un răspuns categoric în această privință. Vorbim despre faptul că, da, obiectiv, condiții pentru proteste sunt, în ce măsură politicienii din opoziție vor fi capabili să organizeze aceste proteste și principalul ca ele să fie eficiente și să zdruncine guvernarea, asta deja e o problemă care ține de capacitatea de organizare și capacitatea de penetrare de către liderii opoziției a propriului electorat. Și aici vine marea problemă. Este această divizare ideologică care există în societatea noastră și, în primul rând, această linie de demarcație între europeni și pro-europeni și anti-europeni. Ea acum va favoriza sau va defavoriza această tendință spre proteste. Uh-huh. Astăzi e greu să-ți închipui că un pro-european convins va veni la proteste și se va solidariza frățește cu un anti-european, cu un pro-rus.
1: Nu știu dacă ați văzut acel clip video, acel exemplu în care un protestatar îl certa pe Vasile Costiuc. Îl lăuda că protestează, dar îl certa că protestează alături de socialiști.
2: De socialiști, da. Am văzut și acest episod, el într-un fel reflectă, iată, această stare contradictorie care există în societatea noastră. Acum, foarte mult depinde de faptul cum se va manifesta guvernul. Dacă guvernul nu va fi capabil să creeze și să promoveze politici de ajutorare a celor mai defavorizate pături înseamnă că această diferență ideologică între europeni și pro-europeni va fi ștearsă și ei vor apărea alături unul lângă altul la proteste, fiindcă interesul material, interesul
3: personal
2: va prevala asupra interesului ideologic major. Asta trebuie să înțelegem. Foarte mult depinde de faptul cum PAS se va poziționa, Partidul de Guvernare se va poziționa în această situație, dacă ei vor continua să ignore forțele pro-europene și nu vor încerca să creeze un front comun pro-european, și în așa fel să rupă această tendință de consolidare a opoziției pe ansamblu, inclusiv în marja protestelor, înseamnă că noi cu siguranță vom avea proteste care vor pune sub un mare semn de întrebare stabilitatea politică de Republica Moldova. Și aici vreau să vă aduc aminte despre faptul că PAS a avut o experiență, o încercare de a conlucra cu forțele pro-europene atunci în alegerile parlamentare, când a făcut un contract de colaborare cu blocul electoral Bun, de fapt cu Platforma Reîntregerii Naționale.
3: Și a trecut exact un an de atunci.
2: De atunci a trecut exact un an, nimic nu s-a întâmplat, deci PAS-ul practic a folosit Bunul în propriul interes electoral, fără ca să răspundă la o încercare de a folosi acest mecanism și această platformă pentru a crea o alianță, cel puțin locală, între câteva structuri pro-europene care nimijlocit nu intră în PAS. Și acest egoism politic al PAS-ului, până la urmă, va costa scump, inclusiv cursul european al Republicii Moldova. Fiindcă ultimele scandaluri care s-au declanșat în societatea noastră și care țin de guvernare, ele au lovit foarte grav în imaginea guvernării. Și este foarte greu de presupus că la viitoarele alegeri PAS va putea să mizeze pe aceeași majoritate cum a mizat până nu de mult.
3: Dar niciodată n-am avut în istoria Republicii Moldova ca un partid să obțină a treia oară majoritate parlamentară.
2: Și asta este un semnal care dă mult de gândit. Cu adevărat au fost partide politice care au repetat succesele electorale, dar niciodată niciun partid politic nu a fost capabil de trei ori să-și reediteze succesul electoral complet. Eu cred că și de data aceasta PAS-ului va fi foarte complicat să facă acest lucru și dacă ei de pe acum nu vor începe să se gândească la crearea unei alianțe largi, iar această alianță prin definiții nu poate să fie alta decât o alianță cu forțele unioniste, cu forțele pro-românești, care sunt cele mai pro-europene.
3: Domnul Saran, da, când spuneți dumneavoastră alianță, la ce vă referiți? Că îi luăm alături de noi, le dăm anumite funcții sau ce mai exact?
2: Inclusiv și acest lucru nu este exclus, dar am în vedere crearea unor alianțe electorale la nivel local, care ar permite să se creeze niște nuclee de conlucrare între diverse forțe pro-europene, care în viitor ar putea să constituie un bloc unic, mare, cum la alegerile prezidențiale, așa și la alegerile viitoare parlamentare. Să nu uităm că vin alegerile prezidențiale, Maia Sandu nu mai poate candida la treilea mandat, iar PAS-ul astăzi nu dispune de o candidatură care cu siguranță astăzi poate fi catalogată ca una cu șanse reale de a câștiga alegerile.
3: Nici președintele partidului?
2: Păi președintele partidului noi cunoaștem ratingul real. E greu de presupus că domnul Grosu ar putea să aibă șanse să câștige alegerile prezidențiale.
3: Dar n-ar putea fi acel transfer de imagine?
2: Bun, transferul de imagine tot trebuie să aibă o bază pe ce se transferă imagine. Noi prima dată ne ciocnim cu o situație când președintele Parlamentului are un rating atât de jos. Apropo, toți primii miniștri ai PAS-ului, spre deosebire de precedenții prim-miniștri, au avut cele mai joase ratinguri din istoria politică a Republicii Moldova. Deci PAS-ul are un singur lider. Un lider neformal, o singură locomotivă electorală, dar ea, această locomotivă electorală, nu va mai funcționa în 28.
3: Poate că așa și a fost gândit acest partid?
2: Păi dacă așa a fost gândit, înseamnă că a fost gândit prost. Asta înseamnă că s-a comis o greșeală de strategie chiar de la început.
3: Uh-huh.
2: E greu de presupus. Eu nu cred că a existat o abordare conștientă a unei asemenea situații. Pur și simplu așa s-au așezat lucrurile, nu a ajuns clar viziunii, n-a fost o viziune.

0: internațional care se conduce nu doar de interese de partid, dar și de interesul major național.
1: Domn Săranu, prin toate aceste probleme pe care le-ați enumerat, uitați-vă că avem un partid, el se numește Partidul Nostru, care ieșit în spațiu public și ne spune că în mare parte aceste probleme enumerate de noi astăzi aici în platou sunt din cauza faptului ce formă are statul nostru, ce formă de conducere și pregătește modificarea Constituției și ne propune Republică Prezidențială și un singur responsabil la vârful statului. Este asta soluția? Poate de asta și trăim prost când avem Republică Prezidențială?
0: Dacă e să judecăm după exemplul Europei, spre care noi tindem, pe acolo nu avem niciun exemplu de felul acesta. Da, Statele Unite, dar Statele Unite este o chestie cu totul ieșită din comun, acolo tradițional, 250 de ani, a fost creat un sistem special când, da, președintele are o valoare foarte mare, el practic este conducătorul guvernului, dar acolo e creat un sistem de contrabalanțe. Chiar dacă acum, în ultimul timp, aceste contrabalanțe cam dau de gol democrația americană, dar cum n-ar fi, să vedem cum vor durula evenimentul în Statele Unite. Acolo Congresul și Senatul au o putere enormă care limitează deci aspirațiile autoritariste ale președintelui. În Republica Moldova, dacă noi tindem să devenim o țară a democrației europene, bun, nu este exclus. Deci, o republică prezidențială se înscrie în calapodul democrațiilor clasice. Problema e alta. Dar noi, practic, 18 ani, 16 ani, cât 18 ani avem republică prezidențială. Voronin era... conducea Republica Moldova de pe pozițiile
1: de președinte
0: cu puteri depline. Mm-hmm. Fracțiunea comunistă nu ieșea din voia președintelui Voronin.
1: Chiar dacă nu era în Constituție prezidențială,
0: da, practic era Republica Prezidențială.
1: Mm-hmm.
0: Apropo, Maia Sandu conduce după același principiu. Pasul îndeplinește orice. Într-o republică, hai să spunem așa, semi-prezidențială, într-o republică, noi de fapt suntem o republică semi-prezidențială. Problema e alta că dacă nu am fi o republică prezidențială, grosul trebuie să fie prim-ministru. Munteanu nu putea să apară din pot și să devină prim-ministru datorită faptului că el a fost selectat de către Maia Sandu. Eu cred că acea situație era și cu Tohă. Poate nu ar numai doamna prim-ministră,
1: Gavriliță.
0: Doamna Gavriliță a avut, hai să spunem așa, o susținere mai largă în partid, ea venea din interiorul partidului. Nici Munteanu, nici Tohă nu au venit din interiorul partidului și era absolut evident că ei sunt promovați la nivelul președinției. Noi avem Republică Prezidențială și e eficient? Mă tem că nu. Eu cred că nu asta este soluția.
1: De ce ies acest partid odată la 2-3 ani cu această inițiativă?
0: Iese fiindcă, în primul rând, aceasta corespunde construcției psihologice a liderului acestui partid, care este foarte autoritar. El, de fapt, ține partidul sub dânsul. El este persoana partid. USAT a făcut acest partid, dacă n-ar fi fost USAT, pe acest partid n-ar fi existat.
1: Deci e partidul lider.
0: Da, partidul lider. Și e normal ca el să aibă această, chiar și subiectiv, să aibă această inclinație. Dar eu nu cred că această inițiativă va avea perspectivă de implementare. E puțin probabil că în Republica Moldova un referendum va accepta un președinte... o republică prezidențială.
1: Domn Săranu, dacă vorbim noi despre partide, structura partidelor și ați menționat ultimii doi prim-ministri dați de pas, că ei nu sunt din partid, nu au făcut campanie electorală, nu sunt membri de partid, de ce totuși s-a mers pe această formulă? Este mult mai ușor ca să scapi de păcatele lor atunci când pleacă, nefiind membri de partid? Dar e vina că nu este omul nostru?

0: nu iese pasul?
1: Domnul să ne adresați această întrebare ca unui comentator politic. Și din acest punct de vedere mă împingeți în zona presupunerilor. Fiindcă comentariul politic se bazează pe fapte. Pe fapte cunoscute, pe fapte bine determinate. Noi avem o zonă incognită, o zonă închisă, inclusiv în privința formulii care a funcționat atunci când a fost ales în calitate de prim-ministru domnul Munteanu, dar și cu domnul Tofan există acolo această zonă gri unde există foarte puține informații ca să ai o impresie terminată despre faptul cum a fost luată decizia privitor la desemnarea acestor persoane în calitate de prim-ministru. Eu am să vă duc și un alt exemplu. Claudiu Năsui.
0: Așa.
1: Păi aici, în fond, e un paradox, pur și simplu. Este adus un ministru din exterior, e foarte bine că e din România, tot e ok, dar background-ul căruia profesionist este unul destul de modest. Da, el a fost ministru economiei în guvernul României. Dar nu prea s-a manifestat acolo. Și atunci apare o întrebare. Dar de ce? Care au fost motivele? Care au fost plusurile și minusurile care au fost luate în considerație atunci când această persoană a fost desemnată? Noi nu cunoaștem acest lucru. El a apărut din nicăieri și a devenit ministru de
0: economie.
1: Dacă ne mai aducem aminte că mulți ani la rând acest minister a fost condus de un personaj pe nume Alaibă, păi atunci începem să înțelegem de ce economia noastră se găsește în această stare în care se găsește. De ce nu există o viziune foarte clară de dezvoltare economică pentru Republica Moldova? Și toată economia noastră se bazează pe o tactică sau, mai bine zis, pe o strategie să stingem pojarul într-un loc ca el să nu devină unul generalizat. Iar o înțelegere perfectă cum trebuie să funcționeze economia, care sunt prioritățile economiei noastre, care sunt domeniile care trebuie să fie prioritare,
0: așa,
1: unde trebuie să îndreptăm în primul rând toate investițiile noastre care și așa sunt extrem de modeste. Unde trebuie pe care punct trebuie să ne concentrăm efortul și toată energia noastră? Iată, acest lucru nu există. Și asta după 35 de ani de existență a Republicii Moldova. Și atunci de ce trebuie să ne mirăm că noi nu suntem un stat suficient, cu o economie suficientă? Nu putem să ne asigurăm pe noi înșine și trăim din finanțări externe. De fapt, trăim cu mâna întinsă. Într-o bună zi, dacă se va termina acest flux de ajutoare financiare economice din exterior, noi pur și simplu vom falimenta. Acum am văzut recent datele statistice care spun că practic toată societatea moldovenească se divizează în două categorii. Un lucrător și un pensionar. Dar asta e catastrofă. Noi cum o să-i asigurăm pe bătrânii noștri?
0: În perioada următoare, când populația tot scade,
1: da,
0: și îmbătrânește.
1: Populația continuă să scadă, societatea continuă să îmbătrânească, iar conjunctura economică internațională devine tot mai complicată pentru noi. Noi astăzi beneficiem de anumite, hai să spun, indulgențe legate de faptul că suntem la hotar cu un război și nimeni nu este cointeresat ca Republica Moldova să cadă de pe hartă și să se prefacă într-un punct nevralgic în spatele Ucrainei. Acestea sunt toate oportunitățile pe care Republica Moldova și economia noastră, inclusiv zona socială, le folosește până în ziua de astăzi. Dar odată și odată războiul se va termina. Iar împreună cu războiul vor dispărea și aceste indulgențe. Și atunci, ce va fi cu Republica Moldova?
0: Ce va fi cu Republica Moldova, discutăm, dar deja după publicitate și revenim și cu apelurile telefonice ca să vedem care sunt întrebările telespectatorilor și radioascultătorilor. Publicitate.
2: Forum Radio. cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate.
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Noi mai revenim, stimați spectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc în platou Anatol Țăranu, istoric și comentator politic. Ultima parte a emisiunii noastre, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate. Nu ezitați ca să ne sunați. Rog regia ca să afișeze numerele la ecran. Regia, avem apel? Da, bună seara!
6: Bună seara, domnul Furculiță!
5: Da, stimate, domnul, bună seara!
6: Am întrebare la domnul Țăranu.
5: Vă rog, vă ascultăm.
6: Domnul Țăranu spune că pasul de când a venit la putere, ne-a luat la pensionari 1000 de lei la pas și la Crăciun și lemnele costau 800 de lei scladometru, 1600 și nu se... Pensia trebuie să mărească în 23 trebuie să mărească pensia cu 30%. Ne-a mărit pensia numai cu 15% la pensionari. 3, dacă eu aveam 2000, trebuie să iau 2600. 300 lei i-au furat pasul. În 4 ani de zile ia ca 14.000 de lei. De când a se te iei datorie la pensionar, pasul, ei s-au pus salarii, sute de mii, și nu și ne-au dat. Ne-au dat pensii 3.700, am cam lucrat în colcoz toată viața și asta...
7: Da.
5: Da, am înțeles.
6: Nu-i gata.
5: Da, haideți pe scurt, vă rog.
6: Și ne-a luat 14.000 de lei, ia că aveam în 4 ani de zile. Și domnul Țăranu a spus de patlagele și 60 de rubli pe vremea rușilor. Da, cu 60 de rubli luam 4 tone de cărbuni și lemne și patlagele aveam de mâncat o săptămână. Dar mă ia și fac eu pensia mea, eu 4 tone de cărbuni, cum trăiesc? Și datoată ai mă da. Și pensie avem noi.
5: Bine, stimate domn, hai să încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seară frumos. Domn Țăranu.
7: Dacă vă interesează salariul meu, eu lucrez în calitate de colaborator științific la Institutul de Istorie. Este adevărat, pe 0,25 salariu, eu primesc 3.200 de lei lunar. Asta ca așa, fiindcă am auzit o pretenție față de salariul meu. Acum, ce pot să vă spun, stimate cetățean, nu v-ați prezentat, eu numai, tot ce am spus eu până acum, de fapt, vine să justifice foarte multe pretenții pe care dumneavoastră le-ați formulat. PAS-ul va avea o problemă foarte serioasă în timpul apropiat, fiindcă starea socială a societății este foarte gravă. Iar economia noastră este în delăsare. Și aveți perfectă dreptate. Acum, unicul lucru pe care trebuie să vi-l adresați dumneavoastră personal și trebuie să vă răspundeți sie însă. Iată, când se vor începe protestele dumneavoastră, o să ieșiți la aceste proteste și de partea cui o să fiți? O să pledați pentru integrarea europeană sau pentru reîntoarcerea la sub influența Rusiei? În expunerea pe care ați făcut-o, ați adus ceva aminte acolo despre pătlăgele și mai departe și despre gaze. Eu vreau să vă spun că reîntoarcerea sub orientarea Rusiei niciodată nu va întoarce acea situație care a existat cândva. Rusia singură astăzi este într-o situație extrem de gravă economică și ea niciodată nu va ajuta Republicii Moldova în așa fel ca cetățenii Republicii Moldova să se simtă asigurați din punct de vedere social. Un lucru pot să vă spun cu siguranță. Toate șansele noastre sunt integrarea în Uniunea Europeană și integrarea în România. Integrarea în Rusia înseamnă nu numai sărăcie, dar și lipsă de libertate și prefacerea noastră din nou într-o colonie a Rusiei. Asta e, pot să vă spun cu siguranță. Și ce, în final, și eu sunt acel om care am o atitudine foarte critică față de actuala guvernare, de politicile pe care această guvernare le promovează și într-un fel am încercat în ceea ce am vorbit mai sus să spun acest lucru tranșant.
5: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
6: Alo, bună seara! Bună seara, domnul Săran și domnul Furculiț. Sunt doamna Mușac.
5: Da, vă rog.
6: Ieri am vrut să nimerez, dar era deja târziu, fetele mi-au luat-o înainte. Domnul Țăranu, sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, lumea care nu e informată, le pare că Rusia e fosta Uniunii Sovietică, oameni de vârsta mie, ce eu sunt la 70 de ani. Oameni buni, nu mai este Rusia aceea. Și eu vorbesc, eu mă duc în transmitere, vorbesc cu oameni care fug prin Belorusia, din Rusia și se duci forțați, se pe niște trajei și ați văzut în Bocio cum eu nivelat cu șpichergiști pe azi. Fug de acolo, au necesitatea de forță, de muncă și mai departe, dar nu se duc. Și aici, în transmitere, tot copiilor, tot în Uniunea Europeană plecat. Au rămas puțini oameni și în Transnistria și la noi, nostalgici, dar să știți că noi trebuie acum să facem, să ne unim, dacă avem o șansă, chiar cât e războiul, ca alii pașii, că dacă e posibil, să facem reunirea cu România, că altfel o să mai vină și alte probleme. Și nu de Doamne, toți aceștia noștri, de aici, pe loc, care acum planifică iar aceste proteste, oamenii zbui măciți, alți lideri nu sunt, că nu mai este nici vorba de usată, că poate salva, dar nici vorba de Vasile Kosiuk-uri de atunci, nici nu vă gândiți, noi nu avem lideri care se ducă după deșei. Au fost cât de tare și pe buldoze s-au urcat în Năstas și șeri sub Papucul Cioban. Să le fie rușine la toți acești care s-au vândut, stau prin buriele. Noi de acum, îmi pare foarte rău, unica salvare este și eu... O stimeți doamna Maia Sandu, cu toate că eu găsesc neajunsuri câteva de acolo, dar Maia Sandu nu a trăit cum a trăit picior larg. Aninații pe Dodoș, pe toți ceilalți care au furat și au dus miliarde de oameni buni. Și greceană și toți care au câte 280 de mii de euro.
5: Da, am înțeles,
6: luat și nu-i întors. E ca de la ce îți ceriți, dar nu ceriți acum când nu vor ridica pensiile și așa mai departe. Domnul Săranu, eu vă întreb totuși. Of... Mai sperați că am putea face noi pe cale diplomatică reunirea cu România.
7: Da.
5: Da. Mulțumim frumos, stimată doamnă, seară frumoasă.
7: La legile parlamentare precedente, o forță unionistă care era blocul electoral bun a făcut o alianță cu PAS-ul și a făcut cu ei un contract. Bunul s-a retras din campania electorală în folosul PAS-ului și eu cred că i-a dus câteva mandate care garantează astăzi PAS-ului majoritatea parlamentară. În acest contract, Bunul a stipulat două lucruri pentru PAS. De fapt, mai multe, dar principalul era promovarea politicilor educaționale, culturale românești în Republica Moldova. Al doilea deziderat era... PAS-ul, prin majoritatea sa parlamentară în Parlament, trebuia să adopte o declarație prin care Republica Moldova era declarată cel de-al doilea stat românesc și al treilea lucru pe care PAS-ul și l-a asumat să-l îndeplinească era necesitatea semnării unui tratat interstatal între Republica Moldova și România de frațietate și de relații speciale. Din păcate, dacă la prima condiție într-un fel sau altul, s-au făcut niște lucruri prin ceea ce privește declararea Republicii Moldova ca stat românesc și tratatul de frațietate cu România, așa și nu a fost îndeplinit. Eu cred că unica salvare reală pentru Republica Moldova este reîntoarcerea noastră acasă. Acasă, de unde noi am fost mulți 200 de ani în urmă, mai pe urmă încă o dată în 1940, și toți 35 de ani de existență a Republicii Moldova ca stat independent demonstrează că o ruptură dintr-un popor, o ruptură dintr-o nație, nu poate să constituie ceva aparte, o nație aparte și un stat aparte. Pentru Republica Moldova, reîntoarcerea în România, unirea cu România este salvarea și rezolvarea fundamentală a tuturor problemelor, inclusiv ceea ce privește majorarea pensiilor, salariilor și tot așa. Și nu trebuie să vă uitați acum că România trece printr-o anumită perioadă de bulversare politică. Această perioadă o să treacă. Toate democrațiile au perioade de felul acesta. Dar România este un stat puternic, un stat al Uniunii Europene, un stat al NATO. Și dacă Republica Moldova s-ar întoarce acasă în România, noi am deveni și stat european, și membru a NATO cu securitatea garantată. Și bunăstarea oamenilor noștri ar crește exponențial de câteva ori într-un singur an. Păcat că până astăzi nu se găsește o forță politică în Republica Moldova care ar promova în mod practic această politică de unire între Republica Moldova și România. Dar să știți că odată și odată acest lucru se va întâmpla. Asta este logica istoriei și asta vă spun eu în calitate de istoric.
5: Cred că doamna a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara!
0: Bună seara!
5: Da, stimate domn!
0: Îmi zici Constantin de la Anenii Noi.
5: Vă rog!
0: Bună seara, domn Făculiță, domnul Țara. Iată, Dodon aleargă, organizează, mergem împotriva președintelui țării. Dar el, fost președinte de țară, cu depus florile, trădare de patrie, au depus florile la monumentul casașilor, au trădat voluntarii, polițiștii, părinții, copiilor, pe toți au trădat. Și acum el e mare, el nu rezolvă multe. De ce? Unde se uită procuratura? Eu nu pot înțeleg. Eu am simplu șocat că el e trădător de patrie. După și ce a făcut el după aceea.
5: Da. Bine, domn Constantin. Mulțumim frumos. Seară frumoasă, domn Țăran.
7: Vreau să cunoașteți că domnul Dodon se găsește în custodia justiției moldovenești. El are câteva dosare care sunt trimise în judecată. El acum este judecat și toată societatea așteaptă decizia judecătorească. El este acuzat de corupție, inclusiv de trădare de patrie. Să sperăm că justiția moldovenească își va face datoria și va pune punct în aceste dosare, iar cetățenii Republicii Moldova vor primi un răspuns foarte clar din punct de vedere a justiției moldovenești, ce reprezintă domnul Dodon în calitate de politician și de patriot al Republicii Moldova. Haideți să așteptăm decizia judecătorească.
5: Următorul apel, bună seara!
8: Să trăiți!
5: Da, vă salut!
8: Mă numesc Munteanu Grigori, sector Nisporeni, județul Ungheni.
5: Da, domn Grigori, vă rog.
8: Domn Viorel, iată, eu nu văd din 1985, dar mai sunt de de mine. Întotdeauna când se începe emisiunea, dictați numele. Iată, eu a doilea număr nu știu și mai sunt de de mine când dorești.
5: Bine, bine, bine. Întrebarea?
8: Domnul Anador,
7: da.
8: Iată, Vasile Costiuc își pune căciula de cărlan pe parlament. Cum credeți, dacă își pune unitatul care era
5: lângă biroul lui,
8: n-avea să-i stai mai bine? Seară bună!
5: Domnul Grigore.
7: Bine, trebuie să recunoaștem că partidul domnului Costiuc, cu toate extravaganțele lui, a fost votat de către o parte din electoratul moldovenesc și el este astăzi parlamentar. Trebuie să ieșim din această situație reală. Domnul Costiuc se bucură de o anumită susținere în mediul electoral și aici n-ai ce face. Asta este democrația. Cum spunea Winston Churchill, democrația este un lucru imperfect, dar nimic mai bun omenirea până acum nu a inventat. Deci, domnul Costiuc folosește, speculează, cum doriți, toate neajunsurile și toate greșelile, dar ele sunt multe, ale actualei guvernări, și datorită acestui fapt, el se bucură de o anumită susținere electorală și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Dintotdeauna în societate se va găsi un segment de oameni care va răspunde acelor mesaje pe care le formulează domnul Costiuc, fiindcă volens nolens, în condițiile când guvernarea comite gafe, când societatea este săracă, mesajele populiste, mesajele extravagante, ele își găsesc corespondenții săi. Iată că domnul Costiuc, absolut pe neașteptate, a devenit membru al Parlamentului și el folosește la maximum calitatea sa de parlamentar pentru a promova acea linie politică în care el crede. El critică cu vehemență critica actuală a guvernare. Păcat că se asociază cu forțele antirusești, prorusești, și asta ridică semne de întrebare despre adevărata lui orientare politică. Să sperăm că oamenii care votează pe Costiuc se vor domiri în ultima instanță ce reprezintă el în realitate și îi vor da nota la viitoarele legi parlamentare.
5: Următorul apel, bună seara!
9: Bună seara!
5: Da, vă ascultăm!
9: Bună seara, stimate domnule Furculiță, bună seara, mult stimate domnule Anatol Țăranu, Simeon vă sună.
5: Vă rog, domn Simeon. Da, vă ascultăm!
9: Cu lacrimi în ochi am ascultat de orice ați vorbit, noi tot vorbim și vorbim. Unica șansă este revenirea acasă în România Mare. Chiar sincer vă spun cu emoții, cu lacrimi. Și totuși mă întreb și mă întreb și dumneavoastră, ne cunoaștem. Am încercat adeseori diferite variante. Nu știu cum să mai zic. E, cum totuși vedeți noastră ca să convingem actuala guvernare, că mă tem că altă guvernare nu o să obtem, convingem deloc, ca totuși să devenim stat european și membru a NATO într-un timp foarte scurt. Să o convingem că asta este cea mai bună cale și dacă credeți noastră că actuala guvernare ne va asculta și totuși va merge pe această cale. Mulțumesc mult și vă doresc, domnul Anatol Țăranu, sănătate multă, seară frumoasă, deoarece la fel, domnule Furculiță, o seară frumoasă.
5: Mulțumim tare mult, stimate, domn, seară frumoasă, domn Țăranu.
7: Eu cred că noi avem nevoie de o alternativă pro-europeană la guvernare. Două mandate pe care le-a avut PAS au demonstrat că ei de unii singuri nu sunt capabili să rezolve toată multitudinea de probleme. Trebuie să recunoaștem, problemele sunt foarte grave, foarte acute. Dar este nevoie de un pluralism politic în ceea ce privește abordarea acestor probleme. Iar acest pluralism poate fi garantat doar de diviziuni diferite care vor concura între ele și care în rezultat vor da soluția cea mai bună. După părerea mea, noi avem nevoie de o coaliție la guvernare pro-europeană, dar nu de un singur partid. Iată că două mandate ale PAS-ului demonstrează că o guvernare monocoloră nu este cea mai eficientă din punct de vedere a garantării cursului european al Republicii Moldova. Eu văd necesitatea formării unui pol unionist cât mai rapid, care ar trebui să servească ca o alternativă în sensul unui aliat de alternativă pentru PAS la viitoarea guvernare. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, mă tem că situația ar putea să deraieze în sensul venirii la guvernarea forțelor anti-europene. Din păcate, unioniștii până acum nu sunt capabili să creeze un unic pol unionist. Și această încercare care a fost făcută la ultimele alegeri parlamentare, când Platforma Reîntregirii Naționale a încercat să coaguleze toate forțele unioniste, din păcate nu a dat rezultat. Alți lideri unioniști nu au acceptat această idee de unificare și ca rezultat, fiecare din partidele unioniste care au participat la alegeri au înregistrat un rezultat pur și simplu rușinos. Iar Platforma Reîntregirii Naționale, prin exponentul său electoral, Blocul Bun, a fost nevoit să se retragă din campania electorală în folosul PAS-ului și această retragere s-a făcut doar din considerentul pentru a nu înregistra un rezultat rușinos și în așa fel pentru a nu descredita și mai mult ideea unionistă. Asta a fost motivul care a făcut ca Bun să se retragă din campania electorală în favoarea PAS-ului. Din păcate, PAS nu respectă toate prevederile acelei declarații comune care a fost adoptată în acel moment când Bun și PAS au făcut alianța electorală.
5: Cred că domnul a primit răspuns. Să vedem dacă avem următorul apel. Da, bună seara! S-a pierdut, rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regie. Domn Țăran, dacă tot vorbim despre... Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Bună seara, sunteți în direct!
10: Bună seara!
5: Da, vă rog să deconectați radioul sau televizorul.
10: Eu mă numesc Simeon. Aproape în toată țara ascult emisiunea nevoastră și îmi pui întrebarea. Deși de Dimitri Cantimir nu spune nimic, care a fost la conducerea țării Moldova. Da. Eu am citit cartea scrisă de Dimitri Cantimir, descrie Moldovii. Și îmi mai pui întrebare. Dacă Ucraina reușește cu rușii, câștigă, înseamnă că ucrainenii ne dau partea care de la Balta până la Cernăuț și așa mai departe. Ori să ne dea înapoi, ori nu.
5: Bine, domnul Simeon, am înțeles. Mulțumim, seară frumoasă. Domnul istoric Țăranu, vă rog.
7: În ceea ce privește Dimitrie Cantimir, este unul de cei mai mari cărturari români. El, cu adevărat, a fost domnitorul Moldovei. El a fost acela care a încercat să folosească Rusia pentru a elibera Moldova de asuprirea otomană. Știți că nu i-a reușit acest lucru. Dar ca mare cărturar, apropo, Cantimir a fost membru a Academiei Berlineze pe timpul respectiv, în secolul al XVIII-lea, la începutul secolului al XVIII-lea, încă o dovadă a calității lui intelectuale extrem de înalte. Păi iată, Cantimir a fost acela care a vorbit despre noi, despre moldoveni, ca despre români și despre limba noastră ca limba română. Da, el spunea că noi vorbim moldovenește, adică o numim aici în Moldova, numim limba asta moldovenească, dar ea de fapt este limba română pe care o vorbesc toți cu naționalii noștri din toate principatele românești de pretutindeni. El vorbea despre Moldova ca parte a spațiului românesc mare, care includea și Valahia și Transilvania și tot așa. Asta dacă e să vorbim foarte scurt despre Cantimir. În ceea ce privește a doua întrebare legată de
5: pământurile noastre.
7: De pământurile noastre care sunt în Ucraina, eu cred că pentru noi problema principală astăzi este această victorie pe care Ucraina trebuie să o obțină în războiul cu Rusia. Eu cred că problema de esență este Republica Moldova trebuie să se prefacă în al doilea stat românesc înainte de a face unirea, iar în ceea ce privește teritoriile noastre istorice, eu cred că toate aceste probleme pot fi rezolvate prin negocieri, inclusiv prin negocieri care se datorează acelei poziții pe care au ocupat-o Republica Moldova în raport cu Ucraina în zilele cele mai grele pentru Ucraina. Eu nu pot să spun astăzi foarte precis cum ar putea să se finalizeze aceste negocieri privind Basarabia de Sud, Bugeacu și Bucovina, dar cu siguranță, din punct de vedere diplomatic, această problemă ar putea să aibă o rezolvare. Dar prioritatea numărul unu astăzi este nu Bugeacu și nu Bucovina. Prioritatea mare este Republica Moldova, care trebuie să se prefacă în stat românesc și în această calitate să devină parte a României Mare.
5: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel la seara. S-a pierdut legătura. Domnul Țara, mai avem vreo 3 minute până la final. A venit ieri, alaltă ieri, de la București, un partid extraparlamentar cu un plan de reîntregire, de reunire pe 8 ani. Nu știu dacă ați reușit să vedeți despre ce este vorba.
7: Nu am intrat în detaliu, dar știu despre aceasta.
5: Uitați că pentru prima dată a venit un partid concret cu un plan. Pare ceva real sau este populism sau cum să-l numim?
7: Eu cred că orice tentativă de felul acesta trebuie să fie salutată și trebuie să fie folosită la maximum, valorificată. Dar, desigur, că adevărata unire se va face atunci când problema unirii va fi discutată la nivelul partidelor care sunt capabile să ia decizii politice realmente.
5: Care guvernează, care au puterea.
7: Da, care sunt în Parlament, care guvernează și tot așa. Din acest punct de vedere, eu nu cred că problema constă în România. Chiar dacă România are de parcurs partea sa a căii unirii, indiscutabil.
3: Aici, vocea Basarabiei.
4: Teleshopping.
11: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! În următoarele 15 minute venim cu oferte speciale doar pentru dumneavoastră. Iar pentru mai multe detalii o avem alături de noi pe Ela. Ela, bună dimineața!
12: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, lume frumoasă care astăzi este alături de noi! Da, într-adevăr, astăzi am venit cu ceva special pentru că nu putem noi altfel să începem luna octombrie. Și am venit astăzi cu o nouă gamă din portofoliu Dormeo. Este vorba despre gama Dormeo Natura și cred că cuvântul Natura spune singură despre ea, pentru că această gamă se deosebește de celelalte anume prin faptul că stofa din care sunt confecționate pernele și plapumile este 100% bumbac, ceea ce foarte mult au cerut clienții noștri și noi. Iată că am făcut-o. Așa că, dragii noștri, scriem numărul de telefon 0222-64162 și începem să sunăm, pentru că astăzi aveți un preț în jumătate de la prețul oficial a acestor perne și plapume, pentru că, în mod normal, pentru un set de o persoană care conține plapum 140x2 și pernă, trebuie să scoateți din buzunar 1999 de lei, astăzi pentru voi este doar 999 de lei și dacă să vorbim despre seturile duble, unde avem plapumă 2x2 și două perne, în mod normal ele costă pe rafturile magazinelor noastre 2999 de lei, astăzi pentru voi 50% reducere și preț de doar 1499 de lei. Așa că sunați, pentru că cantitățile sunt limitate și cu siguranță că este limitat și timpul, pentru că au rămas deja din 15 minute doar 13. Așa că profitați!
11: Ela, spune-ne, te rog, care este diferența dintre aceste două seturi? Pentru
12: Așa.
11: Că văd niște culori foarte frumoase.
12: Culorile sunt foarte frumoase și hai să spun, pentru că noi, de fapt, în portofoliu Dormeo Natura avem 3 seturi. Nu am putut astăzi să le iau pe toate cu mine, dar le-am adus pe cele mai solicitate. Deci avem setul eucalipt, ceea ce înseamnă că țesătura acestor seturi este prelucrată cu extract de eucalipt și dacă iată așa, ai să bagi nasucul în această pernă, miroase. Miroase.
11: Da.
12: Da. Miroase. Asta este și ideea. Miroase a eucalipt. Este perfect pentru persoanele care iubesc anume să aibă un miros de prospețime în casă, iubesc mirosul de eucalipt și uitați-vă că și pierna și plapuma sunt prelucrate cu acest extract de eucalipt, ce oferă și un miros adițional. Mirosul nu este foarte, foarte înțepător, este unul calm, astfel încât să puteți dormi bine noaptea. Pe lângă toate astea, își menține această aromă pe o perioadă îndelungată, chiar și după spălare. De aceea vă sugerez, în cazul în care vă place foarte mult eucaliptul, să profitați anume de acest set. Și dacă să vorbim, al doilea set care l-am luat cu mine este setul argan, adică țesătura este prelucrată cu ulei de argan și dacă tu chiar ai să pui și mâna, da, se simte diferența. Acesta este, se simte că e bumbac, bumbac. Setul care este prelucrat cu argan este un pic mai moale, parcă este un bumbac satinat. Și asta este pentru ca să ofere un confort adițional pentru piele, o moliciune. Acest set este perfect pentru oamenii care iubesc anume moliciune să aibă în dormitor, să pun așa, să pui mână în față, capul pe pernă, știi, și să simți de parcă dormi anume pe un set care, știi, de obicei este în toate hotelele când mergi undeva la odihnă. Iată, asta este despre argan. Și cu ce se deosebește el de eucalipt? Că nu are niciun miros. Deci este perfect chiar și pentru persoanele care nu vor un miros adițional să aibă în dormitor. Și la fel, al treilea set care noi îl avem în portofoliu este setul mușețel, ceea ce înseamnă că țesătura este prelucrată cu extract de romaniță, are miros de romaniță, ceea ce oferă un efect de calmare înainte de somn, pentru că noi știm că romanița, în mare parte, noi o iubim anume pentru efectul ei de calmare, miroși acest set, simți acest miros, te calmezi, dormi mai bine, mai rar te trezești noaptea. Ceea ce la fel este important pentru un somn sănătos. Așa că dacă vreți și voi să dormiți bine, să aveți o plapumă nu doar pufoasă, ci și călduroasă și pernă pe care să dormiți în toate pozițiile și să vă fie comod, atunci setul Dormeo Natura este anume pentru voi. Așa că profitați astăzi de ofertă, pentru că am tăiat prețul în jumătate special pentru voi. Sunăm la numărul 0222641162 și profităm de ofertă, pentru că nu mai găsiți astfel de preț nicăieri. Set pentru o persoană la preț de doar 999 de lei în loc de 1999 de lei și în cazul în care sunteți un cuplu și vreți un set pentru voi, atunci o să achitați doar 1499 de lei în loc de 3000 de lei. Și cel mai important, este un set 100% natural, special creat pentru cei care iubesc să aibă stofe naturale acasă, apreciază acest lucru, așa că profitați pentru că cantitățile sunt limitate.
13: Ela, eu sunt curioasă dacă aceste seturi se poate despălat în mașina de spălat și dacă rămâne mirosul la fel.
12: Da, se poate despălat în mașina de spălat și anume pentru ca să se mențină mirosul, noi recomandăm să spălăm aceste seturi la 30 de grade. Voi o să găsiți această informație chiar și pe cutie, chiar și iată aici pe fiecare plapumă avem informația cum se spală, cum se îngrijește și tot așa mai departe. Le spălăm la 30 de grade în mașina de spălat. Voi știți că când vorbim despre Dormeo, asta înseamnă că sunt lavabile atât și pernele, cât și plapumele. Nu este nevoie să scoateți dinăuntru umplutura, pentru că avem același wall sleep, care noi știm deja că el nu se uniformizează, ceea ce înseamnă că cât de mult tu nu l-ai strânge și ce nu i-ai face, el rămâne la fel de pufos și foarte, foarte ușor își revine la normal. Ceea ce înseamnă că nu vom avea acele boțuri, pentru că de obicei știi, clienții pe noi ne întreabă dacă dorm pe o pernă care are înăuntru microfibră sau ceva, de peste un timp oarecare tu simți boțuri și nu mai poți face nimic, doar să o arunci. Aici asta nu avem, de ce am să explic, uitați-vă, aici microfibra este, vedeți, un fulgușor, pentru că altfel nu-i poți spune, este un fulgușor și cu ce se deosebește de celelalte perne care la fel au înăuntru microfibră, că acolo microfibra este o linie, știi? Este lungă și ea se începe încălci. Și când ea se încălcește, anume și se fac aceste boțuri. Aici, datorită faptului că avem, iată, acești fulgușori, ei se prind unul de altul, însă ei nu se încălcesc unul în altul. Și anume din această cauză și aveți această moliciune adițională la perne. Pierna are înălțime de 24 de centimetri. Eu aș spune că este perfectă pentru cei care iubesc pernele înalte. Însă, ea foarte ușor se adaptează absolut la oricare înălțime de care aveți nevoie. Pentru că, de cum să aflați, tu apropo, știi cum să afle care este înălțimea ideală a pernii pentru ca tu să dormi bine?
13: Nici nu am știut măcar că trebuie o înălțime.
12: Da, trebuie anumită. O înălțime anumită. Ortopezii recomandă să punem perna pe umăr. Și ca să aflăm înălțimea corectă, perna nu trebuie să fie mai înaltă decât unde se începe urechea. Deci această pernă pentru mine este prea înaltă, dacă așa să luăm. Ceea ce înseamnă că eu când am să dorm pe ea, eu am să dorm, iată, în așa poziție, ceea ce nu este corect, pentru că nici nu respir bine, plus la toate și coloana vertebrală nu este în poziție corectă. Ce faceți voi în cazul dat? Ați adus acasă această pernă, ați deschis buzdărașul fermecat, ați scos din ea o parte din umplutură și o adaptați la înălțimea care este perfectă pentru voi. Ia spuneți, care perne așa mai pot? Nici una. De aceea, acum vă sugerez chiar să puneți mâna pe telefon și să profitați de ofertă. Pentru că, pe lângă faptul că voi astăzi aveți economie de 50%, în loc să achitați 2000 de lei pentru un set de o persoană sau 3000 de lei pentru un set de două persoane, o să achitați doar 1499 de lei pentru setul de două persoane și 999 de lei pentru setul de o persoană. Însă ce primiți? În primul rând, primiți niște perne care se adaptează foarte ușor la obiceiul vostru de somn, pentru că noi toți dormim diferit. Cineva iubește să dorme mai mult pe spate, cineva pe o parte, cineva pe burtă. Această pernă se acomodează așa cum vouă vă place. Ajustați înălțimea la nevoile voastre. 100% bumbac în țesătură, ceea ce înseamnă că mai puțin alergeni, mai trainică este suprafața, deci puteți să o spălați mult mai mult. Plapuma, la fel, este foarte, foarte și mirositoare și foarte călduroasă. Uitați-vă ce plapumă pufoasă și frumoasă avem. Și niciodată nu am să n-o să obosesc să vorbesc despre acest uzor, da? Pentru că de obicei clienții pe noi ne întreabă, asta este uzor sau pentru ce este asta? Și noi explicăm, nu este uzor. Stofele sunt cusute între ele, anume pentru faptul că foarte ușor să spălăm această plapumă în mașina de spălat, să nu migreze umplutura dintr-o parte în alta. Este călduroasă, este anume ideală pentru seriile de iarnă care pe noi ne așteaptă. De aceea, încălziți-vă de pe acum, sunați și profitați de acest set și aduceți acasă într-adevăr natura. Am să reamintesc ce seturi avem. Avem eucalipt, care are și o aromă de eucalipt. Eu am desfăcut perna și la noi și platoul s-a umplut cu aromă de eucalipt. Avem argan, seria argan, care este prelucrată cu ulei de argan și are o moliciune adițională, anume stofa. Și avem mușețelul, ceea ce înseamnă că este prelucrat cu mușețel. Este un galben pal, foarte frumos. Clienții noștri pur și simplu adoră. Mie îmi place să văd reacția când oamenii vin în magazine și se apropie de aceste seturi, știi, și cumva vrei, nu vrei, dar bagi nasul în ele ca să simți mirosul și sunt și foarte plăcute la atingere. Și pe lângă toate astea, pe lângă ofertă și pe lângă 50% reducere, mai am o surpriză pentru voi, pentru că m-am pregătit foarte bine să vin la voi. În cazul în care alegeți oricare două seturi identice sau diferite, astăzi o să vă faceți încă și cu cadou și cadou este cu siguranță că iată această cuvertură XXL, cea mai mare cuvertură care a fost la noi în portofoliu. Mărimea ei este 220x240, la fel este din două țesături cusute între ele și înăuntru mai are așa un strat finuț de wall slip, anume pentru moliciune. Și uitați-vă cât de frumos astăzi se combină. Ați luat două seturi, fie că vreți un set mare și un set mic, fie că vreți două seturi mici. Poate, nu știu, aveți studenți, aveți nepoți, aveți copii și de mult vă gândiți să le schimbați perna și plapuma, să știți că mai bun decât Dormeo Natura nu o să găsiți, pentru că vorbim iarăși despre stofe naturale 100%. Această cuvertură o primiți cadou în cazul în care alegeți oricare două seturi, fie identice, fie diferite. Plus, la toate, mi-mi place cum ele sunt împachetate. Sunt împachetate niște jeans mari, frumoase, ceea ce le face pur și simplu un cadou perfect pentru oricare sărbătoare și nimeni niciodată nu o să creadă că voi ați achitat de două ori mai puțin decât costă ele în magazine.
13: El a rămas doar două minute.
12: Două minute! Timpul trece foarte repede, dragii noștri, așa că profitați de ofertă. 022-264-162. Vă știți că livrarea avem absolut în oricare colț a Republicii Moldova. Procurați un set cu 50% reducere sau alegeți oricare două seturi și mai primiți această cuvertură în calitate de cadou. Apropo, vreau să zic de cuverturi. Tu știi, noi am adus 10.000 de cuverturi și timp de o lună toate s-au cumpărat. Absolut toate. Clienții noștri pur și simplu ei de sună și ne întreabă când mai aduceți, când mai aduceți, când mai aduceți. Uitați-vă că am găsit câteva pentru voi ca să vă bucur astăzi și cu cadouri, așa că profitați. În ultimul minut deja am intrat, ceea ce înseamnă că mai aveți încă 60 de secunde ca să formați numărul de telefon 022-264-162 să aduceți acasă aceste seturi care o să vă încălzească în perioada de iarnă, pentru că sunt unele dintre cele mai călduroase plapume care le avem acum în portfoliul Dormeo și știu cât de mult voi apreciați acest lucru, așa că sunați și profitați. 50% reducere, set de o persoană 999 de lei, set pentru două persoane 1499 de lei. Alegeți oricare două și mai primiți și această cuvertură în calitate de cadou.
13: Mulțumesc tare mult, Iela, pentru aceste oferte și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricei Top Shop. Vă mulțumim tare mult și o zi frumoasă!
3: Aici, vocea Basarabiei.
4: Teleshopping.
3: Emisiune în reluare. Aici, vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade. Incendiu violent pe o stradă din capitală, din sectorul Ciocan al capitalei. O mașină a luat foc din senin în trafic, chiar în partea din față, iar intervenția salvatoare a venit de la un șofer de betonier aflat în zona. Totul s-a petrecut în jurul orei 8:30 pe strada Voluntarilor. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de un reporter al postului de televiziune Vocea Basarabiei. În imagini se vede cum flăcările au izbucnit violent de sub capot autoturismului, speriindu-l pe șofer și pe ceilalți participanți la trafic. Solidaritatea în trafic însă a făcut diferența. Un camion betonier care trecea prin apropiere a oprit imediat, iar șoferul acestuia a acționat rapid, folosind resursele autospeciale pentru a ajuta la stingerea focului, înainte ca acesta să cuprindă întregul vehicul. Datorită acestei reacții prompte, incendiul a fost localizat rapid, evitându-se o tragedie și rănirea vreo unei persoane.

Un zgomot puternic asemănător unei explozii a fost auzit în apropierea localității Brăniște, raionul Orhei. La fața locului au intervenit serviciile specializate pentru stabilirea circumstanțelor. Potrivit poliției, obiectul a fost depistat în apropierea traseului dintre Ivancea și Brănești. Experții secției tehnico-explozive au stabilit preliminar că este vorba despre o dronă cu elemente specifice tipului Geran, echipată cu motor turbo-reactiv. Conform constatărilor preliminare, drona ar fi intrat în coliziune cu copaci, după care a căzut la sol și a explodat. Poliția recomandă șoferilor să circule cu atenție în zonă și să respecte indicațiile oamenilor legii. Cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie de obiecte sau fragmente necunoscute și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul în care le depistează. Consolidarea cooperării economice, atragerea investițiilor și dezvoltarea unor proiecte comune în domenii de interes reciproc au fost principalele subiecte discutate în cadrul unei întrevederi între premierul Vasile Tofan și noul ambasador al Statelor Unite al Americii la Chișinău, Joseph Mark Burkhalter. Premierul a apreciat relațiile dintre Republica Moldova și Statele Unite, subliniind interesul autorităților pentru aprofundarea cooperării.

Este în Republica Moldova și de a valorifica oportunitățile oferite de țara noastră. Menționăm că noul ambasador al Statelor Unite al Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burhalter, a prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, marcând astfel începutul oficial al mandatului său la Chișinău. Parlamentul se va reuni vineri 2 octombrie, începând cu ora 11, într-o nouă ședință plenară. Biroul permanent a aprobat ordinea de zi, care include mai multe inițiative legislative de armonizare a legislației Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Astfel, în lectura a doua, deputații vor examina proiectele de lege privind investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi, completarea procedurii de finanțare a serviciului poștal universal cu un mecanism de compensare, precum și stabilirea cerințelor pentru încheierea și funcționarea contractelor de reprezentare comercială. Pe ordinea de zi a ședinței plenare se mai regăsesc proiectul de lege privind depozitarii central de instrumente financiare, inițiativa de modificare a legii horticulturii și inițiativa de creare a permiselor pentru dezvoltarea și întreținerea sistemelor de irigare și desecare. În prima lectură vor fi examinate proiectele de lege privind alinierea legislației naționale în domeniul impozitării directe la normele Uniunii Europene, modificarea unor prevederi ale codului fiscal referitoare la accize, precum și declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție și dezvoltarea parcului de tehnologie avansate Moldova High-Tech Park. De asemenea, deputații vor examina două proiecte de lege privind importul unor mijloace de transport primite cu titlul de donație. Mijloacele de transport vor fi utilizate pentru desfășurarea activităților caritabile și umanitare, precum și pentru deplasarea colectivelor instituțiilor publice de cultură, artă, tineret și sport la activități culturale și sportive. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Acestea au fost știrile orei. Ne reauzim la ora 9. Pe curând!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici.
0: Aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei, emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața, salutare națiune, bine v-am găsit în această zi de joi, 1 octombrie. Iată că am ajuns și în cea de-a 10-a lună a anului. Parcă ieri începea septembrie și iată că astăzi în calendar deja este octombrie. Da, o lună toamne adevărată a frunzelor aurii, a roadelor strânse din livezi, din grădini, a dimineților răcoroase și a serilor în care ne dorim mai multă lumină și căldură în casă și în sufletele noastre. Și pentru că este joi, suntem deja aproape de sfârșitul săptămânii. Vine weekendul, mai avem puțin de fapt și vine weekendul, dar până atunci avem o zi întreagă înainte, așa că haideți să începem această zi de 1 octombrie cu energie bună, cu zâmbet, cu bună dispoziție, cu gândul că fiecare început de lună ne oferă o nouă ocazie să facem ceva frumos și ceva bun. Așa că am lăsat în urmă septembrie cu toate zilele lui, cu bucurii, cu întâlniri, cu griji, cu planuri și poate cu lucruri pe care nu am reușit să le facem, dar astăzi, iată că avem o nouă pagină și un nou început, o lună nouă și dacă e prima zi din octombrie, haideți să dăm aceste zile un început frumos, sigur că vom avea și muzică bună și informații. Sunt Natalia și sigur că în următoarele două ore voi fi alături de dumneavoastră aici la Radio Vocea Basarabiei. Da, avem informații despre vreme, despre trafic și chiar dacă e dimineață, este ora 8 și 17 minute, să știți că la Chișinău dimineața este răcoroasă, specifică de fapt toamnei, așa cu aproximativ 90 grade în termometre, însă soarele va încălzi treptat atmosfera până la amiază, se vor înregistra 20-21 de grade Celsius, așa că cerul va fi senin, precipitații nu sunt așteptate, de fapt și vineri și sâmbătă și duminică vremea va fi frumoasă, la fel de plăcută și se va menține chiar până la începutul săptămânii viitoare. Așadar o zi frumoasă de început așa de octombrie, numai bună, să ieșim din casă și să mergem cu voie bună la serviciu. Cei care încă nu ați ajuns la serviciu, la școală, cei care încă nu au început lecțiile, la grădiniță sau unde avem planificat astăzi să mergem, să ne bucurăm de toamnă, vă îndemn eu, și să ne bucurăm de această zi, de 1 octombrie. Haideți să o ascultăm pe cine în continuare? Să-l ascultăm pe Smiley cu Va fi bine, pentru că chiar va fi bine.

8:25, spunem bună dimineața pentru toți cei care sunt acum la volan, care ne ascultă, care au găsit frecvența 102.3 FM și ascultă Radio Vocea Basarabiei. Pentru această dimineață, atenția șoferilor este îndreptată și spre lucrările de pe strada Meșteru Manole, pentru că, iată, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, tronsonul dintre străzile Petru Dava și Maria Drăgan a fost închis circulanției între orele 21 și 6 dimineața. În rest, cam fiecare dimineață de joi, noi vă recomandăm să porniți puțin mai devreme de acasă, să păstrați distanța între mașini și să circulați cu răbdare și, pentru că suntem în 1 octombrie, început de lună și perioada în care traficul poate deveni și mai aglomerat în orele de vârf, circulați cu prudență în preajma școlilor și trecerilor de pietoni, așa că puneți-vă centura de siguranță, asigurați-vă și să aveți semafor verde oriunde v-ați afla și drum bun vă dorim tuturor celor care ne ascultați în această dimineață frumoasă de 1 octombrie, într-o zi de joi, da. Și avem noi un calendar al zilei să vedem ce evenimente s-au întâmplat în această zi de, în această dată de fapt de 1 octombrie, dar sigur că în diferiți ani. Începem cu 1855, a apărut Steaua Dunării, jurnalul politic, literar și comercial sub conducerea lui Mihail Cogălniceanu. În 1869, conducerea de servicii poștale din Austro-Ungaria introduce cartea poștală. În 1875, Ion Creangă a debutat în Convorbiri literare cu povestea Soacra cu trei norori. Iată așa, în 1891, Universitatea Stanford își deschide porțile în California, din Statele Unite. În 1908, tot pe 1 octombrie, Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie, denumit Model T. Prețul unui vehicul era pe atunci, la vremea respectivă, era $825. În 1920 a fost înființată Legația Română din Budapesta. Traian Stârci a fost numit consul. Legația Română pe atunci, acum e ambasada, dar pe atunci, iată cum se numea, se numea Legația Română în Budapesta, iată în 1920, pe 1 octombrie și tot în 1920, tot la 1 octombrie, a fost înființată Legația Română din Viena, consul a fost numit Nicolae Cantacuzino. Da, iată așa, și în Budapesta, dar iată că în 1924 are loc adoptarea calendarului gregorian de către Biserica Ortodoxă Română. În 1932, în urma unei lovituri de stat, dictatorul Bartolomei Blanc este înlăturat de la putere în Chile. În 1935 a fost înființată Legația Română în Chile. Iată, tot pe 1 octombrie, dar doar că peste 15 ani mai târziu, dacă în 20 la Viena, atunci iată că în 35 a fost înființată Legația Română în Chile și consul era pe atunci Nicolae Dianu. În 1946 este fondată Universitatea de Stat din Moldova. Este universitatea unde mi-am continuat și eu studiile la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, așa că iată pe 1 octombrie a fost fondată Universitatea de Stat și la ora 9 voi avea în studio aici o invitată, Victoria Fonari, care este conferențiar universitar și este și ea exact de mulți ani, mi-a fost și mie profesoară la Universitatea de Stat. Așa că, iată, astăzi vom avea ocazia să discutăm aici în studio și va veni să-și prezinte o carte, iar dumneavoastră, dacă ne veți telefona, veți intra în posesia acelei cărți. Așa, o carte pentru copii. În 1960, pe 1 octombrie, Nigeria își câștigă independența față de Anglia. În 1971, Roy Oliver Disney a inaugurat parcul de distracții Walt Disney World Resort de lângă Orlando, Florida, în onoarea fratelui său care a decedat, Walt Disney. În 1975, Muhammad Ali își apără titlul mondial la box, categoria grea, împotriva lui Joe Frazier în Quezon City prin knockout tehnic. În 1987 a fost dată în folosință prima linie de tramvai în Cluj-Napoca. În 1992, tot pe 1 octombrie, s-a deschis la București Centrul Cultural Ungar. În 2003 s-a inaugurat la Cluj cel mai mare acvariu din Transilvania. În 2005, pugilista, de fapt, Mihaela
Cijevski a devenit prima campioană mondială din istoria boxului feminin românesc, titlu cucerit la campioanele mondiale de la Podolsk. În 2017, în Catalonia, are loc un referendum pentru independență declarat ulterior ilegal de Curtea Constituțională a Spaniei. Și tot pe 1 octombrie în 2021, Dacian Cioloș a fost ales în funcție de președinte al USR Plus, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne pentru această funcție, obținând mai multe voturi față de contracandidatul său Dan Barna. Și în 2024, Israelul, pe 1 octombrie, a invadat sudul Libanului, marcând a cincea invazie israeliană a Libanului din 1978 încoace. Da, să vedem cine s-a născut în această zi de 1 octombrie, dar haideți mai întâi să-i ascultăm pe băieții de la 3 Sud-Est și Andia cu Inseparabil, după care revenim.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, vocea care contează e vocea Basarabiei. Să ne ascultați de luni până vineri și sâmbătă și duminică, permanent 7 zile din 7 zile din săptămână. Suntem alături de dumneavoastră și ia să vedem cine s-a născut în această zi de 1 octombrie. Începem cu 1878 în acest an, dar pe 1 octombrie s-a născut Vasile Demetrius, poet, prozator și traducător român. În 1881, William Boeing, pionier american al aviației, fondator al companiei Boeing. În 1890, José Cruz Herrera, pictor spaniol. În 1890, Constantino Tara, compozitor, violonist și critic muzical român. În 1919, Nicolae Cajal, medic român de etnie evreiască. În 1921, Angelo Niculescu, fotbalist și antrenor român. În 1924, Jimmy Carter, al 39-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Ia uitați, s-a născut în 1924 și a decedat tot în 2024. A trăit 100 de ani. Vă dați seama? Jimmy Carter, al 39-lea președinte al Statelor Unite, a făcut un secol. 1924 și a murit în 2024. Ia te uite. În 1929 s-a născut Gheorghe Vitanidis, regizor român. În 1935 s-a născut Julia Anders, actriță britanică. În 1942 Constantin Frățilă, fotbalist român. În 1946 Coco Blues, actriță română. În 1946 Mărioara Murărescu, realizătoare TV. În 1950 Petru Lificiu, politician român. În 1950 s-a născut și Nicolae Mircovici, politician român. În 1950 Mihai Romilă, fotbalist român. În 1953 Valeriu Stoica, avocat și politician român. În 1955 s-a născut și Ion Stratan, bibliotecar, filolog, poet, publicist român. În 1956 Cristian Tudor Popescu, scriitor și jornalist român. Am realizat în interviu cu el. Prescurtat îi spun CTP, așa că îi transmitem la mulți ani. În 1961, Walter Mazzari, fotbalist și antrenor italian de fotbal. În 1972 s-a născut Vadim Vakarciuk, halterofil moldovean, campion mondial la haltere. Este un halterofil de al nostru moldovean, așa că la mulți ani. Dacă ne ascultă în această dimineață, la mulți ani, Vadim Vakarciuk. În 1981, Julio Batista, fotbalist brazilian. În 1995 s-a născut Valentin Cojocaru, fotbalist român, și iată că și colega noastră Maria Filimon își sărbătorește astăzi ziua de naștere, da? Pe 1 octombrie, așa că îi transmitem toate gândurile bune și un la mulți ani călduros, plin de surprize frumoase în viața asta și de momente plăcute alături de cei dragi. O îmbrățișăm și toate florile frumoase îi le oferim în dar, pentru că este o colegă și ne bucurăm că face parte din echipa Vocea Basarabiei. La mulți ani tuturor, la mulți ani tuturor celor care ne ascultați în această dimineață, la mulți ani pentru cei care își sărbătoresc ziua de naștere astăzi, joi, 1 octombrie, să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos și să fiți binecuvântați și de acum înainte. Ei, haideți să îi ascultăm pe cine, pe WhatsApp și Andra cu Ține-te bine, după care Adrian Ursu, tu ești tot ce mi-am dorit.

Da, l-am ascultat și pe Adrian Ursu în această dimineață, dar haideți să vedem ce sărbătorim astăzi în lume, ce se sărbătorește pe 1 octombrie. Astăzi, 1 octombrie, este o zi cu multe semnificații în întreaga lume și iată că în Cipru este ziua națională fiind sărbătorită independența. În Nigeria, de asemenea, este ziua națională, ziua în care țara și-a proclamat independența față de Marea Britanie în 1960. În China este ziua națională care marchează fondarea Republicii Populare Chineze din 1949. Dar iată că pentru iubitorii de muzică, 1 octombrie este ziua internațională a muzicii. Da, o zi dedicată muzicii în toate formele ei, artiștilor care ne fac viața mai frumoasă. Tot astăzi marcăm și ziua internațională a persoanelor vârstnice, instituită de Organizația Națiunilor Unite în 1990 și sărbătorită pentru prima dată în 1991. Este o zi în care ne amintim să le oferim respect, atenție și recunoștință celor care au adunat de-a lungul vieții experiență, înțelepciune și povești. Și tot astăzi, 1 octombrie, mai este și Ziua Mondială a Arhitecturii, un prilej de a vorbi pentru clădirile și spațiile care dau identitate orașelor în care trăim. Tot 1 octombrie în România este marcată Ziua Scafandrului Român, chiar e o sărbătoare instituită din 1976, dedicată celor care își desfășoară activitatea în lumea fascinantă de sub apă. Vă dați seama, sunt 50 de ani de când a fost instituită această zi, din 76, și acum suntem în 2026. Da, de când România, iată, marchează Ziua Scafandrului Român, așa o dedicată celor care își desfășoară activitatea în lumea asta fascinantă de sub apă. Iar pentru iubitorii de literatură, poezia are și ea un loc în calendarul acestei zile. Așadar, este 1 octombrie, este și o zi care aduce împreună muzică, arhitectura, poezia, istorie și mai ales oamenii, de la cei aflați la început de drum până la cei care au în spate o viață întreagă de experiențe. Așa că avem o zi cu multe motive, să spunem la mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere și mai ales felicitări tuturor celor care se încadrează în categoriile care le-am enumerat, mai ales dacă este Ziua Mondială a Arhitecturii. Arhitecții astăzi sărbătoresc, scafandrii la fel sărbătoresc, scriitorii la fel sărbătoresc ziua poeziei, persoanele vârstnice, la mulți ani tuturor celor care sunt, să spunem așa, în vârsta a treia, pentru că iată au și ei o zi 1 octombrie când o sărbătorim și mai ales că și oamenii care sunt și fac parte din lumea asta a muzicii, pentru că este Ziua Internațională a Muzicii. Ei, și dacă tot e 1 octombrie, joi, să vedem ce evenimente avem la Chișinău, dacă joi înseamnă că mai ales că ne apropiem de weekend și trebuie să fie ceva propunere în seara asta și iată, mă uit eu la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, de la ora 18:30 puteți merge la celebra operă Carmen de George Bizet, inclusă în programul Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu. La Teatrul Național Eugen Ionescu, de la ora 18, este programat spectacolul Uciderea lui Gonzago, o tragică comedie semnată de Nedalco Iordanov, în regia lui Petru Vutcărău. Iar iubitorii dansului contemporan sunt așteptați la Teatru Fără Nume, la ora 19, o seară coreografică în care vor fi prezente 3 premiere. Așa că aveți de unde alege pentru o seară de joi, fie opera, fie teatru, fie dans, fie muzică, chiar aveți, mai ales iată că începând chiar cu 1 octombrie. Așa, dacă tot vorbeam de Teatrul Național Eugen Ionescu, să știți că de săptămâna viitoare iarăși vom avea concurs, pentru că vom avea iarăși bilete pentru o lună întreagă, pentru luna octombrie, așa că important este să formați numărul nostru de telefon atunci când îl voi anunța, ca să mergeți la teatru și în octombrie. Cei care nu ați reușit să intrați cu noi în emisie directă, veți avea posibilitatea, iată, în luna octombrie să mergeți la teatru, pentru că Vocea Basarabiei vă va trimite și în octombrie la teatru, sigur că vă oferi bilete gratis, așa că important este să rămâneți alături de noi, să ne ascultați și să participați atunci când vom anunța concursul. Da, Alexandra Ungureanu și Marius Moga sunt cei care vin acum cu o piesă bate-bate, după care Victoria Lungu și jucătorul cu Dumă.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Hatan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 21 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. Un nou zbor neautorizat a fost semnalat în spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri seara la ora 20:45 de minute pe fondul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale continuă monitorizarea în coordonare cu autoritățile competente și parteneri. Instituția nu a precizat deocamdată tipul obiectului detectat sau traseul acestuia și anunța că va reveni cu informații suplimentare. Incidentul urmează altor două incursiuni înregistrate în acea zi. Dimineața, în jurul ore 5:43, o dronă a explodat în apropierea satului Hârboveț, raionul Anenii Noi. Un alt aparat a fost detectat la ora 10:26 de minute în raionul Dubăsar, iar autoritățile au suspendat temporar zborurile în centrul și nordul țării. Influencerii care promovează mesaje electorale ar putea fi obligați să declare dacă sunt plătiți de un partid politic. Prevederea face parte dintr-un set de propuneri pentru modificarea codului electoral discutată pe 29 septembrie la consultările organizate de Comisia Electorală Centrală. Publicitatea politică online ar urma să indice clar cine a comandat-o și cine o finanțează. Propunerele vizează și persoanele care acționează independent, dar cheltuiesc bani pentru influențarea votului. Pentru acestea sunt prevăzute obligații de înregistrare, declarare și transparență. Totodată, fotografiile, videoclipurile politice modificate cu ajutorul inteligenței artificiale ar trebui marcate, astfel încât alegătorii să le poată recunoaște. Potrivit președintei CEC, Angela Caraman, ultimele scrutine au evidențiat lipsa transparenței privind promovarea electorală pe internet. Autorii propunerilor susțin că noile reguli trebuie să protejeze libertatea de exprimare și să ofere alegătorilor informații despre finanțarea mesajelor. Modificările sunt în etapa consultărilor și trebuie votate de Parlament pentru a deveni obligatorie. Termoelectrica a sesizat Procuratura Generală, Poliția, Centrul Național Anticorupție și ANRE după blocarea lucrărilor de reparație a rețelei termice de pe strada Columna în zona scoarului Catedralei. Întreprinderea susține că reprezentanții Prăturii Buiucani au oprit intervenția și au acoperit săpătura înainte ca avaria să fie remediată. Potrivit furnizorului, sunt necesare noi excavări, ceea ce prelungește reparația și generează lucrări suplimentare. Directorul Termoelectrica, Iurie Razlovan, avertizează că defecțiunea trebuie înlăturată până la 15 octombrie pentru a preveni probleme de alimentare cu căldura. Centrul capitalei este deservit deocamdată printr-o conexiune alternativă pe care întreprinderea o consideră insuficientă pentru sezonul rece. De cealaltă parte, primarul Ion Ceban susține că lucrările au fost începute fără permisiuni și anunță sesizarea procuraturii și depunerea unei acțiuni în instanță. Președintele României Nicușor Dan va convoca luni 5 octombrie partidele la Palatul Cotroceni pentru consultări și va desemna în aceeași după amiază un nou candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul vine după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de investitură al Parlamentului. Cabinetul a primit 182 de voturi favorabile față de cele 233 necesare. Parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat, iar cei AIAUR nu au participat la ședință. Nicușor Dan le-a cerut formațiunilor să negocieze o soluție susținută de o majoritate parlamentară. Mureșan a fost al treilea candidat desemnat după demiterea guvernului Bolojan la 5 mai. Eugen Tomac și-a depus anterior mandatul, iar cabinetul propus de Adrian Veștea a fost respins de Parlament. Tokyo a înregistrat 35 de zile consecutive cu precipitații, cea mai lungă perioadă de acest fel de la începutul măsurătorilor din 1986. Precedentul record de 33 de zile a fost în 2019. Potrivit agenției meteorologice din Japonia, în centrul capitale au căzut 629 de milimetri de precipitații între începutul lunii septembrie și 28, aproape de 3 ori peste nivel.

0: măsura este menționată din cauza situației de exclavă spaniolă, Ceuta și a persistenței problemelor identificate anterior. Controlele au fost introduse la 31 iulie, inițial pentru o lună după criza migranților. Ulterior, Roma a decis de o prelungire fiecare de câte 15 zile înaintea cele anunțate acum. În replică, Spania a introdus verificări aleatorii pentru pasagerii veniți din Italia. Astfel, călătorii între cele două țări continuă să fie supuși controlelor, deși ambele state fac parte din spațiul Schengen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la Orice Oră pe site-ul vocea-basarabiei.md. Rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit și în cea de-a doua ora matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Spuneam la ora 8 că vom avea o invitată specială în această dimineață și iată că astăzi, 1 octombrie, o zi importantă așa pentru lumea universitară din Republica Moldova, mai ales că spuneam în calendarul zilei că în 1946, la 1 octombrie, a fost fondată Universitatea de Stat din Moldova, instituția care a format generații întregi de profesori, de scriitori, de ce nu, de jurnaliști, de oameni de cultură și eu mi-am continuat studiile acolo. Și nu întâmplător, iată că în această zi o avem alături de noi pe Victoria Fonară, conferențiar universitar, doctor la Universitatea de Stat din Moldova, scriitoare, cercetătoare, președinta filialii Chișinău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc enorm că m-ați invitat în această frumoasă zi, într-adevăr o sărbătoare. Universitatea de Stat din Moldova, 80 de ani.
0: Așa, chiar 80 de ani, că iată în 46 și în 2026 și ne bucurăm că a fost o coincidență, iată așa dumneavoastră ați venit cu cărțile pe care le aveți atât de ilustrate frumos și atât de frumoase, dar mai întâi să vorbim de Universitatea de Stat, pentru că chiar are o semnificație aparte, pentru că cred că fiecare dintre noi, cei care ne-am continuat studiile și mai ales dumneavoastră, ați continuat chiar să rămâneți acolo. Dar v-ați continuat studiile la USM?
1: Da, exact. Așa. Am devenit studentă în 1991, așa, exact, legată de perioada Renașterii Naționale. Cu acest moment îmi pare că este bine să amintim cei care au absolvit Universitatea de Stat și au pus umărul la acest spirit al libertății pe care îl avem noi în formatul pe care îl trăim în secolul 21. Absolvenții Universității de Stat sunt Doina Alde Teodorovici, Nicolae Dabija, Vasile Romanciuc,
0: exact,
1: Ion Hadârcă, Dumitru Matkovski. Vladimir Beșleagă mi-a povestit că a fost din prima generație.
0: Da, da, și el ar fi într-adevăr din prima generație.
1: Și în acest palmares, pentru că sunt sigură că ne ascultă. Deci și cei care au trăit anii studenției la Universitatea de Stat sau au venit la o formare sau și-au făcut o recalificare la masterat. Vreau să vă spun cu multă dăruire că Universitatea de Stat vă ține minte în anii studenției. Atunci când treceți, să știți și nu ezitați să intrați în spațiul, în campusul universitar. Sigur că s-a modificat în acești 80 de ani. A trecut s-a europenizată.
0: Exact.
1: Are amprentele culturilor pe care ține cont de a le valorifica, cum ar fi limba italiană, limba franceză, limba spaniolă. În acest frumos palmares, vreau să vă spun că anul acesta se predă și limba chineză și limba japoneză deja de mai mult timp. Avem zilele
0: culturii.
1: Și limba greacă. Așa este și limba greacă. Și frumoasele proiecte care se realizau în...
0: Mai continuă și astăzi,
1: mai continuă, da? Vreau să vă spun, colega mea, Adela Manoli, chiar s-a bucurat de o bursă Erasmus în Grecia.
0: În Grecia, în Atena.
1: Și la Salonica.
0: La Salonica, așa,
1: care
0: da,
1: se
0: la
1: consideră
0: universitate.
1: Cea mai mare, exact, universitate, într-adevăr. Și aici, cum s-ar zice, cea sub ocrotirea monumentală a lui Aristotel, mi-a spus despre frumoasele emoții pe care le-a avut. Într-adevăr, facultatea de litere pe care am absolvit-o și specialitatea română-latină, care mi-a dat aripi să perseverez și să valorific această conexiune dintre spațiul nostru și rădăcinile universale pe care le avem. E adevărat, 80 de ani, știți, mă gândesc acum că această sărbătoare continuă nu numai în sufletele noastre care suntem umaniști, așa, dar la sigur și la facultățile care au acest profil
0: de biologie,
1: real.
0: Chimie,
1: biologie, fizică,
0: matematică,
1: chimie, care au și performanțe extraordinare fiind publicate în revistele cu cel mai important impact și astfel Universitatea de Stat este una care își cunoaște aripile și probabil și eu am fost fericită de a ține puține prelegeri, inclusiv la Academia Română, dar și din contextul, mă gândesc eu, că fac parte din marea familie a Universității de Stat din Moldova. Un moment care, într-adevăr, este una de amploare și este bine să se cunoască. Cea care organizează diferite evenimente, care ține și de spațiul acesta cultural, pentru care și Facultatea de Arte Frumoase, care vă așteaptă pe toți cei care aveți adolescenți în casă și vă gândiți unde să-și facă studiile, să știți că Universitatea de Stat este cea care ține legături, are parteneriate cu foarte multe universități din Europa și nu numai, și acest impact le va da aripi să-și vadă studiile, cercetările și într-un plan european, ceea ce este adevărat. Și mă bucur că și dumneavoastră ați absolvit Universitatea de Stat.
0: Exact, la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Parcă mai ieri, dar au trecut deja 20 de ani.
1: Să știți că la această facultate am organizat prima mea conferință dedicată scriitorului Aureliu Busuioc. Și împlinea 70 de ani. Și a fost ceva deosebit. Este facultatea la care am avut ore de literatură română și literatură comparată.
0: Ne-ați fost mentor, ne-ați fost lector, așa?
1: Și chiar a fost deosebit să-i văd. De fiecare dată Facultatea de Jurnaliști și-a manifestat întrebările, seriozitatea, corectitudinea și de a nu fi un receptor pasiv. Erați activi și e foarte bine că v-ați continuat anume în domeniul în care ați perseverat.
0: Exact, exact. A mers. Ei, poate nu chiar toți, dar cei care au avut un țel și un scop și un vis să devină jurnaliști, atunci ne-am îndeplinit acest vis și iată că suntem și astăzi în fața microfoanelor la TV. Așa. Spuneți de parteneriate, da, cu ce, care sunt țările?
1: Sigur că România așa, este pe primul loc. Avem și facultăți care atunci când absolvesc au și diploma Universității de Stat, dar și diploma Universității din Suceava, Ștefan cel Mare. La fel există parteneriate cu, la sigur știu, cu Spania, cu Grecia, așa, cu Polonia, cu Franța. Ori spațiul acesta francofon este la fel foarte bine dezvoltat. De multe ori în spațiul nostru vine și Tăvăsâng, făcând interviuri. Bineînțeles, legături frumoase și cu Germania și cu Austria. Chiar acum este o conferință, printre altele, care se realizează în limba română, în Universitatea din Berlin. Și eu am avut o prelegere grație Universității, Institutului Levantului, în Germania, care la fel mi-a părut foarte interesante aceste conexiuni. Ori limba română face parte și din o limbă internațională care se vorbește și m-am bucurat că instituțiile, hai să zic așa, din Germania, care pare neașteptat pentru noi, ne-a invitat să vorbim în limba română. Acest aspect știu că l-au și colegii de la Facultatea de Istorie și sunt la sigur că și mai multe din cele ce cunosc eu, dar v-am spus despre experiența pe care am avut-o personal și pe care o cunosc, au avut-o colegii mei.
0: Da, și iată că amintesc ascultătorilor, pentru că le-am spus că veți veni. În această dimineață o avem alături de noi pe Victoria Fonar, conferențiară universitară, doctor la Universitatea de Stat din Moldova, scriitoare, cercetătoare, președinta filiale Chișinău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Și iată că recent a apărut cartea sa pentru copii, Jurnalul din Muzeul Detectivii din Chișinău. Și dumneavoastră, dacă veți interveni, veți telefona, veți intra în posesia acestei cărți, sigur că vă vom adresa așa câteva întrebări, zic eu, ușoare. Numărul de telefon este 7972-9866. Vă așteptăm. Este o carte pentru copii. Și da, iată că am ajuns la ce ați realizat. Când a fost scoasă de sub tipar?
1: A apărut chiar înaintea zilei de Noaptea Muzeilor și, de fapt, anume la Noaptea Muzeilor mi-a adus-o editorul.
0: Vai
1: și
0: de
1: sunt
0: mine.
1: Foarte recunoscătoare. Este vorba de Eduard Potângă. A apărut la editura Alexon Prim și este o carte care a fost lucrată, îndrăznesc să zic, de universitate. De ce zic? Pentru că și Eduard Potângă este absolventul Universității Facultatea de Istorie și cea care a machetat Natalia la fel. Și am sesizat această conexiune. Vorbind de, pentru că parcă aș vrea încă să ne mai reținem la această temă,
0: sigur că
1: e probabil prima carte pentru copii care menționează Universitatea de Stat. Și valorific...
0: Puteți o întoarceți că
1: valorific. I-am spus eu muzeu cu pești zburători. Dar, într-adevăr, muzeul propriu zis se numește Muzeul de Științe ale Naturii al Universității de Stat din Moldova. E un titlu care merită de memorizat, Muzeul de Științe al Naturii, dar l-am numit Muzeul cu pești zburători pentru că e, copiilor le plac momente simbolice, etc., etc. Este Muzeul Naturii pe care, recunosc, l-am vizitat pentru prima dată când aveam 5 ani. Ori și mama mea a activat la universitate, Eugenia Fonari, cadru didactic a doctor în filozofie, conferențiar universitar. Și eu am rămas enorm de impresionat, ori pentru mine această vizită unde am descoperit pești zburători, am descoperit piranii, am văzut oase de balenă, m-am mirat înălțimea lor, ori treci și atunci în calitate de copil poți să te compari, vai, cât este un os, acesta este mai mare decât mine și sunt prezenți și rechini, broaște țestoase foarte mari. Și dacă să mergem pe unda aceasta a corectitudinii, toate aceste animale au apărut deja fiind fie bolnave, fie deja căzute pe mal de absolvenții Universității de Stat din Moldova. Timpurile pe care în trecut dumneavoastră cunoașteți, studenții noștri făceau studiile și făceau armata nu doar în spațiul strict al Republicii Moldova, că atunci nu era Republica Moldova, exact, și atunci călătoriile acestea pe mare, pe oceane, i-au făcut să revină la alma mater și să aducă. Într-adevăr, sunt și șerpi neordinare, o colecție extraordinară de corali. Eu vă îndemn să o descoperiți și intrarea este gratuită. Doar este un număr de telefon care trebuie să telefonați.
0: Dar să anunțăm intrarea în care bloc și unde?
1: Este intrarea pe Bănulescu Bodoni, să zicem așa, între blocul 2 și blocul central, și deci atunci când veți trece, veți vedea inscripția că este muzeu. Nu cunosc chiar așa, ca să vă zic, Pușkin cât, mă scuzați, Bănulescu Bodoni. Da, cere tare. Bănulescu Bodoni, aceasta este un pic, hai să zicem, mai spre Cogălnicianu, de la Muzeul Orașului Chișinău. Și dacă am zis de Muzeul Orașului Chișinău, vreau să vă spun că și acesta este aici valorificat. M-am gândit să fie, iată aici, Castelul Muzeu și am făcut o conexiune pentru că era firesc și cu stema Orașului Chișinău, care valorifică două turnuri și poate cineva din cei care ne ascultă cred că Orașul Chișinău există și a existat tot timpul un turn și poate consideră că creația lui Gheorghe Vrabie, pentru că el este realizatorul, a fost o invenție a lui de două turnuri. Într-adevăr, aici descoperim, personajul află că într-adevăr au fost două turnuri și unde au fost plasate, aș vrea totuși să-i invit să citească ca să vadă acest traseu despre cele două turnuri gemene, care acelălalt a fost văzut până în anul 1962. Deci, iată acest aspect.
0: Este și e turnul de apă?
1: Da, exact. Acesta este turnul de apă. În imaginea pictoriței Carolina Naconicinui Bojoga, care l-a făcut astfel, artistic, atractiv. Și pentru că în această această carte, personajul este vorba de un băiețel pe care îl cheamă Cezar, se joacă de-a cavalerie atunci când trece prin scările în formă de scoică. Deci a considerat să facă și această armură de cavaler. La fel, pentru că am menționat că a fost prima dată ținut această carte în mână de Noaptea Muzeilor, vreau să vă spun că am scris chiar un capitol, nu un capitol, o povestioară. Hai așa să-i zic lexicul meu universitar, parcă insist.
2: Așa.
1: Noaptea Muzeilor la Muzeul Național de Istoria Moldovei și vreau să vă spun, stimați radioascultători, visele dumneavoastră pot fi realizate atunci când le gândiți bine, bine și aruncați așa o emoție frumoasă în univers. Or, eu chiar mi-am dorit să fie lansată această carte de Noaptea Muzeilor și mi-am înscenat-o, hai să zic așa, din punct de vedere al scrierii mele la Muzeul Național de Istoria Moldovei. Și chiar într-adevăr așa și a fost, au fost foarte deschiși colectivul de aici, doamna Natalia Popovici, și am și valorificat un pic din istoria de unde a apărut Noaptea Muzeilor. Zic eu, la fel, nu merită să citesc acum, pentru că mi-aș dori să o găsească cititorii.
2: De unde o pot găsi această carte? Să mai amintim încă o dată, este Jurnalul din Muzeu, Detectivii din Chișinău.
1: Ea poate fi găsită la Cărturești.
2: Așa.
1: Și dacă întrebați de fapt despre Chișinău, cărți pentru copii, aș îndrăzni să zic că am fost doar eu cea care am scris.
2: Așa.
1: Și deci,
2: Victoria Fonari.
1: Da, Victoria Fonari, Jurnalul din Muzeu Detectivii din Chișinău. Mai este și o altă carte,
2: da,
1: pe spinarea unui leu.
2: Un moment, să mai amintim ascultătorilor că pot să câștige această carte, să se aleagă cu această carte din partea doamnei Victoria Fonari, dacă formați numărul de telefon 797-29866, sigur că poate că mulți sunt la serviciu, dar cei care sunt acasă, care au copii, o carte atât de ilustrată, bine și frumos, copiii chiar vor avea, vor fi atât de atenți la desenele și la textul scris. Eu sunt cu siguranță că vor fi impresionați. Da.
1: Este și o carte care are și un joc. M-am gândit că să nu fie doar o carte lectură, dar să fie o carte
2: am văzut
1: la
2: început,
1: care
2: regulile jocului
1: revine.
2: Așa.
1: Și atunci, în dependență ce îi cade, avem aici și un rechin, iată, care îl face pe jucător să
2: schimbe
1: locul
2: cu jucătorul. Și ce trebuie să facă? Din ce constă jocul?
1: Jocul este un joc cu zarul, care trece de la start până la final, dar în zar trece pe la diferite spații, cum ar fi biblioteca municipală, universitatea de stat.
2: Un moment, că iată, este cineva care ne telefonează. Ia să vedem cine este. Așa. Alo? Alo?
3: Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Cum vă numiți?
3: Mă numesc Sergio.
2: Sergio. Așa. Cine este invitata din această zi la Radio Vocea Basarabiei? Să vă pun întrebări ca să vedem dacă sunteți un ascultător care ne ascultă.
3: Este invitată doamna Victoria Fonari.
2: Bravo! Așa.
3: Conferențiar universitar a Universității de Stat.
2: Așa,
1: mulțumesc, iată așa. Ce de bravo. Așa, mulțumesc mult. Ați fost într-adevăr atent și...
2: Cum se numește cartea? Jurnalul?
3: Jurnal de Chișinău, detectiv.
2: Așa, Jurnalul din Muzeul Detectivii din Chișinău. Ați fost...
1: Cuvintele cheie au fost, exact. Așa-i. Așa-i.
2: Îi oferim cartea, domnule Sergiu.
1: Îi oferim cartea. Într-adevăr, sunteți bravo, ați reținut și Universitatea de Stat din Moldova. Probabil ați absolvit și dumneavoastră această instituție.
3: Da, de-aia și am vrut de asemenea să felicit Universitatea pentru cei 80 de ani, că fac parte și eu din
2: pliada
3: de absolvenților acestei universități.
2: Dar la ce facultate? Ce facultate ați absolvit?
3: Drept.
2: Aha, la drept.
1: Minunat! La facultatea de drept am predat în primul an al meu didactic limba latină. Minunat, foarte bine și chiar mă bucur. Și Facultatea de Drept, pentru că ați menționat acest moment, este o facultate care foarte mult dorită de către studenți și, într-adevăr, cadre didactice foarte competente, iar aici mi-amintesc și blocul care a fost renovat, blocul 2. Dacă ați zis că aveți mai mulți ani de când ați absolvit, la sigur, dacă ați revenit la acest bloc al Alma Mater, l-ați văzut renovat și altfel, hai să zic, actualizat.
2: Așa, da. Sergiu, da. Sergiu, da. Aveți copii mici? Aveți copii mici?
3: Da, avem.
2: Ce
3: clasa
2: este?
3: Doua,
2: clasa a doua. Și cum îi spune?
3: Luca.
2: Așa, un băiat Luca. Înseamnă că veți lăsa și un autograf pentru Luca în jurnalul din muzeu și va fi o surpriză și un cadou din partea doamnei Victoria Fonari.
3: Știți, am vrut să fac o mică remarcă ascultându-vă. Ieri am făcut lecții cu el, are științele naturii și discutam tema insectele.
2: Așa?
3: Mă gândeam eu așa pentru ei, știți cum ei învață din cărți, doar că în Republica Moldova, chiar și în Chișinău, fiind o mulțime de muzee cu această tematică, aș propune dirigintei să organizeze poate o mică excursie, inclusiv și la Muzeul Universității de Stat, în care pot să vadă lucruri interesante și deosebite.
2: Exact.
3: Duminică am fost și eu prin anii 2001-2002 la acest muzeu.
1: Da, aveți dreptate, au foarte multe colecții, diferite insecte și o colecție extraordinară de fluturi și de albine și de libelule. Într-adevăr, ar avea ce să perceapă altfel.
3: Da, și va fi interesant nu doar să vadă pe hârtie, dar...
2: Așa este. E o idee foarte bună, domnule Sergiu, așa că propuneți dirigintei, profesoarei, să meargă, pentru că, într-adevăr, copiii trebuie să meargă și la muzee și să vadă absolut ceea ce a fost și ceea ce este, chiar dacă au trecut mulți ani și acolo toate exponatele sunt de mult timp.
1: Da, dar muzeul a fost renovat, e un alt muzeu deja, nu cel pe care l-am văzut eu în copilărie. Atunci era în blocul 2, așa, bloc anexă. Acum este în alt spațiu, un spațiu în care îi dă o libertate fiecărui exponat și se vede destul de bine. Deci, într-adevăr, au ce valorifica copiii. Și vă mulțumesc pentru această frumoasă intenție. Uitați-vă dumneavoastră, cel care ați absolvit Universitate de Stat, ați văzut nu doar elementele strict profesionale a omului care ați perseverat spre drept, dar vedeți și această conexiune și importanță și pentru copilul dumneavoastră. Este într-adevăr minunat.
2: Da, felicitări, domnule Sergiu. Carta este aici, este pentru Luca, așa că după emisiune o să vă contactez. Am scris numărul dumneavoastră de telefon și o să vă spun toate detaliile. Cum o puteți?
3: Dacă aveți posibilitate, aș fi dorit în clasa autograf pentru întreaga clasa a doua E.
2: Da, clasa a doua E.
3: Voi face cadou clasei și să fie... să beneficieze toți copiii tot ce te-a.
2: De la ce liceu? Ok, de la ce liceu?
3: Liceul Mihail Berezovski. Clasa a doua E.
2: Da, este.
1: Vreau să vă spun că e un liceu extraordinar. Am fost ceva câțiva ani în urmă și mi-a plăcut foarte mult cadrele didactice. Lucrează cu suflet și am avut o teatralizare a lucrărilor mele. Cu alte cărți am venit cu cartea bicică la ei.
2: Așa, da, țin minte, cartea mică. Așa, bun, mulțumim, Sergiu, va fi acest autograf pentru clasa a doua. E și felicitări pentru că ați intervenit și iată că faceți un lucru important.
3: Clasa a doua capa, îmi cer scuze.
2: A doua capa? Nu e.
3: Capa.
1: Vă imaginați câte clase sunt dacă e capa.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, capa, vai de mine.
1: Da, ei.
3: Capa este profil de dans. Sunt cu profil de dans. Aha. Primele patru merg A, B, C, D, sunt profil general și încă patru sunt cu profil special. Dansuri, muzică.
2: Iată, artă, în artă.
1: Așa, ia notați și dans.
3: Și desen, arte plastice.
2: Dans, așa.
3: Aici sunt capa.
2: Da, bine, am notat aici, va fi autograful, doamna Fonari. Mulțumim, Sergiu, bravo, felicitări. Felicitări pentru acest curaj și pentru că, iată, v-ați ales cu această carte. Ia, dumneavoastră, de fapt, ea copiilor.
3: Da, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes și ziua muzeilor mai sunt. Respectiv trebuie să vă pregătiți și pentru următoarele ediții.
2: Așa, da, iată așa, doamna Fonari, un îndemn frumos de la ascultătorii noștri să mai scrieți. Și chiar e un îndemn foarte frumos. Ce spuneți?
1: Vreau să vă spun că prima carte despre Chișinău era jurnalul micului călător din Chișinău și fiind invitată la diferite instituții, la biblioteci, mulți copii și mi-au spus că vrem să continui această carte. Și de fapt aici e deja continuarea la altă carte, dar aveți dreptate. Despre Chișinău merită să scriem, se poate devalorificat foarte multe lucruri și are dreptate domnul Sergiu, am valorificat 3 muzee. Adică mai așa, sunt, că noi avem multe muzee.
2: Mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule Sergiu, o dimineață și o zi frumoasă și plăcută.
3: O zi bună, toate bune.
2: Da, la revedere. Iată așa, iată că am fost în direct cu un ascultător care s-a ales cu o carte și ce gest frumos, mă gândeam când vorbea, că va fi pentru clasa a doua, K, așa, la liceul Berezovski, și un gest foarte frumos, nu o ține doar pentru copil, pentru Luca, dar pentru întreaga clasă să o citească, foarte frumos. Da, unde am rămas noi?
1: Așa. Așa. Eu zic că poate mai rămânem tot pe unda cărților. Pentru,
2: sigur că aici încă mai
1: și
2: stăm.
1: Și mai am încă o carte despre Chișinău, care se numește Pe spinarea unui leu în orașul Chișinău. Această carte este realizată împreună cu pictorul Aurel Guțu. Este o carte care copilul poate să o coloreze. E o poezie. Aici, lei orașului Chișinău sunt mângâiați de copii, blând zâmbesc în fotografii, îi așteaptă pe cei zglobii. La fel are un joc în mijlocul cărții, un joc cu zarul și la final descoperă orașul Chișinău. Este un, sunt punctate niște momente care le-au utilizat și colegii mei care lucrează cu studenții străini, cum ar fi colegul conferențiarul universitar dr. Marcel Bălici, unde le explică, de exemplu, prima mențiune documentară a localității Chișinău, 17 iulie 1436, sau când a fost construită sala cu org, 1911, edificiul primăriei Chișinău, 1902. Și nu numai, sunt aspecte istorice care sunt la fel punctate, de exemplu că Arcul de Triumf din Chișinău are clopote care au fost confecționate din materialul reciclat al tunurilor turcești.
2: Așa.
1: Iată această reciclare care e un cuvânt care se aude din ce în ce mai des. Observăm că tunurile, care e un simbol al războiului, au fost transformate în clopote care promovează și este sunetul păcii.
2: Așa este. Și eu zic și această carte să oferim ascultătorilor, dacă mai este cineva.
1: Da, sigur.
2: Poate să formeze numărul de telefon 7972-9866 și iată că, da, pe spinarea unui leu în orașul Chișinău, copiii într-adevăr vor avea posibilitatea și să deseneze și iată să citească, absolut, e foarte drăguță și mai ales copiii cărora le place să deseneze cu creioane colorate, cu și cu acorele se poate, de ce nu?
1: Da, hârtie permite.
2: Și da, așteptăm, dacă aveți posibilitatea, 7972-9866 e numărul nostru de telefon, așa, și puteți să intrați cu noi în emisie directă, mai ales dacă și ați fost studenți. Ce coincidență frumoasă că, uite, ascultătorul nostru, domnul Sergiu, și-a continuat studiile la Universitatea de Stat, cât de mult ne bucurăm. Și dacă mai sunteți așa printre ascultători care, da, ați fost și voi studenți, sigur că puteți să telefonați, dar și iată să intrați în posesia acestei cărți minunate, Pe spinarea unui leu în orașul Chișinău. Ați Ați venit recent din România să discutăm și că vedeam eu pe pagina dumneavoastră de Facebook, aveți deplasări și sunteți invitată peste Prut și ne bucurăm foarte mult că sunteți acolo invitată. Și cât de mult contează, iată, schimbul ăsta de experiență, plecările astea, întâlnirea cu oamenii de acolo?
1: Este, de fapt, o dorință a lor de a cunoaște preocupările noastre, cărțile, cercetările. Și dacă am zis de prelegere, a fost foarte interesant pentru că, de exemplu, la Academia Română, în această tabără de tineri cercetători, am valorificat orașul Chișinău din perspectiva simbolurilor mitice și din optica publicității, care la fel, în care există și nuanțe mitice. Iar simpozionul cultural Poezie între artă, educație și terapie
2: de la Cluj-Napoca,
1: exact, valorificată de către Carmen Nilas și Ovidiu Vasile, Asociația Sublim, așa, au pus un accent de creație artistică, terapie. Și astfel am valorificat versurile văzute ca exercițiu și un moment în care omul își descoperă sau își permite să-și valorifice problemele prin anumite figuri de stil, prin anumite exerciții care țin parcă la primul pas o construcție de verbe sau de pronume personal și totuși în această scriere ajunge să își înțeleagă și problemele inconștientului. Mi-a părut foarte interesantă această experiență, am avut și eu o prelegere și au fost invitați și psihologi, și muzicologi, și artiști plastici care au abordat această tematică. A fost evenimentul în mai multe locații și unul care m-a încântat a fost Biblioteca Județeană din Cluj, realizată printre altele de un arhitect din Republica Moldova. A fost chiar un eveniment deosebit în care am vorbit și despre această tematică care am abordat-o, dar la fel și din poezii, cărți, a fost și prezentări de carte. Și un alt eveniment, pentru că anul acesta, deci în România se sărbătorește anul național Constantin Brâncuș,
2: 150
1: de ani, exact, și chiar m-am bucurat că acest proiect cultural itinerant Radio Iași 85 a fost pe axă geografică, în plin sens a cuvântului, Gorj, Chișinău, Iași, Broșteni, Suceava. Prezentarea filmului Brâncuș, Tătăreș, Gorjan și ansamblul Calea Eroilor a avut loc în cadrul Facultății de Jurnalism și în cadrul cadrul Bibliotecii Municipale Bogdan Petrice cu HD-ul. Au fost grupul țintă atât studenții universității, dar și studenții la fel a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, al Colegiului Național de Comerț ASEM și al Liceului Orizont.
2: Ne uităm că la Chișinău au fost în data de...
1: Au fost chiar nu de mult, pe 24
2: septembrie. Trecută.
1: Da, așa. Exact.
2: Și apoi ați fost la Iași.
1: Apoi a fost la Iași, da.
2: Și apoi la Broșteni, Suceava. Ce exact. Frumos! Zi după zi ați organizat acest proiect. Foarte bine. La Chișinău, dar la muzeu a fost organizat?
1: Nu, la Chișinău a fost la Facultatea de Jurnalism și la Biblioteca Centrală. Am avut două evenimente. Biblioteca Municipală Bogdan Petrice cu HD-ul. Unde s-a... Cei care au vizionat acest film au văzut momentul cum s-a construit coloana
2: Brâncuș.
1: Exact, și chiar s-a discutat și despre denumirile ei, Coloana Infinitului, Coloana Infinită, Calea Eroilor. A fost și foarte neordinar să aflu că au fost chiar persoane care și-au dorit să reutilizeze, să recicleze această Coloana Infinitului pentru a construi un stadion. De ce menționez acest fapt? Uneori e foarte dureros atunci când oamenii pentru care realizezi și le lași această comoară o desconsideră. Și e foarte bine că au intervenit totuși lume și au lăsat Coloana Infinită să ne bucure ochii și să cunoaștem această valoare, pentru că Brâncuși a făcut arhetipul care vine dintr-un etnos românesc să fie valorificată într-un arhetip universal. Coloana infinită devenind un axis mundi din constructul pe care îl are coloanele de la pragul casei părintești.
2: Ce este
1: foarte important acest aspect și evident și astăzi lucrările sale sunt valorificate și sunt pierle de muzeu în expozițiile din întreaga lume.
2: Da, și doar ce iată ne apropiem și de finalul matinalului cotidian și de finalul discuției, timpul trece foarte repede, dar ne bucurăm că am reușit totuși să discutăm, ne bucurăm că iată am avut și un ascultător care s-a ales și mă gândeam, dacă nu telefonează cineva, să-i oferim această carte lui Luca, că cealaltă va merge așa.
1: Da, foarte bine, chiar așa.
2: Jurnalul și din muzeu, Detectivii din Chișinău, să meargă la Liceul Mihai Berezovski, așa în clasa a doua ca, dar această carte să o deseneze Luca. Așa, dacă tot nu ne telefonează cineva, ce le spune părinților care consideră că literatura, poezia sunt poate mai puțin importante?
1: Vreau să vă spun că, de fapt, părinții își doresc copiilor să citească. Asta am sesizat și atunci când sunt invitată în calitate de juriu. Dar pentru ca să-și vadă copiii citind, trebuie și ei să fie exemple. Să citească. Să citească o carte propriu-zisă. Într-adevăr, poate când stau cu telefonul mobil în față, lecturează, adică și lucrează, nu zic, pentru că e și un microcalculator, un microcomputer, hai să zicem așa. Totuși, acest aspect de a vedea doar cu telefonul în mână îl face pe copil actualmente să nu aibă posibilitatea să comunice cu părinții propriu-ziși. Din punct de vedere psihologic, chiar am citit că se consideră că părintele actualmente vorbește doar 20 de minute copilul pe zi. E foarte puțin. Deci i-aș dori să comunice aievea. Și e foarte interesant și o lectură în familie. O lectură în familie în care citește unul, citește cel celălalt, discută, valorifică, interesează. E cu mult mai interesant această alternativă decât asta fiecare cu telefonul său în mână. Iar o carte este și un traseu care să fie o călătorie. De exemplu, această carte ar putea să fie valorificată și printr-un ghidaj. De ce nu? Să fie luată sâmbătă, duminică într-o călătorie și să citească fiecare în fața clădirii, edificiului. De exemplu, în fața clopotniței. Exact,
2: sau parcul catedralei.
1: Da, acest aspect. Și la fel, același traseu ar putea să fie și cu jurnalul din muzeu Detectivii din Chișinău, unde este și valorificată pietonala, adică Chișinăul muzical. Iar aici, ca să nu pun un accent doar pe un copil care trăiește în Chișinău, este și un personaj, Angie, care vine din București și care vrea să descopere orașul Chișinău. Vreau să menționez că această dorință a mea de a rămâne un pic în tema orașului Chișinău au fost determinată și de librăria în care am avut ocazia să văd la Bruxelles, unde erau foarte multe cărți pentru copil dedicate orașului Bruxelles. Și atunci, intrând în această librărie, m-am gândit că este important să fie și elevii noștri, copiii noștri, să aibă o carte, să știi că este o carte despre orașul lor natal sau orașul în care și-au făcut studiile. Este o carte care a fost apreciată la Târgu Lăpuș în România.
2: Și la Bookfest acum,
1: exact.
2: Această toamnă la Chișinău.
1: Exact, da, vă mulțumesc și că ați menționat.
2: Mi-am amintit că și la Bookfest. Da, iată că am ajuns la finalul discuției pentru că vine publicitatea. Eu vreau să vă mulțumesc că a fost, poate nu am reușit mult încă să discutăm, dar să știți că vă mai invităm aici și cu alte cărți. Pentru noi contează foarte mult gestul și dumneavoastră că ați venit și cu mare dragă, iată, ați oferit ascultătorilor noștri din cărțile pe care le aveți și vă mai așteptăm mult succes și multe. Iată, cum a spus și domnul Sergiu, că încă Noaptea Muzeilor va mai continua în fiecare an. Așa că, da, multă inspirație și să mai scrieți cărți. Și vă așteptăm sigur cu mare drag aici la Radio Vocea Basarabiei.
1: Vă mulțumesc! O dimineață la Vocea Basarabiei este o dimineață cu aripi, o dimineață care oferă zâmbet, oferă o bună dispoziție, o bună voie spre a merge spre tot tumultul zilei în continuare.
2: Wow, ce frumos! Mulțumim! Astfel încheiem discuția și în continuare urmează publicitatea.
4: Publicitate. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Publicitate.

Dragii mei ascultători, iată că am ajuns și la finalul acestui matinal cotidian. Este ora 9:55 de minute. Sunt Natalia, am avut o plăcere deosebită și în această dimineață să venim și să fim alături de dumneavoastră. Invitata din această zi a fost Victoria Fonare, cercetător, doctor și cadru didactic. Vai de mine, haideți că m-am încurcat. Așa, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova și mai ales că astăzi Universitatea de Stat aniversează cei 80 de ani de la fondare. Așa că la mulți ani tuturor celor care au fost studenții acestei universități și o spunem cu mândrie că am ales această universitate, mai ales să ne continuăm studiile. O dimineață frumoasă să aveți toți cei care ne-ați ascultat, care nu ați avut posibilitatea să intrați cu noi în direct și o zi cât mai frumoasă și plăcută, mai ales că am început o nouă lună, cea de-a 10-a lună din acest an, 1 octombrie, să vă aducă bucurii și lucrurile pe care nu le-ați reușit să le faceți în septembrie, să le duceți la bun sfârșit în luna octombrie. Mirabela Dauer și Gabriel Dorobanțu sunt cei care încheie acest matinal. Te-am visat ca niciodată. Rămâneți alături de noi. O dimineață perfectă și frumoasă.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Republica Moldova intenționează să încheie contracte de achiziție de gaze naturale pe termen lung cu state din alte zone pentru a diminua riscul scumpirilor. Autoritățile nu pot controla prețul gazelor pe piața internațională, dar vor încerca să majoreze compensațiile pentru perioada de iarnă, a declarat premierul Vasile Tofan în debutul ședinței de ieri a executivului. Premierul Vasile Tofan a menționat în cadrul ședinței de guvern că pentru a obține un preț bun pentru gaze, Chișinăul va încerca să obțină achiziții din țări pe care le-a numit complicate, precum Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan. Lucrurile acestea noi nu putem să le controlăm, toată lumea trebuie să le înțeleagă, nu putem controla costul gazului. La moment, ceea ce putem controla sunt două lucruri ca pentru iarna viitoare să ne pregătim și să încercăm să găsim câteva contracte de durată care să... Șeful guvernului a menționat că în acest an bugetul pentru procurarea gazului a pornit de la aproximativ 30 de euro megawatt oră, însă cotațiile au depășit în ultima perioadă 84 de euro, ceea ce înseamnă peste 1000 de dolari, 1000 de metri cubi. Pentru a atenua șocul scumpirilor la produsele energetice, autoritățile vor examina posibilitatea majorării compensațiilor pentru căldură. Procurorii moldoveni vor putea cere date electronice direct de la furnizorii de servicii din alte state în loc să aștepte între 6 luni și 2 ani o comisie rogatorie. Parlamentul a ratificat al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Contează pentru apărături și pentru companiile IT, dosarele penale cu elemente transfrontaliere se pot închide mai repede, iar furnizorii pot primi solicitări directe din partea autorităților moldovene. Protocolul adoptat la Strasburg în 2022 a fost semnat de peste 50 de state aflate în etape diferite de ratificare. Textul include garanții privind drepturile omului și protecția datelor. Moldova și-a rezervat dreptul de a nu aplica articolul 8 privind datele de trafic ale propriilor cetățeni, arată Ziarul Național. Legislația națională privind probele electronice se aliniază la standardele internaționale de cooperare. Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Generală urmează să aibă puncte de contact disponibile permanent, potrivit unor relatări din presă. Termenul de aplicare depinde de intrarea în vigoare a legii de ratificare. Un echipament profesional destinat extragerii datelor din înregistrătoarele de zbor, estimate la aproape 400.000 de lei, a fost depistată de funcționarii vamali într-un Mercedes-Benz S500 la postul vamal Leușeni. Automobilul se deplasa din România, iar la controlul vamal, șoferul, un cetățean moldovean de 23 de ani, a declarat verbal că transportă doar bunuri personale care nu depășesc pragul impozabil. Funcționarii vamali au efectuat însă un control fizic detaliat al automobilului. În port bagaj a fost găsit echipamentul profesional. Bunul a fost ridicat și urmează să fie supus verificărilor pentru stabilirea exactă a valorii și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația vamală. Și Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri 2 octombrie o vizită de lucru în Finlanda la invitația președintelui finlandez Alexander Stubb, a confirmat președinția. La Helsinki, cei doi șefi de stat vor discuta despre relațiile bilaterale, securitatea europeană și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Întrevederea va fi urmată de o conferință de presă comună. Maia Sandu și Alexander Stubb vor deschide de asemenea Helsinki Security Forum, organizat de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale. Programul vizitei include întrevederi cu prim-ministrul finlandez Peter Orpo și cu președintele Parlamentului finlandez Jussi Halo-Aho. Șefa statului va purta discuții și cu mai mulți parlamentari și alți oficiali finlandezi care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Consiliul de administrare al Energocom a decis marți rezilierea contractului precedent privind chiria sediului întreprinderii. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghietu. Decizia a fost luată după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală că suma achitată depășește 6 milioane de lei anual, iar banii ar ajunge la un om de afaceri care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit ministrului Energiei, chiria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus asupra tarifului nu anulează obligația de transparență. Siria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus. Astfel, Consiliul de Administrare al Energocom a decis rezilierea contractului precedent și mutarea sediului întreprinderii, a comunicat Dorin Junghietu. O investigație publicată recent de ziarul de gard a scos la iveală faptul că Energocom plătește lunar pentru chiria sediului aproximativ 530.000 de lei. Calculele relevă că într-un an costurile ajung la aproape 6,37 de milioane de lei fără TVA. La fel, aceeași investigație relevă că

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

Thank you.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza? Supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Marm. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.
7: Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Republica Moldova intenționează să încheie contracte de achiziție de gaze naturale pe termen lung cu state din alte zone pentru a diminua riscul scumpirilor. Autoritățile nu pot controla prețul gazelor pe piața internațională, dar vor încerca să majoreze compensațiile pentru perioada de iarnă, a declarat premierul Vasile Tofan în debutul ședinței de ieri a executivului. Premierul Vasile Tofan a menționat în cadrul ședinței de guvern că pentru a obține un preț bun pentru gaze, Chișinăul va încerca să obțină achiziții din țări pe care le-a numit complicate, precum Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan. Lucrurile acestea noi nu putem să le controlăm, toată lumea trebuie să le înțeleagă, nu putem controla costul gazului. La moment, ceea ce putem controla sunt două lucruri ca pentru iarna viitoare să ne pregătim și să încercăm să găsim câteva contracte de durată care să... Șeful guvernului a menționat că în acest an bugetul pentru procurarea gazului a pornit de la aproximativ 30 de euro megawatt-oră, însă cotațiile au depășit în ultima perioadă 84 de euro, ceea ce înseamnă peste 1000 de dolari mii de metri cubi. Pentru a atenua șocul scumpirilor la produsele energetice, autoritățile vor examina posibilitatea majorării compensațiilor pentru căldură. Procurorii moldoveni vor putea cere date electronice direct de la furnizorii de servicii din alte state în loc să aștepte între 6 luni și 2 ani o comisie rogatorie. Parlamentul a ratificat al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Contează pentru apărături și pentru companiile IT, dosarele penale cu elemente transfrontaliere se pot închide mai repede, iar furnizorii pot primi solicitări directe din partea autorităților moldovene. Protocolul, adoptat la Strasburg în 2022, a fost semnat de peste 50 de state aflate în etape diferite de ratificare. Textul include garanții privind drepturile omului și protecția datelor. Moldova și-a rezervat dreptul de a nu aplica articolul 8 privind datele de trafic ale propriilor cetățeni, arată Ziarul Național. Legislația națională privind probele electronice se aliniază la standardele internaționale de cooperare. Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Generală urmează să aibă puncte de contact disponibile permanent, potrivit unor relatări din presă. Termenul de aplicare depinde de intrarea în vigoare a legii de ratificare. Un echipament profesional destinat extragerii datelor din înregistratoarele de zbor, estimate la aproape 400.000 de lei, a fost depistată de funcționarii vamali într-un Mercedes-Benz S500 la postul vamal Leușeni. Automobilul se deplasa din România, iar la controlul vamal, șoferul, un cetățean moldovean de 23 de ani, a declarat verbal că transportă doar bunuri personale care nu depășesc pragul impozabil. Funcționarii vamali au efectuat însă un control fizic detaliat al automobilului. În port bagaj a fost găsit echipamentul profesional. Bunul a fost ridicat și urmează să fie supus verificărilor pentru stabilirea exactă a valorii și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația vamală. Și Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri 2 octombrie o vizită de lucru în Finlanda la invitația președintelui finlandez Alexander Stubb, a confirmat președinția. La Helsinki, cei doi șefi de stat vor discuta despre relațiile bilaterale, securitatea europeană și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Întrevederea va fi urmată de o conferință de presă comună. Maia Sandu și Alexander Stubb vor deschide de asemenea Helsinki Security Forum, organizat de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale. Programul vizitei include întrevederi cu prim-ministrul Finlandei Peter Orpo și cu președintele Parlamentului finlandez, Jussi Halo-Aho. Șefa statului va purta discuții și cu mai mulți parlamentari și alți oficiali finlandezi care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Consiliul de administrare al Energocom a decis marți rezilierea contractului precedent privind chiria sediului întreprinderii. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghietu. Decizia a fost luată după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală că suma achitată depășește 6 milioane de lei anual, iar banii ar ajunge la un om de afaceri care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit ministrului Energiei, chiria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus asupra tarifului nu anulează obligația de transparență. Siria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus. Astfel, Consiliul de Administrare al Energocom a decis rezilierea contractului precedent și mutarea sediului întreprinderii, a comunicat Dorin Junghietu. O investigație publicată recent de ziarul de Gard a scos la iveală faptul că Energocom plătește lunar pentru chiria sediului aproximativ 530.000 de lei. Calculele relevă că într-un an costurile ajung la aproape 6,37 de milioane de lei fără TVA. La fel, aceeași investigație relevă că banii ajung la o companie controlată de un om de afaceri care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală și a fost condamnat anterior pentru infracțiuni similare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Republica Moldova intenționează să încheie contracte de achiziție de gaze naturale pe termen lung cu state din alte zone pentru a diminua riscul scumpirilor. Autoritățile nu pot controla prețul gazelor pe piața internațională, dar vor încerca să majoreze compensațiile pentru perioada de iarnă, a declarat premierul Vasile Tofan în debutul ședinței de ieri a executivului. Premierul Vasile Tofan a menționat în cadrul ședinței de guvern că pentru a obține un preț bun pentru gaze, Chișinăul va încerca să obțină achiziții din țări pe care le-a numit complicate, precum Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan. Lucrurile acestea noi nu putem să le controlăm, toată lumea trebuie să le înțeleagă, nu putem controla costul gazului. La moment, ceea ce putem controla sunt două lucruri ca pentru iarna viitoare să ne pregătim și să încercăm să găsim câteva contracte de durată care să... Șeful guvernului a menționat că în acest an bugetul pentru procurarea gazului a pornit de la aproximativ 30 de euro megawatt oră, însă cotațiile au depășit în ultima perioadă 84 de euro, ceea ce înseamnă peste 1000 de dolari, 1000 de metri cubi. Pentru a atenua șocul scumpirilor la produsele energetice, autoritățile vor examina posibilitatea majorării compensațiilor pentru căldură. Procurorii moldoveni vor putea cere date electronice direct de la furnizorii de servicii din alte state în loc să aștepte între 6 luni și 2 ani o comisie rogatorie. Parlamentul a ratificat al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Contează pentru apărături și pentru companiile IT, dosarele penale cu elemente transfrontaliere se pot închide mai repede, iar furnizorii pot primi solicitări directe din partea autorităților moldovene. Protocolul, adoptat la Strasbourg în 2022, a fost semnat de peste 50 de state aflate în etape diferite de ratificare. Textul include garanții privind drepturile omului și protecția datelor. Moldova și-a rezervat dreptul de a nu aplica articolul 8 privind datele de trafic ale propriilor cetățeni, arată Ziarul Național. Legislația națională privind probele electronice se aliniază la standardele internaționale de cooperare. Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Generală urmează să aibă puncte de contact disponibile permanent, potrivit unor relatări din presă. Termenul de aplicare depinde de intrarea în vigoare a legii de ratificare. Un echipament profesional destinat extragerii datelor din înregistratoarele de zbor, estimate la aproape 400.000 de lei, a fost depistată de funcționarii vamali într-un Mercedes-Benz S500 la postul vamal Leușeni. Automobilul se deplasa din România, iar la controlul vamal, șoferul, un cetățean moldovean de 23 de ani, a declarat verbal că transportă doar bunuri personale care nu depășesc pragul impozabil. Funcționarii vamali au efectuat însă un control fizic detaliat al automobilului. În portbagaj a fost găsit echipamentul profesional. Bunul a fost ridicat și urmează să fie supus verificărilor pentru stabilirea exactă a valorii și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația vamală. Și Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri 2 octombrie o vizită de lucru în Finlanda la invitația președintelui finlandez Alexander Stubb, a confirmat președinția. La Helsinki, cei doi șefi de stat vor discuta despre relațiile bilaterale, securitatea europeană și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Întrevederea va fi urmată de o conferință de presă comună. Maia Sandu și Alexander Stubb vor deschide de asemenea Helsinki Security Forum, organizat de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale. Programul vizitei include întrevederi cu prim-ministrul finlandez Peter Orpo și cu președintele Parlamentului finlandez Jussi Halo-Aho. Șefa statului va purta discuții și cu mai mulți parlamentari și alți oficiali finlandezi care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Consiliul de administrare al Energocom a decis marți rezilierea contractului precedent privind chiria sediului întreprinderii. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu. Decizia a fost luată după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală că suma achitată depășește 6 milioane de lei anual, iar banii ar ajunge la un om de afaceri care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit ministrului energiei, chiria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus asupra tarifului nu anulează obligația de transparență. Siria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus. Astfel, Consiliul de Administrare al Energocom a decis rezilierea contractului precedent și mutarea sediului întreprinderii, a comunicat Dorin Junghietu. O investigație publicată recent de Ziarul de Gard a scos la iveală faptul că Energocom plătește lunar pentru chiria sediului aproximativ 530.000 de lei. Calculele relevă că într-un an costurile ajung la aproape 6,37 de milioane de lei fără TVA. La fel, aceeași investigație relevă că banii ajung la o companie controlată de un om de afaceri care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală și a fost condamnat anterior pentru infracțiuni similare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Republica Moldova intenționează să încheie contracte de achiziție de gaze naturale pe termen lung cu state din alte zone pentru a diminua riscul scumpirilor. Autoritățile nu pot controla prețul gazelor pe piața internațională, dar vor încerca să majoreze compensațiile pentru perioada de iarnă, a declarat premierul Vasile Tofan în debutul ședinței de ieri a executivului. Premierul Vasile Tofan a menționat în cadrul ședinței de guvern că pentru a obține un preț bun pentru gaze, Chișinăul va încerca să obțină achiziții din țări pe care le-a numit complicate, precum Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan. Lucrurile acestea noi nu putem să le controlăm, toată lumea trebuie să le înțeleagă, nu putem controla costul gazului. La moment, ceea ce putem controla sunt două lucruri ca pentru iarna viitoare să ne pregătim și să încercăm să găsim câteva contracte de durată care să... Șeful guvernului a menționat că în acest an bugetul pentru procurarea gazului a pornit de la aproximativ 30 de euro megawatt-oră, însă cotațiile au depășit în ultima perioadă 84 de euro, ceea ce înseamnă peste 1000 de dolari mii de metri cubi. Pentru a atenua șocul scumpirilor la produsele energetice, autoritățile vor examina posibilitatea majorării compensațiilor pentru căldură. Procurorii moldoveni vor putea cere date electronice direct de la furnizorii de servicii din alte state în loc să aștepte între 6 luni și 2 ani o comisie rogatorie. Parlamentul a ratificat al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Contează pentru apărături și pentru companiile IT, dosarele penale cu elemente transfrontaliere se pot închide mai repede, iar furnizorii pot primi solicitări directe din partea autorităților moldovene. Protocolul adoptat la Strasburg în 2022 a fost semnat de peste 50 de state aflate în etape diferite de ratificare. Textul include garanții privind drepturile omului și protecția datelor. Moldova și-a rezervat dreptul de a nu aplica articolul 8 privind datele de trafic ale propriilor cetățeni, arată Ziarul Național. Legislația națională privind probele electronice se aliniază la standardele internaționale de cooperare. Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Generală urmează să aibă puncte de contact disponibile permanent, potrivit unor relatări din presă. Termenul de aplicare depinde de intrarea în vigoare a legii de ratificare. Un echipament profesional destinat extragerii datelor din înregistratoarele de zbor, estimate la aproape 400.000 de lei, a fost depistat de funcționarii vamali într-un Mercedes-Benz S500 la postul vamal Leușeni. Automobilul se deplasa din România, iar la controlul vamal, șoferul, un cetățean moldovean de 23 de ani, a declarat verbal că transportă doar bunuri personale care nu depășesc pragul impozabil. Funcționarii vamali au efectuat însă un control fizic detaliat al automobilului. În portbagaj a fost găsit echipamentul profesional. Bunul a fost ridicat și urmează să fie supus verificărilor pentru stabilirea exactă a valorii și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația vamală. Și Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri 2 octombrie o vizită de lucru în Finlanda la invitația președintelui finlandez Alexander Stubb, a confirmat președinția. La Helsinki, cei doi șefi de stat vor discuta despre relațiile bilaterale, securitatea europeană și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Întrevederea va fi urmată de o conferință de presă comună. Maia Sandu și Alexander Stubb vor deschide de asemenea Helsinki Security Forum, organizat de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale. Programul vizitei include întrevederi cu prim-ministrul finlandez Peter Orpo și cu președintele Parlamentului finlandez Jussi Halo-Aho. Șefa statului va purta discuții și cu mai mulți parlamentari și alți oficiali finlandezi care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Consiliul de administrare al Energocom a decis marți rezilierea contractului precedent privind chiria sediului întreprinderii. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghietu. Decizia a fost luată după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală că suma achitată depășește 6 milioane de lei anual, iar banii ar ajunge la un om de afaceri care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit ministrului Energiei, chiria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus asupra tarifului nu anulează obligația de transparență. Siria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus. Astfel, Consiliul de Administrare al Energocom a decis rezilierea contractului precedent și mutarea sediului întreprinderii, a comunicat Dorin Junghietu. O investigație publicată recent de Ziarul de Gard a scos la iveală faptul că Energocom plătește lunar pentru chiria sedului aproximativ 530.000 de lei. Calculele relevă că într-un an costurile ajung la aproape 6,37 de milioane de lei fără TVA. La fel, aceeași investigație relevă că banii ajung la o companie controlată de un om de afaceri care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală și a fost condamnat anterior pentru infracțiuni similare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare tuturor, eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Marca în orice altă săptămână și azi vorbim despre cine va încălzi toată iarna. Winter is coming, cum s-ar zice, the bills are coming too. Avem deja stare de urgență energetică, iar guvernarea ne promite o iarnă grea. Și aici, nu știu de ce, chiar îi cred că se vor ține de cuvânt. De la 1 septembrie, metru cub costă 20 de lei și 30 de bani față de 14 lei și 42 din luna august. Plus 41%. Și plot twist, pe 23 septembrie, Energocom a mai cerut o scumpire până la vreo 26 de lei cu TVA. Tariful nici nu a ajuns în prima factură. Deocamdată e doar o cerere. Urmează să decidă Andreea prețul final. Motivul? Gazul pe piața europeană a crescut cu 42% din iulie. Tensiuni în Orientul Mijlociu, mai puțin gaz lichefiat, depozite europene mai goale, etc. Matematica pentru o căsuță mitic cu cazan, într-o lună reșe arz lejer 120 de metri cubi, cu tariful din februarie-august de 14,42 iese la vreo 1730 de lei în total, cu cel din septembrie de la început, de 20 de lei și 30 de bani, vreo 2436, iar dacă în octombrie Andreea probă și cererea nouă, de vreo 26,24 de lei, achiți 3150. Pentru aceeași căldură și aceeași bunică care strigă, închide ușa că nu încălzăm hudița. La Chișinău, pe căldura centralizată, termoelectrică cere plus 82%, de la 2020 de lei pe gigacalorie, cât e din februarie, deci în total cam 3689. Ideea n-am cum anume se calculează facturile pentru consumul la încălzirea centralizată, dar majorarea cu 82%, puteți vă închipuiți cam cât e de gravidă situația și singuri. Vorbind de compensații, sezonul trecut stat odată între 500 și 1000 de lei pe lună, în medie 750 la peste 620 de mii de gospodării. Pe 25 august anul curent, premierul Tofan anunța că nu avem 3,8 miliarde de lei să acoperim scumpirile și nu vom putea ajuta 80% dintre gospodării. Asta la 4 zile după ce Andrei aprobase o scumpire. Pe 22 septembrie vine Peciu. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare, deci compensațiile trebuie mărite. Ministra Muncii promite un compromis, fără scăderea simțită a beneficiarilor. Cifrele precise vor fi precizate pe 1 octombrie, când încep cererile. Merită menționat și că acum 2 ani, aproape jumătate din banii de compensații, i-au dat partenerii europeni. Anul trecut, statul a plătit tot singur, iar anul ăsta bugetul e deja pe deficit. Se putea de făcut ceva din timp? Cam nu prea. Deși n-am cumpărat gaz din vară când era ieftin, două motive. Unu, contractele. Gazul pentru iarnă e în mare parte contractat din timp, dar contractul ne garantează doar că gazul vine, deci se asigură volumul, nu cât costă. Prețul se calculează după bursă în luna dinainte de livrare. Am cumpărat cantitatea, prețul aflăm la factură. 2. N-avem unde să-l ținem dacă îl cumpărăm din timp. Moldova n-are niciun depozit de gaz al ei. Tot ce stocăm stă la vecinii români, care singuri n-au spațiu destul de stocare nici pentru consumul lor. Iar și aia și depozitez în Ucraina vine cu toate riscurile aferente războiului. Rezerva de securitate, 56 de milioane de metri cubi stă în România și Ucraina și ajunge cam pentru 10 zile de iarnă, dar doar pentru criză, atunci când nu ai gaz deloc, nu ca să ieftinești factura. Iar stocarea în Ucraina are, cum și-am menționat, riscuri specifice. Anul trecut, după loviturile rusești, ucrainenii au scos gaz din propriile depozite. Al nostru a rămas intact, dar e o chestie de noroc. Bun, și-am deși dar nu ardem păcură, că doar am mai făcut-o în octombrie 2021. Termoelectrica de la Chișinău a trecut pe păcură, statul i-a dat 16.500 de tone de rezervă. Problema e scara. Ca să înlocuiești gazul termoelectrica pe o iarnă întreagă, îți trebuie vreo 216.000 de tone de păcură, în timp ce noi am putea stoca cam vreo 40.000 de tone, adică un sfert. Mai este și problema aerului. În iarna 2022-2023, când termoelectrica ardea păcură, Chișinău a prins cod roșu de poluare, cu praf fin în aer de aproape de 3 ori peste normă, iar agenția de mediu a pus centrala printre cauze, alături de trafic și artificii. Adică îți încălzești casa și îți afumi și plămânii. Și chiar dacă treci peste tot la păcură, în loc de gaz, capi de vreo 3 din consumul de gaz al țării. Restul îs cazanele și aragazele noastre, care pe păcură, oricât de tare nu te-ai rugat, nu o să lucreze. Și fix în tot buclucul ăsta apare la TV8 Salvatorul, miliardarul Igor Makarov, fondatorul Itera, firma care ne vindea gaz până în 2005. După o întâlnire cu Tofan, omul promite că plătește o parte din facturile spitalelor și bagă până la $1 miliard de investiții într-un depozit de gaz la noi. Premierul zice că el l-a rugat să sponsorizeze proiecte umanitare. E interesant, dar cine e băietul? Ca
Canada îl ține sub sancțiuni pentru afaceri energetice opace cu venituri pentru Kremlin. El a contestat, iar Marea Britanie și Australia l-au scos de pe listele de sancțiuni. Ziarul The Guardian scrie încă din 2006 despre privatizările dubioase ale ITERA și prietenia cu Voronin. Cetățenia noastră, potrivit TV8, a primit-o în 2005 tot sub Voronin. Și vrea, în schimb, o zi singur să se întoarcă cu business în gaz, petrol și finanțe cu livrări pe termen lung. Și mi se pare destul de penibil. Țara care o plătit scump ca scape de gazul Moscovii primește ca soluție un om de gaz post-sovietic adus la televizor ca un fel de Moș Crăciun, chipurile vine să ne salveze. Foarte probabil că urmărește să iasă de sub sancțiuni și să-și spele reputația din contul nostru. Merită menționat că individul s-a dezis de cetățenia Federației Rusia abia în 2023 și foarte probabil tot pentru a ocoli sancțiunile. Nu știu cât de tare ne ajută pe noi astfel de salvatori misianici cu trecut și bani dubioși, mai ales în contextul riscurilor de securitate pentru Republica Moldova și mai ales atunci când relația noastră cu partenerii occidentali gen Canada și vecinii gen Ucraina riscă de a se deteriora cu astfel de investitori. Cam asta a fost pe azi, de la 1 octombrie depuneți cererea de compensație și ajutați-i pe părinți și bunici, izolați geamurile, verificați cazanul, nu știu, rugați-vă la Dumnezeu. Octavian Bernat pentru Vocea Basarabiei.

0: Miaramar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

că este tasul care nu-i dă niciun ban. Visul ei este să fie artistă la TV sau măcar ca tasul mare care a fost un PCR.

0: Auzi, Rodico? Hai de mă să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 14.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: O dronă rusească de tip Gherane a explodat la circa 30 de kilometri de Chișinău. Acesta este cel mai grav incident cu drone. Cele 32 de raioane din Moldova vor fi înlocuite cu 3 regiuni. De astăzi vom plăti mai mult pentru gaze și căldură odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife aprobate de ANRE.
4: Guvernul propune ca cele 32 de raioane din Moldova să fie înlocuite cu 3 regiuni, nord, centru și sud. Municipiile Chișinău și Bălți își păstrează statutul special, la fel și Udea, Găgăuzia. Taraclia va fi reorganizată în municipiu de nivelul 2. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că regiunea nord va cuprinde 11 raioane, sediul va fi la Bălți, Bălți va fi unitate separată, regiunea centru 13 raioane, sediul administrativ va fi la Chișinău. Municipiul Chișinău nu este parte a regiunii centru și regiunea sud 7 raioane, iar sediul va fi la Cahul. Cel mai grav incident cu drone s-a produs miercuri seara lângă localitatea Brănești, raionul Orhei, la doar 30 de kilometri de Chișinău. Un obiect de tip Gherani cu motor turboreactiv a lovit copacii și a explodat în imediată apropierea unui traseu public. Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de aproape 120 de metri. Circulația rutieră a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona centru a fost închis. Ambasadorul agreat al Rusiei a fost chemat la Ministerul Afacerilor de Externe.
5: Un zgomot puternic asemănător unei explozii a fost auzit în seara de 30 septembrie în apropiere de Brănești, raionul Orhei. Poliția a depistat la fața locului fragmente ale unei drone de tip Gherani echipată cu motor turboreactiv. Potrivit datelor de monitorizare, obiectul a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la 20:45 de minute din direcția regiunii Vinița, Ucraina, a survolat zona transnistreană și s-a îndreptat spre Țipova, Rezina. Acesta a dispărut de pe radare în zona Brănești, iar spațiul aerian din zona centru a fost închis temporar. Drona s-a ciocnit de copaci, a căzut la sol și a explodat la aproximativ 10 metri de carosabil. Explozia a format un crater de circa 50 de centimetri, iar fragmente ale echipamentului, inclusiv componente marcate Gherani 4, blocuri electrice și motorul turboreactiv, au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Au fost raportate victime. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de 3 drone miercuri 30 septembrie în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării. În acest context, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat la Maie. Maie cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova. În același timp, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că, deși incidentele cu drone sunt tot mai frecvente, acestea nu trebuie să devină o normalitate.
6: Condamnăm categoric și vom continua să condamnăm de fiecare dată survolarea ilegală a spațiului nostru aerian. Nu putem și nu trebuie să normalizăm asemenea incidente, mai ales atunci când ele se produc tot mai aproape de localitățile noastre și de oameni.
5: Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu miște obiectele neidentificate sau fragmentele depistate și să anunțe imediat serviciul de urgență la numărul 112. Până în prezent au fost înregistrate 87 de incidente cu drone, dintre care 15 s-au soldat cu explozii.
4: Noile incidente cu drone readuc în atenție vulnerabilitatea spațiului aerian al Republicii Moldova și limitele statului de neutralitate. Comentatorul politic Anatol Țăranu susține că Armata Națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara astfel de amenințări și spune că societatea trebuie să dezbată modul în care țara își poate garanta securitatea. Potrivit lui, însă, metodele eficiente de apărare presupun costuri foarte mari. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața dronelor care pătrund în spațiul său aerian, iar capacitățile de apărare sunt insuficiente pentru a contracara acest pericol, susține comentatorul politic Anatol Țăranu.
7: Suntem în stare de război. De acest punct de vedere, ce putem să spunem? Armata noastră națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara acest pericol într-un mod efectiv, adică să doboare aceste drone. Uitați-vă ce se întâmplă în România când dronele pătrund în spațiul aerian al României, de la sol sunt ridicate avioane F-16. Mă închipuiți cât costă un zbor a unui asemenea avion, nimai vorbind despre rachetele care sunt folosite de către aceste avioane pentru a dobori o dronă care maximum costă vreo 2000 de euro, pe când acea rachetă costă peste multe zeci de mii de euro.
1: Potrivit lui, faptul că astfel de incidente au devenit obișnuite nu înseamnă că pericolul a dispărut.
7: Dacă la început era aproape că o senzație faptul că a pătruns un dron, acum deja începem să ne deprindem cu acest fapt că el e destul de frecvent ne vizitează și slavă Domnului că până acum nu am avut pierderi umane și dar nici distrugeri serioase materiale. Să sperăm că și în viitor se va reduce doar la această încălcare a spațiului nostru aerian, fără ca să fie consecințe tragice, dramatice. Dar, mai știi, este absolut evident că nu există nicio garanție.
1: În acest context, comentatorul politic pune sub semnul întrebării eficiența neutralității Republicii Moldova în lipsa unor capacități militare care să garanteze securitatea spațiului aerian.
7: Iată un exemplu elocvent ce înseamnă să fii stat neutru.
8: Exact la asta am vrut să ajungem. În schimb, suntem neutri în Constituție, cum spun alții.
7: Da, din punct de vedere a declarațiilor, parcă totul este în regulă. Suntem neutri. Iar când vine timpul să verificăm această neutralitate în practică, se confirmă faptul că neutralitatea noastră nu costă nici două parale. Fiindcă deci suverenitatea noastră este încălcată, principiul neutralității este încălcat într-un mod flagrant și tot așa.

0: 34 de lei gigacaloria la CET Nord, fără TVA. Tot astăzi intră în vigoare și tarifele majorate pentru energia termică livrată în Comrat și Glodeni. Energia electrică s-ar putea scumpi, cel puțin asta sugerează ministrul energiei Dorin Junghietu. Acesta a declarat că după ce va fi cunoscut prețul de achiziție în luna septembrie, ANRE ar putea ajusta tariful la lumină. Motivul? Creșterea prețului mediu de achiziție.
1: În zilele următoare va fi cunoscut prețul mediu de achiziție a energiei electrice de către Energocom pentru luna septembrie. Și deja asupra unei eventuale necesități de ajustare a tarifului energiei electrice se va expune ANRE-ul conform obligațiilor pe care le are. Dar am vrut să menționez că energia electrică produsă local din surse regenerabile ne ajută să diluăm costul energiei electrice importate în orele de vârf. Așa că cred că e și un apel către cetățeni să prioritizăm consumul de energie electrică în timpul zilei sau în timpul nopții, când acea energie este mai ieftină.
2: Ministrul a menționat că din iulie până în august prețul mediu de achiziție a crescut cu circa 20 de euro per megawatt oră.
1: În luna august, când au început problemele în regiune mai semnificative, au fost oprite centrale nucleare din România, diminuat capacitatea la Pax și știm cu toții că atunci prețurile au crescut în regiune. Prețul mediu ponderat a energiei electrice achiziționate de Energocom de pe bursele regionale, 156,8 euro megawatt. Prețul electricității tranzacționate, prețul mediu ponderat a electricității tranzacționate pe OPM, 94,31 euro megawatt pentru luna august. Asta a făcut ca prețul mediu de achiziție a energiei electrice pe luna august să fie 143,1 euro megawatt.
2: Dorin Junghietu a declarat că guvernul caută sprijin financiar din partea partenerilor externi pentru perioada rece, inclusiv pentru eventualele compensații la energie. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii avute cu ministrul irlandez, secretarul de stat din Norvegia, ministrul energiei din Lituania, precum și cu secretarul canadian responsabil de domeniul energetic.
0: Opoziția parlamentară cere suspendarea din funcția președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Un proiect de hotărâre semnat de 46 de deputați a fost înregistrat la Secretariatul Parlamentului pe 29 septembrie. Inițiativa este susținută de deputații opoziției, în timp ce reprezentanții PAS o califică drept un demers politic fără șanse de reușită. Și comentatorii politici pun la îndoială eficiența acestei inițiative. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
3: Noi am văzut că, datorită faptului că PAS-ul aparține toată puterea în stat, lucrurile nu se rezolvă nici de cum. Noi am decis împreună cu toți colegii din opoziție să elaborăm acest document în care cerem suspendarea doamnei Maia Sandu. Toți am fost de acord și toți am susținut această inițiativă. Toată opoziția, consolidat.
4: De cealaltă parte, reprezentanții partidului de guvernământ acuză opoziția că ar avea o agendă străină intereselor Republicii Moldova și susțin că inițiativa nu are perspective.
5: Eu cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Opoziția consolidată, așa cum a zis colega de platou, de fapt astăzi și-a arătat adevărata față, și-a arătat că au același stăpân și că au o agendă străină pentru Republica Moldova. Acest proiect de lege este un proiect mort din fașă și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Doamna președintă Maia Sandu a fost votată de aproape 1 milion de oameni. Are legitimitate incontestabilă.
4: Comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că inițiativa urmărește în primul rând un PR politic. Acesta sublinează că acuzațiile aduse șefei statului trebuie susținute prin argumente și fapte concrete.
6: Acest demers este unul pur politic pentru a acumula ca capital politic, pentru a mai bulversa societatea. Chiar interesant, care vor fi argumentele care vor fi aduse de către acești 46 de deputați, fiindcă trebuie să vedem documentul, trebuie să vedem acuzațiile reale care sunt aduse doamnei președinte, fiindcă acele acuzații care au sunat în spațiul public, ele sunt de ordin general. Uzurparea puterii presupune acte concrete.
4: Constituția Republicii Moldova prevede că președintele poate fi

0: suspendat din funcție de parlament cu votul a două treimi dintre deputați, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile constituționale. Dacă propunerea este aprobată în cel mult 30 de zile, trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.
1: Doamnelor, domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici?
2: Aici Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

dragi doi ochișori, are două sărbători, da-da. Două sărbători odată.

0: Cum? Enorm.
1: Publicitate.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Marm. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
8: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
9: Aici, Vocea Basarabiei.
10: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 21 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 7 grade. Președintele Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție după ce o dronă rusească a explodat noaptea trecută pe traseul dintre localitățile Ivance și Brănești, raionul Orhiei, la mai puțin de 50 de kilometri de Chișinău. Șeful legislativului a amintit că deflagrația aparatului de zbor fără pilot s-a produs în urma impactului acestuia cu arborii din fâșia forestieră și a provocat un crater cu diametrul de aproximativ 50 de centimetri și adâncimea de circa 30 de centimetri. Pe o rază de aproximativ 30 de metri au fost constatate deteriorările ale copacilor provocate de sulful exploziei, precum și urme specifice efectului termic. S-a stabilit preliminar că drona prezintă elemente specifice tipului Garand cu motor turboreactiv. Serviciile au intervenit prompt, circulația a fost restricționată pe durata cercetării la fața locului și, cel mai important, nimeni nu a avut de suferit, a spus Igor Grosu. În acest context, președintele Parlamentului a condamnat survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova și a îndemnat cetățenii să rămână vigilenți, menționând că aseară Ministerul Apărării a informat că un obiect aerian a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Conform datelor înregistrate, drona a traversat frontiera la ora 20 și 45 de minute din direcția localității Șerșeni, regiunea Vinița, Ucraina, spre proximitatea localității Slobozia Rașcov în regiunea Transnistreană. Apoi s-a deplasat către Țâcova și a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Brănești din raionul Orhiei. Ulterior, poliția a fost sesizată cu privire la auzirea unui sunet puternic asemănător unei explozii în apropierea localității Brănești. La fața locului au intervenit serviciile specializate, experți au stabilit preliminar că obiectul depistat în apropierea traseului dintre localitățile Ivancea și Brănești este o dronă cu elemente specifice tipului Garand echipată cu motor turboreactiv. Un accident grav în care au fost implicate două automobile s-a produs în după-amiază zile de 30 septembrie pe traseul R30 la ieșirea din orașul Căușeni spre satul Popeasca. 6 persoane au fost rănite și transportate la spital, iar 2 dintre victime au rămas blocate într-una dintr-un vehicul. În urma impactului, șoferul și pasagera din unul din automobil au rămas blocați în interiorul mașinii avariate, iar la fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și pompieri care, cu ajutorul echipamentelor specializate, i-a descarcerat. Cele două victime, un bărbat de 23 de ani și o femeie de 34 de ani, erau conștiente, însă prezentau diverse traumatisme. Acestea au fost preluate de medici și transportate la spital. Alte 4 persoane implicate în accident au suferit traumatisme și au fost de asemenea transportate la spitalul raional pentru îngrijiri medicale. Potrivit IGSU, ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 49 de situații de risc. Dosarul unui fost vicepreședinte al unei bănci a fost transmis în instanță pentru infracțiuni care fac parte din cauza penală denumită generic frauda bancară. Inculpatului se incriminează complicitatea la escrocherie săvârșită de organizație criminală în proporții deosebit de mari. Procurorii au aplicat sechestre pe bunurile estimate la aproape 33 de milioane de lei. Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, organizația criminală condusă de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, condamnat de prima instanță la 19 ani de închisoare, era constituită de mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv cel condus de condamnatul fugar Ilan Șor. Acesta controla la rândul său, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile Unibank, Banca Socială și Banca de Economii. Procuratura Anticorupție precizează că pe parcursul anului 2014, învinuitului, în calitatea sa de prim vicepreședinte al Comitetului de Direcție și membru al Comitetului de Gestionare Activelor și Pasivelor, prin înțelegere cu președintele băncii, ar fi contribuit la schema de sustragere a mijloacelor financiare din bugetul de stat și prin sistemul bancar național în beneficiul organizației criminale controlată de Plahotniuc. Curtea de apel Chișinău a reluat astăzi, 1 octombrie, examinarea în apel a dosarului lui Vladimir Plahotniuc, condamnat prin prima instanță la 22 aprilie. Procurorii solicită casarea parțială a decizii și aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare. Deputata partidului nostru, Elena Grițcu, a trecut de la declarații la acțiuni și a depus astăzi o plângere penală la Procuratura Generală după incidentul de la Radio Moldova. Cu o zi înainte, parlamentar a acuzat directorul Energocom Eugeniu Buzatu că ar fi amenințat că va avea probleme. Incidentul s-a produs pe 30 septembrie după emisiunea Spațiul Public, la care au participat atât deputata cât și directorul Energocom. Disputa dintre cei doi a avut loc în contextul discuțiilor despre achizițiile de gaze și formarea prețurilor. În timpul emisiunii, deputata i-a cerut directorului Energocom să spună cine stabilește prețul maxim la care compania poate cumpăra gaze naturale. Buzatu a răspuns că plafonul este stabilit de fondator, fiind indicat ulterior Agenția Proprietăți Publice. După emisiune, Elena Grețcu a anunțat că public va sesiza Procuratura Generală pentru ca instituția să stabilească circumstanțele și să examineze dacă afirmațiile care i-ar fi fost adresate depășesc limitele legii. Președintele României Nicușor Dan a declarat că nu va accepta participarea AUR la viitorul guvern și a respins din nou varianta alegerilor parlamentare anticipate. Șeful statului a anunțat că luni, după o nouă rundă de consultări cu partidele, va desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Declarațiile au fost făcute miercuri seara la finalul vizitei oficiale în Republica Cehă. Poziția președintelui vine după ce cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al parlamentului. Guvernul avea nevoie de minimum 233 de voturi pentru, însă a primit 182, în timp ce 15 parlamentari au votat împotrivă. Întrebat dacă următoarea desemnare va fi condiționată de neparticiparea AUR la guvernare, Nicușor Dan a răspuns afirmativ. El a explicat că în interpretarea sa, mandatul primit de la alegători presupune menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unor turbulențe financiare. Nicușor Dan a susținut că AUR nu îndeplinește aceste condiții și că intrarea formațiunii la guvernare ar putea afecta, în opinia sa, relațiile României cu parteneri externi și cu Uniunea Europeană. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 21 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 7 grade. Președintele Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție după ce o dronă rusească a explodat noaptea trecută pe traseul dintre localitățile Ivance și Brănești, raionul Orhiei, la mai puțin de 50 de kilometri de Chișinău. Șeful legislativului a amintit că deflagrația aparatului de zbor fără pilot s-a produs în urma impactului acestuia cu arborii din fâșia forestieră și a provocat un crater cu diametrul de aproximativ 50 de centimetri și adâncimea de circa 30 de centimetri. Pe o rază de aproximativ 30 de metri au fost constatate deteriorările ale copacilor provocate de sulful exploziei, precum și urme specifice efectului termic. S-a stabilit preliminar că drona prezintă elemente specifice tipului Geran cu motor turboreactiv. Serviciile au intervenit prompt, circulația a fost restricționată pe durata cercetării la fața locului și, cel mai important, nimeni nu a avut de suferit, a spus Igor Grosu. În acest context, președintele Parlamentului a condamnat survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova și a îndemnat cetățenii să rămână vigilenți, menționând că aseară Ministerul Apărării a informat că un obiect aerian a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Conform datelor înregistrate, drona a traversat frontiera la ora 20:45 de minute din direcția localității Șerșeni, regiunea Vinița, Ucraina, spre proximitatea localității Slobozia Rașcov în regiunea Transnistreană. Apoi s-a deplasat către Țâpova și a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Brănești din raionul Orhiei. Ulterior, poliția a fost sesizată cu privire la auzirea unui sunet puternic asemănător unei explozii în apropierea localității Brănești. La fața locului au intervenit serviciile specializate, experții au stabilit preliminar că obiectul depistat în apropierea traseului dintre localitățile Ivancea și Brănești este o dronă cu elemente specifice tipului Geran echipată cu motor turboreactiv. Un accident grav în care au fost implicate două automobile s-a produs în după amiază zile de 30 septembrie pe traseul R30 la ieșirea din orașul Căușeni spre satul Popeasca. 6 persoane au fost rănite și transportate la spital, iar 2 dintre victime au rămas blocate într-una dintr-un vehicul. În urma impactului, șoferul și pasagera din unul din automobil au rămas blocați în interiorul mașinii avariate, iar la fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și pompieri care, cu ajutorul echipamentelor specializate, i-a descarcerat. Cele două victime, un bărbat de 23 de ani și o femeie de 34 de ani, erau conștiente, însă prezentau diverse traumatisme. Acestea au fost preluate de medici și transportate la spital. Alte 4 persoane implicate în accident au suferit traumatisme și au fost de asemenea transportate la spitalul raional pentru îngrijiri medicale. Potrivit IGSU, ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 49 de situații de risc. Dosarul unui fost vicepreședinte al unei bănci a fost transmis în instanță pentru infracțiuni care fac parte din cauza penală denumită generic frauda bancară. Inculpatului se incriminează complicitatea la escrocherie săvârșită de organizație criminală în proporții deosebit de mari. Procurorii au aplicat sechestre pe bunurile estimate la aproape 33 de milioane de lei. Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, organizația criminală condusă de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, condamnat de prima instanță la 19 ani de închisoare, era constituită de mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv cel condus de condamnatul fugar Ilan Șor. Acesta controla la rândul său, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile Unibank, Banca Socială și Banca de Economii. Procuratura Anticorupție precizează că pe parcursul anului 2014, învinuitului, în calitatea sa de prim vicepreședinte al Comitetului de Direcție și membru al Comitetului de Gestionare Activelor și Pasivelor, prin înțelegere cu președintele băncii, ar fi contribuit la schema de sustragere a mijloacelor financiare din bugetul de stat și prin sistemul bancar național în beneficiul organizației criminale controlată de Plahotniuc. Curtea de apel Chișinău a reluat astăzi, 1 octombrie, examinarea în apel a dosarului lui Vladimir Plahotniuc, condamnat prin prima instanță la 22 aprilie. Procurorii solicită casarea parțială a decizii și aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare. Deputata partidului nostru, Elena Grițcu, a trecut de la declarații la acțiuni și a depus astăzi o plângere penală la Procuratura Generală după incidentul de la Radio Moldova. Cu o zi înainte, parlamentar a acuzat directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, că ar fi amenințat că va avea probleme. Incidentul s-a produs pe 30 septembrie după emisiunea Spațiul Public, la care au participat atât deputata cât și directorul Energocom. Disputa dintre cei doi a avut loc în contextul discuțiilor despre achizițiile de gaze și formarea prețurilor. În timpul emisiunii, deputata i-a cerut directorului Energocom să spună cine stabilește prețul maxim la care compania poate cumpăra gaze naturale. Buzatu a răspuns că plafonul este stabilit de fondator, fiind indicat ulterior Agenția Proprietăți Publice. După emisiune, Elena Grețcu a anunțat că Public va sesiza Procuratura Generală pentru ca instituția să stabilească circumstanțele și să examineze dacă afirmațiile care i-ar fi fost adresate depășesc limitele legii. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu va accepta participarea AUR la viitorul guvern și a respins din nou varianta alegerilor parlamentare anticipate. Șeful statului a anunțat că luni, după o nouă rundă de consultări cu partidele, va desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Declarațiile au fost făcute miercuri seara la finalul vizitei oficiale în Republica Cehă. Poziția președintelui vine după ce cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al parlamentului. Guvernul avea nevoie de minimum 233 de voturi pentru, însă a primit 182, în timp ce 15 parlamentari au votat împotrivă. Întrebat dacă următoarea desemnare va fi condiționată de neparticiparea AUR la guvernare, Nicușor Dan a răspuns afirmativ. El a explicat că în interpretarea sa, mandatul primit de la alegători presupune menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unor turbulențe financiare. Nicușor Dan a susținut că AUR nu îndeplinește aceste condiții și că intrarea formațiunii la guvernare ar putea afecta, în opinia sa, relațiile României cu parteneri externi și cu Uniunea Europeană. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate.
4: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
5: Un radio al tuturor.
4: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 14.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digur și vă prezint știrile orei 17 pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: O dronă rusească de tip Geran a explodat la circa 30 de kilometri de Chișinău. Ambasadorul la Greta al Rusiei a fost convocat la Maie, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Cele 32 de raioane din Moldova vor fi înlocuite cu 3 regiuni. De astăzi vom plăti mai mult pentru gaze și căldură odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife aprobate de ANRE.
3: Cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari, nord, centru și sud. Totodată va fi creat municipiul Tăraclia, dar vor fi păstrate municipiile Chișinău și Bălț, dar și regiunea Găgăuză.
4: Astăzi avem 32 de raioane. Propunerea noastră este să le înlocuim cu 3 regiuni, nord, centru și sud. Chișinău și Bălți își vor păstra statutul actual. UTA Găgăuzia își păstrează și ea statutul special. Tăraclia va fi reorganizată într-un municipiu de nivelul 2. Logica reformei poate fi redusă la 4 puncte esențiale. 1. Mai puține regiuni. 2. Mai puține competențe la nivelul 2. 3. Mai puțini funcționari și birocrație la nivelul 2. 4. Primării mai puternice ca și rezultat.
3: Premierul a menționat că serviciile existente nu vor fi lichidate sau mutate în alte localități.
4: Unele servicii vor trece la primării, altele vor fi gestionate central. Dar serviciul trebuie să rămână acolo unde are sens, unde este logic să fie pentru om. Același lucru se aplică și bunurilor. Deci biblioteca din Soroca o să rămână la Soroca și evident că școala de la Hâncești o să rămână la Hâncești. Centrul cultural din Orhei nu va pleca la Chișinău, va rămâne acolo pe loc. Deci comunitatea, localitatea își vor administra în continuare bunurile și vor preia serviciile necesare.
3: Potrivit conceptului, în regiunea nord vor fi 514.000 de locuitori, în regiunea centru 670.000, iar în regiunea sud 280.000 de cetățeni.
5: În regiunea nord va cuprinde acum 11 raioane, sediul va fi la Bălț. Bălțul, municipiul Bălț nu va face parte din această regiune, va fi o unitate administrativ-teritorială separată. Regiunea centru, 13 raioane, sediul administrativ va fi la Chișinău, iarăși municipiul Chișinău nu este parte a regiunii centru. Și regiunea sud, 7 raioane, sediul administrativ va fi la Cahul.
3: Secretarul general al guvernului a explicat că odată cu alegerile locale de anul viitor, consiliile raionale nu vor mai exista.
5: La alegerile locale de anul viitor, cetățenii vor primi 3 buletini de vot pentru Consiliul Local, pentru funcția de primar, primară și pentru Consiliul Regional. Cetățenii vor vota consilierii regionali, fie pe listă de partid, fie pe candidați independenți, deci ce urmează să vină cu procedura exactă. Dacă s-au ales acei consilieri regionali, ei urmează să decidă și să voteze echipa de conducere a regiunii, președintele și vicepreședinții. Exact așa cum se întâmplă de ani de zile în cadrul fiecărui consiliu raional. Consilierii raionali sunt aleși prin votul direct al cetățenilor în alegerile locale, după care ei aleg președintele și vicepreședinții.
3: Alexei Buzo a menționat că după amalgamare, odată cu alegerile din 2027 în zona nordului, numărul primăriilor se va reduce de la 306 la 81, în zona centru de la 348 la 96, iar în regiunea sud, din cele 165 de primării, vor rămâne 48. Conceptul prezentat a fost elaborat în urma unui dialog la nivelul primăriilor și raioanelor. Consultările vor continua pentru pregătirea pachetului legislativ și a planului de tranziție. Proiectele de lege urmează a fi prezentate Parlamentului în toamna acestui an. Cel mai grav incident cu drone s-a produs miercuri seara lângă localitatea Brănești, raionul Orhei, la doar 30 de kilometri de Chișinău. Un obiect de tip gherani cu un motor turboreactiv a lovit copacii și a explodat în imediată apropierea unui traseu public. Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de circa 120 de metri. Circulația rutieră a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona centru a fost închis. Ambasadorul agreat al Rusiei a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe. Un zgomot puternic asemănător unei explozii a fost auzit în seara de 30 septembrie în apropiere de Brănești, raionul Orhei. Poliția a depistat la fața locului fragmente ale unei drone de tip gherani echipată cu motor turboreactiv. Potrivit datelor de monitorizare, obiectul a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la 20:45 de minute din direcția regiunii Vinița, Ucraina, a survolat zona transnistreană și s-a îndreptat spre Țipova, Rezina. Acesta a dispărut de pe radare în zona Brănești, iar spațiul aerian din zona centru a fost închis temporar. Drona s-a ciocnit de copaci, a căzut la sol și a explodat la aproximativ 10 metri de carosabil. Explozia a format un crater de circa 50 de centimetri, iar fragmente ale echipamentului, inclusiv componente marcate, gherani 4, blocuri electrice și motorul turboreactiv, au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Au fost raportate victime. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de 3 drone, miercuri 30 septembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe 1 octombrie pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și a înmânat o notă de protest în legătură cu ultimele incidente cu drone înregistrate în Republica Moldova. Chișinăul a condamnat cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Totodată, MAIE a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni. După întrevederea de la MAIE, diplomatul rus a respins acuzațiile potrivit cărora dronele ar fi de origine rusească și a cerut autorităților moldovene să efectueze investigații suplimentare. În același timp, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că, deși incidentele cu drone sunt tot mai frecvente, acestea nu trebuie să devină o normalitate.
6: Condamnăm categoric și vom continua să condamnăm de fiecare dată survolare ilegală a spațiului nostru aerian. Nu putem și nu trebuie să normalizăm asemenea incidente, mai ales atunci când ele se produc tot mai aproape de localitățile noastre și de oameni.
3: Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu miște obiectele neidentificate sau fragmentele depistate și să anunțe imediat serviciul de urgență la numărul 112. Până în prezent au fost înregistrate 87 de incidente cu drone, dintre care 15 s-au soldat cu explozii.
7: Noile incidente cu drone readuc în atenție vulnerabilitatea spațiului aerian al Republicii Moldova și limitele statutului de neutralitate. Comentatorul politic Anatol Țăranu susține că Armata Națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara astfel de amenințări și spune că societatea trebuie să dezbată modul în care țara își poate garanta securitatea. Potrivit lui, însă, metodele eficiente de apărare presupun costuri foarte mari. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
8: Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața dronelor care pătrund în spațiul său aerian, iar capacitățile de apărare sunt insuficiente pentru a contracara acest pericol, susține comentatorul politic Anatol Țăranu.
9: Suntem în stare de război. De acest punct de vedere, ce putem să spunem? Armata noastră națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara acest pericol într-un mod efectiv, adică să doboare aceste drone.

0: Pericolul a dispărut.
1: Dacă la început era aproape că o senzație faptul că a apărut un dron, acum deja începem să ne deprindem cu acest fapt că el e destul de frecvent ne vizitează și slavă Domnului că până acum nu am avut pierderi umane și dar nici distrugeri serioase materiale. Să sperăm că și în viitor deci se va reduce doar la această încălcare a spațiului nostru aerian, fără ca să fie consecințe tragice, dramatice. Dar, mă știi, este absolut evident că nu există nicio garanție.
0: În acest context, comentatorul politic pune sub semnul întrebării eficiența neutralității Republicii Moldova în lipsa unor capacități militare care să garanteze securitatea spațiului aerian.
1: Iată un exemplu elocvent ce înseamnă să fii stat neutru.
2: Exact la asta am vrut să ajungem. În schimb, suntem neutri în Constituție, cum spun alții.
1: Da, din punct de vedere a declarațiilor, parcă totul este în regulă. Suntem neutri. Iar când vine timpul să verificăm această neutralitate în practică, se confirmă faptul că neutralitatea noastră nu costă nici două parale. Fiindcă deci suverenitatea noastră este încălcată, principiul neutralității este încălcat într-un mod flagrant și tot așa.
0: Autoritățile de la Chișinău susțin că astfel de incidente sunt inacceptabile și reconfirmă faptul că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova și securitatea întregii regiuni.
3: Da, astăzi, 1 octombrie, vom plăti mai mult pentru gaze și căldură odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife aprobate de ANRE. Gazele naturale pentru consumatorii casnici ajung la 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub cu TVA. Crește și factura la încălzire 3277 de lei pentru o gigacalorie la termoelectrica și 3374 de lei o gigacalorie la CET Nord fără TVA. Tot astăzi intre în vigoare și tarifele majorate pentru energia termică livrată în Comrat și Clodeni. Energia electrică s-ar putea scumpi cel puțin. Asta sugerează ministrul energiei Dorin Junghietu. Acesta a declarat că după ce va fi cunoscut prețul de achiziție în luna septembrie, ANRE ar putea ajusta tariful la lumină. Motivul: creșterea prețului mediu de achiziție.
4: În zilele următoare va fi cunoscut prețul mediu de achiziție a energiei electrice de către Energocom pentru luna septembrie. Și deja asupra unei eventuale necesități de ajustare a tarifului energiei electrice se va expune ANRE-ul conform obligațiilor pe care le are. Dar am vrut să menționez că energia electrică produsă local din surse regenerabile ne ajută să diluăm costul energiei electrice importate în orele de vârf. Așa că cred că e și un apel către cetățeni să prioritizăm consumul de energie electrică în timpul zilei sau în timpul nopții, când acea energie este mai ieftină.
5: Ministrul a menționat că din iulie până în august prețul mediu de achiziție a crescut cu circa 20 de euro per megawatt-oră.
4: În luna august, când au început problemele în regiune mai semnificative, au fost oprite centrale nucleare din România, diminuată capacitatea la Pax și știm cu toții că atunci prețurile au crescut în regiune. Prețul mediu ponderat a energiei electrice achiziționate de Energocom de pe bursele regionale, 156,8 euro megawatt. Prețul electricității tranzacționate, prețul mediu ponderat a electricității tranzacționate pe OPM, 94,31 euro megawatt pentru luna august. Asta a făcut ca prețul mediu de achiziție a energiei electrice pe luna august să fie 143,1 euro megawatt.
5: Dorin Junghietu a declarat că guvernul caută sprijin financiar din partea partenerilor externi pentru perioada rece, inclusiv pentru eventualele compensații la energie. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii avute cu ministrul irlandez, secretarul de stat din Norvegia, ministrul energiei din Lituania, precum și cu secretarul canadian responsabil de domeniul energetic.
3: Opoziția parlamentară cere suspendarea din funcția președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Un proiect de hotărâre semnat de 46 de deputați a fost înregistrat la Secretariatul Parlamentului pe 29 septembrie. Inițiativa este susținută de deputații opoziției.

0: opoziției, în timp ce reprezentanții PASO califică drept un demers politic fără șanse de reușită. Și comentatorii politici spun, pun la îndoială, eficiența acestei inițiative. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Noi am văzut că, datorită faptului că PASO-ul aparține în toată puterea în stat, lucrurile nu se rezolvă nici de cum. Noi am decis împreună cu toți colegii din opoziție să elaborăm acest document în care cerem suspendarea doamnei Maia Sandu. Toți am fost de acord și toți am susținut această inițiativă. Toată opoziția, consolidat.
2: De cealaltă parte, reprezentanții partidului de guvernământ acuză opoziția că ar avea o agendă străină intereselor Republicii Moldova și susțin că inițiativa nu are perspective.
3: Eu cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Opoziția consolidată, așa cum a zis colega de platou, de fapt astăzi și-a arătat adevărata față, și-a arătat că au același stăpân și că au o agendă străină pentru Republica Moldova. Acest proiect de lege este un proiect mort din fașă și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Doamna președintă Maia Sandu a fost votată de aproape 1 milion de oameni. Are legitimitate incontestabilă.
2: Comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că inițiativa urmărește în primul rând un PR politic. Acesta sublinează că acuzațiile aduse șefei statului trebuie susținute prin argumente și fapte concrete.
4: Acest demers este unul pur politic pentru a acumula ca capital politic, pentru a mai bulversa societatea. Chiar interesant, care vor fi argumentele care vor fi aduse de către acești 46 de deputați, fiindcă trebuie să vedem documentul, trebuie să vedem acuzațiile reale care sunt aduse doamnei președinte, fiindcă acele acuzații care au sunat în spațiul public, ele sunt de ordin general. Uzurparea puterii presupune acte concrete.
2: Constituția Republicii Moldova prevede că președintele poate fi suspendat din funcție de parlament cu votul a 2/3 dintre deputați, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care sunt încălcate prevederile constituționale. Dacă propunerea este aprobată în cel mult 30 de zile, trebuie organizat un referendum pentru demiterea președintelui.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul orei 17 se încheie aici. Nu ratați știrile de la ora 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
5: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
5: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâui în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultură, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin

0: Programul de subvenționare a mass-mediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 21 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 7 grade. Președintele Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție după ce o dronă rusească a explodat noaptea trecută pe traseul dintre localitățile Ivance și Brănești, raionul Orhiei, la mai puțin de 50 de kilometri de Chișinău. Șeful legislativului a amintit că deflagrația aparatului de zbor fără pilot s-a produs în urma impactului acestuia cu arborii din fâșia forestieră și a provocat un crater cu diametrul de aproximativ 50 de centimetri și adâncimea de circa 30 de centimetri. Pe o rază de aproximativ 30 de metri au fost constatate deteriorări ale copacilor provocate de sulful exploziei, precum și urme specifice efectului termic. S-a stabilit preliminar că drona prezintă elemente specifice tipului Geran cu motor turboreactiv. Serviciile au intervenit prompt, circulația a fost restricționată pe durata cercetării la fața locului și, cel mai important, nimeni nu a avut de suferit, a spus Igor Grosu. În acest context, președintele Parlamentului a condamnat survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova și a îndemnat cetățenii să rămână vigilenți, menționând că aseară Ministerul Apărării a informat că un obiect aerian a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Conform datelor înregistrate, drona a traversat frontiera la ora 20:45 din direcția localității Șerșeni, regiunea Vinița, Ucraina, spre proximitatea localității Slobozia Rașcov în regiunea Transnistreană. Apoi s-a deplasat către Țâpova și a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Brănești din raionul Orhiei. Ulterior, poliția a fost sesizată cu privire la auzirea unui sunet puternic asemănător unei explozii în apropierea localității Brănești. La fața locului au intervenit serviciile specializate. Experții au stabilit preliminar că obiectul depistat în apropierea traseului dintre localitățile Ivancea și Brănești este o dronă cu elemente specifice tipului Geran echipată cu motor turboreactiv. Un accident grav în care au fost implicate două automobile s-a produs în după-amiază zile de 30 septembrie pe traseul R30 la ieșirea din orașul Căușeni spre satul Popeasca. 6 persoane au fost rănite și transportate la spital, iar 2 dintre victime au rămas blocate într-una dintr-un vehicul. În urma impactului, șoferul și pasagera din unul din automobil au rămas blocați în interiorul mașinii avariate, iar la fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și pompieri care, cu ajutorul echipamentelor specializate, i-a descarcerat. Cele două victime, un bărbat de 23 de ani și o femeie de 34 de ani, erau conștiente, însă prezentau diverse traumatisme. Acestea au fost preluate de medici și transportate la spital. Alte 4 persoane implicate în accident au suferit traumatisme și au fost de asemenea transportate la spitalul raional pentru îngrijiri medicale. Potrivit IGSU, ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 49 de situații de risc. Dosarul unui fost vicepreședinte al unei bănci a fost transmis în instanță pentru infracțiuni care fac parte din cauza penală denumită generic frauda bancară. Inculpatului se incriminează complicitatea la escrocherie săvârșită de organizație criminală în proporții deosebite mari. Procurorii au aplicat sechestre pe bunurile estimate la aproape 33 de milioane de lei. Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, organizația criminală condusă de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, condamnat de prima instanță la 19 ani de închisoare, era constituită de mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv cel condus de condamnatul fugar Ilan Șor. Acesta controla la rândul său, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile Unibank, Banca Socială și Banca de Economii. Procuratura Anticorupție precizează că pe parcursul anului 2014, învinuitului în calitatea sa de prim vicepreședinte al Comitetului de Direcție și membru al Comitetului de Gestionare Activelor și Pasivelor, prin înțelegere cu președintele băncii, ar fi contribuit la schema de sustragere a mijloacelor financiare din bugetul de stat și prin sistemul bancar național în beneficiul organizației criminale controlată de Plahotniuc. Curtea de apel Chișinău a reluat astăzi, 1 octombrie, examinarea în apel a dosarului lui Vladimir Plahotniuc, condamnat prin prima instanță la 22 aprilie. Procurorii solicită casarea parțială a decizii și aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare. Deputata partidului nostru, Elena Grițcu, a trecut de la declarații la acțiuni și a depus astăzi o plângere penală la Procuratura Generală după incidentul de la Radio Moldova. Cu o zi înainte, parlamentar a acuzat directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, că ar fi amenințat-o că va avea probleme. Incidentul s-a produs pe 30 septembrie după emisiunea Spațiul Public, la care au participat atât deputata, cât și directorul Energocom. Disputa dintre cei doi a avut loc în contextul discuțiilor despre achizițiile de gaze și formarea prețurilor. În timpul emisiunii, deputata i-a cerut directorului Energocom să spună cine stabilește prețul maxim la care compania poate cumpăra gaze naturale. Buzatu a răspuns că plafonul este stabilit de fondator, fiind indicat ulterior Agenția Proprietăți Publice. După emisiune, Elena Grețcu a anunțat că public va sesiza Procuratura Generală pentru ca instituția să stabilească circumstanțele și să examineze dacă afirmațiile care i-ar fi fost adresate depășesc limitele legii. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu va accepta participarea AUR la viitorul guvern și a respins din nou varianta alegerilor parlamentare anticipate. Șeful statului a anunțat că luni, după o nouă rundă de consultări cu partidele, va desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Declarațiile au fost făcute miercuri seara la finalul vizitei oficiale în Republica Cehă. Poziția președintelui vine după ce cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al parlamentului. Guvernul avea nevoie de minimum 233 de voturi pentru, însă a primit 182, în timp ce 15 parlamentari au votat împotrivă. Întrebat dacă următoarea desemnare va fi condiționată de neparticiparea AUR la guvernare, Nicușor Dan a răspuns afirmativ. El a explicat că în interpretarea sa, mandatul primit de la alegători presupune menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unor turbulențe financiare. Nicușor Dan a susținut că AUR nu îndeplinește aceste condiții și că intrarea formațiunii la guvernare ar putea afecta în opinia sa relațiile României cu parteneri externi și cu Uniunea Europeană. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Publicitate.

cum pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele să aștept, tu să faci măcar un salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci. Aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultură, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Digur și vă prezint știrile zilei pentru început, principalele titluri ale ediției.
2: O dronă rusească de tip Gherane a explodat la circa 30 de kilometri de Chișinău. Ambasadorul agreat al Rusiei a fost convocat la Maie, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Cele 32 de raioane din Moldova vor fi înlocuite cu 3 regiuni. De astăzi vom plăti mai mult pentru gaze și căldură odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife aprobate de ANRE. Vin înghețurile, meteorologii au emis cod galben de îngheț pentru noaptea și dimineața zilelor de 3 și 4 octombrie, când izolat temperaturile ar putea coborî până la minus 2 grade Celsius.
1: Cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari, nord, centru și sud. Totodată va fi creat municipiul Taraclia, dar vor fi păstrate municipiile Chișinău și Bălți, dar și regiunea Găgăuză.
3: Astăzi avem 32 de raioane. Propunerea noastră este să le înlocuim cu 3 regiuni. Nord, centru și sud.
1: Așa?
3: Chișinău
1: așa?
3: Și Bălți își vor păstra statutul actual. UTA Găgăuzia își păstrează și ea statutul special. Taraclia va fi reorganizată într-un municipiu de nivelul 2. Logica reformei poate fi redusă la 4 puncte esențiale. 1. Mai puține regiuni. 2. Mai puține competențe la nivelul 2. 3. Mai puțini funcționari și birocrații la nivelul 2. 4. Primării mai puternice ca și rezultat.
1: Premierul a menționat că serviciile existente nu vor fi lichidate sau mutate în alte localități.
3: Unele servicii vor trece la primării, altele vor fi gestionate central. Dar serviciul trebuie să rămână acolo unde are sens, unde este logic să fie pentru om. Același lucru se aplică și bunurilor. Deci biblioteca din Soroca o să rămână la Soroca și evident că școala de la Hâncești o să rămână la Hâncești. Centrul cultural din Orhei nu va pleca la Chișinău, va rămâne acolo pe loc. Deci comunitatea, localitatea își vor administra în continuare bunurile și vor preia serviciile necesare.
1: Potrivit conceptului, în regiunea Nord vor fi 514.000 de locuitori, în regiunea Centru 670.000, iar în regiunea Sud 280.000 de cetățeni.
4: Regiunea Nord va cuprinde acum 11 raioane. Sediul va fi la Bălți. Bălți, municipiul Bălți nu va face parte din această regiune, va fi o unitate administrativ-teritorială separată. Regiunea Centru, 13 raioane, sediul administrativ va fi la Chișinău. Iarăși, municipiul Chișinău nu este parte a regiunii Centru. Și regiunea Sud, 7 raioane, sediul administrativ va fi la Cahul.
1: Secretarul general al guvernului a explicat că odată cu alegerile locale de anul viitor, consiliile raionale nu vor mai exista.
4: La alegerile locale de anul viitor, cetățenii vor primi 3 buletini de vot pentru Consiliul Local, pentru funcția de primară și pentru Consiliul Regional. Cetățenii vor vota consilierii regionali, fie pe listă de partid, fie pe candidați independenți, deci ce urmează să vină cu procedura exactă. Dacă s-au ales acei consilieri regionali, ei urmează să decidă și să voteze echipa de conducere a regiunii, președintele și vicepreședinte. Exact așa cum se întâmplă de ani de zile în cadrul fiecărui Consiliu Raional. Consilierii raionali sunt aleși prin votul direct al cetățenilor în alegerile locale, după care ei aleg președintele și vicepreședinții.
1: Alexei Buzo a menționat că, după amalgamare, odată cu alegerile din 2027 în zona nordului, numărul primăriilor se va reduce de la 306 la 81, în zona centru de la 348 la 96, iar în regiunea sud, din cele 165 de primării, vor rămâne 48. Conceptul prezentat a fost elaborat în urma unui dialog la nivelul primăriilor și raioanelor. Consultările vor continua pentru pregătirea pachetului legislativ și a planului de tranziție. Proiectele de lege urmează a fi prezentate Parlamentului în toamna acestui an. Cel mai grav incident cu drone s-a produs miercuri seara lângă localitatea Brănești, raionul Orhei, la doar 30 de kilometri de Chișinău. Un obiect de tip gherani cu motor turboreactiv a lovit copacii și a explodat în imediată apropiere a unui traseu public. Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de circa 120 de metri. Circulația rutieră a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona centru a fost închis. Ambasadorul agreat al Rusiei a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe. Un zgomot puternic asemănător unei explozii a fost auzit în seara de 30 septembrie în apropiere de Brănești, raionul Orhei. Poliția a depistat la fața locului fragmente ale unei drone de tip gherani echipată cu motor turboreactiv. Potrivit datelor de monitorizare, obiectul a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la 20:45 de minute din direcția regiunii Vinița, Ucraina, a survolat zona transnistreană și s-a îndreptat spre Țipova, Rezina. Acesta a dispărut de pe radare în zona Brănești, iar spațiul aerian din zona centru a fost închis temporar. Drona s-a ciocnit de copaci, a căzut la sol și a explodat la aproximativ 10 metri de carosabil. Explozia a format un crater de circa 50 de centimetri, iar fragmente ale echipamentului, inclusiv componente marcate, gherani 4, blocuri electrice și motorul turboreactiv, au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Au fost raportate victime. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de 3 drone, miercuri 30 septembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe 1 octombrie pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și a înmânat o notă de protest în legătură cu ultimele incidente cu drone înregistrate în Republica Moldova. Chișinăul a condamnat cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Totodată, Maie a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni. După întrevederea de la Maie, diplomatul rus a respins acuzațiile potrivit cărora dronele ar fi de origine rusească și a cerut autorităților moldovene să efectueze investigații suplimentare. În același timp, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că, deși incidentele cu drone sunt tot mai frecvente, acestea nu trebuie să devină o normalitate.
5: Condamnăm categoric și vom continua să condamnăm de fiecare dată survolarea ilegală a spațiului nostru aerian. Nu putem și nu trebuie să normalizăm asemenea incidente, mai ales atunci când ele se produc tot mai aproape de localitățile noastre și de oameni.
1: Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu miște obiectele neidentificate sau fragmentele depistate și să anunțe imediat serviciul de urgență la numărul 112. Până în prezent au fost înregistrate 87 de incidente cu drone, dintre care 15 s-au soldat cu explozii.
6: Noile incidente cu drone readuc în atenție vulnerabilitatea spațiului aerian al Republicii Moldova și limitele statutului de neutralitate. Comentatorul politic Anatol Țăranu susține că Armata Națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara astfel de amenințări și spune că societatea trebuie să dezbată modul în care țara își poate garanta securitatea. Potrivit lui, însă, metodele eficiente de apărare presupun costuri foarte mari. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
7: Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața dronelor care pătrund în spațiul său aerian, iar capacitățile de apărare sunt insuficiente pentru a contracara acest pericol, susține comentatorul politic Anatol Țăranu.
8: Suntem în stare de război. De acest punct de vedere, ce putem să spunem? Armata noastră națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara acest pericol într-un mod efectiv, adică să doboare aceste drone. Uitați-vă ce se întâmplă în România când dronele pătrund în spațiul aerian al României, de la Sol sunt ridicate avioane F-16. Închipuiți cât costă un zbor a unui asemenea avion, nimai vorbind despre rachetele care sunt folosite de către aceste avioane pentru a dobori o dronă care maximum costă vreo 2000 de euro. Pe când acea rachetă costă peste multe zeci de mii de euro.
7: Potrivit lui, faptul că astfel de incidente au devenit obișnuite nu înseamnă că pericolul a dispărut.
8: Dacă la început era aproape ca o senzație faptul că a pătruns un dron, acum deja începem să ne deprindem cu acest fapt că el e destul de frecvent ne vizitează și slavă Domnului că până acum nu am avut pierderi umane și dar nici distrugeri serioase materiale.

0: generațiilor, parcă totul este în regulă, suntem neutri. Iar când vine timpul să verificăm această neutralitate în practică, se confirmă faptul că neutralitatea noastră nu costă nici două parale. Fiindcă deci, suverenitatea noastră este încălcată, principiul neutralității este încălcat într-un mod flagrant și tot așa.
1: Autoritățile de la Chișinău susțin că astfel de incidente sunt inacceptabile și reconfirmă faptul că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova și securitatea întregii regiuni.
2: De astăzi, 1 octombrie, vom plăti mai mult pentru gaze și căldură, odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife aprobate de ANRE. Gazele naturale pentru consumatorii casnici ajung la 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub cu TVA. Crește și factura la încălzire, 3.277 de lei pentru o gigacalorie la termoelectrica și 3.374 de lei gigacalorie la CET Nord fără TVA. Tot astăzi intră în vigoare și tarifele majorate pentru energia termică livrată în Comrat și Glodeni. Energia electrică s-ar putea scumpi, cel puțin asta sugerează ministrul energiei Dorin Junghietu. Acesta a declarat că după ce va fi cunoscut prețul de achiziție în luna septembrie, ANRE ar putea ajusta tariful la lumină. Motivul: creșterea prețului mediu de achiziție.
3: În zilele următoare va fi cunoscut prețul mediu de achiziție a energiei electrice de către Energocom pentru luna septembrie. Și deja asupra unei eventuale necesități de ajustare a tarifului energiei electrice se va expune ANRE-ul conform obligațiilor pe care le are. Dar am vrut să menționez că energia electrică produsă local din surse regenerabile ne ajută să diluăm costul energiei electrice importate în orele de vârf. Așa că cred că e și un apel către cetățeni să prioritizăm consumul de energie electrică în timpul zilei sau în timpul nopții, când acea energie este mai ieftină.
2: Ministrul a menționat că din iulie până în august prețul mediu de achiziție a crescut cu circa 20 de euro per megawatt oră.
3: În luna august, când au început problemele în regiune mai semnificative, au fost oprite centrale nucleare din România, diminuat capacitatea la Pax și știm cu toții că atunci prețurile au crescut în regiune. Prețul mediu ponderat a energiei electrice achiziționate de Energocom de pe bursele regionale, 156,8 euro megawatt. Prețul electricității tranzacționate, prețul mediu ponderat a electricității tranzacționate pe OPM, 94,31 euro megawatt pentru luna august. Asta a făcut ca prețul mediu de achiziție a energiei electrice pe luna august să fie 143,1 euro megawatt.
2: Dorin Junghietu a declarat că guvernul caută sprijin financiar din partea partenerilor externi pentru perioada rece, inclusiv pentru eventualele compensații la energie. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii avute cu ministrul irlandez, secretarul de stat din Norvegia, ministrul energiei din Lituania, precum și cu secretarul canadian responsabil de domeniul energetic. Primele zile de octombrie vin cu înghețuri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben pentru noaptea și dimineața zilelor de 3 și 4 octombrie. Izolat, temperaturile ar putea coborî sub 0 grade la suprafața solului și în aer. Specialiștii avertizează că frigul poate afecta legumele rămase pe câmp și izolat pomii fructiferi.
4: Până aceste nopți, temperatura minimă în linii generale va varia între plus 2, plus 7 grade, însă izolat se așteaptă înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitate de minus 2, minus 1 grade. După care, începând cu data de 5, treptat vor crește de la o zi la alta. Dacă pentru noaptea următoare se așteaptă minime, adică noaptea de 2 octombrie, de plus 4, plus 9, însă în orele nocturne și al dimineții, de asemenea, așteptăm înghețuri în zonele de presionare la suprafața solului cu intensitatea de minus 2, minus 1 grade. Pentru mâine ziua se așteaptă maxime de 18-23 de grade și ele practic până în data de 8 octombrie rămân în jurul valorilor de 17.

0: 23 de grade.
1: Meteorologii explică răcirea vremii prin influența unui anticiclon care aduce cel mai mult senin și favorizează pătrunderea unei mase de aer rece.
0: Au fost ani când s-au înregistrat înghețuri chiar și în data de 7 septembrie. Pentru luna octombrie sunt ceva specifică. Semne temperaturi, ele la moment, temperaturile minime sunt ușor peste normă, adică cu un grad. Ele reprezintă acum un pericol pentru legume care încă nu s-au strâns și pentru unii pomi fructiferi. Dar odată ce nu avem o intensitate așa, adică temperaturi mai scăzute, mai mult pentru legume reprezintă un pericol.
1: După episodul rece din 3-4 octombrie, temperaturile vor crește treptat, iar până la 8 octombrie meteorologii prognozează vreme predominant uscată.
2: Transferurile internaționale au devenit mai ieftine, iar plățile digitale sunt tot mai utilizate de moldoveni. La aproape un an de la înregistrarea Republicii Moldova în SEPA, costul unui transfer a scăzut de la o medie de 20 de euro la aproximativ 1 euro, iar platforma MIA a ajuns la aproape 1,1 milioane de utilizatori. Datele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul conferinței internaționale dedicate coordonării politicilor pentru convergența europeană organizată la Chișinău de BNM în parteneriat cu băncile naționale ale Franței și României.
3: În prezent, sistemul bancar moldovenesc este stabil, lichid, puternic, capitalizat și bine guvernat, ceea ce reflectă implementarea cu succes a standardelor Basel III. Banca Națională a Moldovei colaborează cu Autoritatea Bancară Europeană pentru a obține recunoașterea echivalenței cadrului potențial bancar al Moldovei cu cel al Uniunii Europene.
1: With that of the European Union. Un alt subiect important al conferinței este integrarea Republicii Moldova în sistemele europene de plăți. La aproape un an de la integrarea în SEPA, guvernatoarea BNM a vorbit despre efectele directe ale acestui proces asupra costurilor transferurilor.
4: Moldova is already counting the benefits, the basic cost.
3: Moldova culege deja roadele acestei integrări. Costul de bază al unui transfer a scăzut de la o medie de 20 de euro la aproximativ 1 euro pe transfer și am economisit aproximativ 15 milioane de euro în doar 11 luni. Pe plan intern, MIA transformă ecosistemul plăților. MIA acceptă acum plăți de la persoană la persoană, de la persoană la întreprindere, de la persoană la administrația publică și recent a lansat plățile de la întreprindere la întreprindere. MIA numără aproape 1,1 milioane de utilizatori.
1: În cadrul discuțiilor a fost abordată și evoluția indicatorilor macroeconomice ai Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan a remarcat diferența dintre nivelul inflației din Republica Moldova și cel din zona euro, dar și stabilitatea monedei naționale.
5: Inflația noastră în august, dar la fel și mai recent, a fost în jur de 7%. În zona euro, inflația corespunzătoare a fost de 3%. Și totuși, în același timp, deficitul contului curent, acesta a fost în jur de 20%, foarte mult. Și totuși, pe parcursul anilor, inclusiv mai recent, leul nostru a fost stabil. Ocazional, chiar apreciindu-se comparativ cu euro. Republica Moldova astăzi are credibilitatea pe care nu o avea anterior. Calea noastră europeană este clară, economia noastră este tot mai convergentă cu cea a Uniunii Europene și partenerii noștri internaționali au venit cu resurse financiare adevărate în susținerea acestei cărți.
1: La conferință au participat și reprezentanții ai Băncii Naționale a României, care au subliniat cooperarea de lungă durată dintre cele două instituții.
6: The partnership between the National Bank of Romania and the National Bank of Moldova is much more than institutional cooperation.
7: Relația dintre Banca Națională a României și Banca Națională a Moldovei reprezintă mult mai mult decât o simplă cooperare instituțională. Este o relație construită de-a lungul deceniilor pe baza încrederii, a istoriei comune și a valorilor profesionale, alături de convingerea comună că instituțiile solide sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică economică și prosperitate. De-a lungul anilor, Banca Națională a României a avut privilegiul de a sprijini Banca Națională a Moldovei într-o gamă largă de activități specifice băncilor centrale. Cooperarea noastră a fost întotdeauna ghidată de un singur principiu, schimbul de experiență în spiritul parteneriatului dintre două bănci centrale vecine, dar noi suntem mult mai mult decât atât. Poate că reprezentăm două instituții separate, dar nu am uitat niciodată că vorbim aceeași limbă și nici că împărtășim aceleași rădăcini istorice, așa că aș spune că colaborarea noastră este pur și simplu firească.
2: Conferința include paneluri de discuții și prezentări de cercetări privind cadrul de politică monetară în perioada de preaderare, integrarea în piața unică, convergența structurală și relația dintre reformele necesare pentru integrare europeană și politica fiscală. Evenimentul este organizat în format hibrid și își propune să faciliteze schimbul de experiențe dintre economiile mature și cele emergente, cu un accent special pe provocările statelor din Europa de Est, aflate în proces de integrare europeană. Doamnelor, domnilor, jurnalul Orei 19 se încheie aici. Nu pierdeți emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Invitatul de astăzi din platou este deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov. Sunt Carolina Digori. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
8: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, radio, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.

0: Seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi situația din domeniul agro-industrial, dar și cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Serghei Ivanov, deputat din partidul nostru și președintele Comisiei pentru Agricultură și Industria Alimentară. Domn deputat, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, mulțumesc de invitație și bine v-am găsit.
0: Cum sunteți, domn deputat?
1: Psihologic sau fizic?
0: Ambele.
1: Nu prea. Fizic ok, psihologic la pământ.
0: Domn deputat, uitați că s-a făcut un an de la ultimele alegeri parlamentare în aceste zile. În acest an ne-am văzut noi de vreo 2-3 ori în acest platou. Evident, noastră în calitate de deputat, de președinte acestei comisii, Agricultură și Industria Alimentară, doar că de fiecare dată noi aici, la Vocea Basarabiei, am discutat despre probleme, despre proteste, dar cât timp trebuie să mă treacă în Republica Moldova ca dumneavoastră să veniți în acest platou și să vorbim mai puțin despre lucrurile neplăcute și mai mult despre cele bune?
1: Cred că, din păcate, la cum decurge situația la noi în țară, din punct de vedere politic, din păcate va dura foarte mult, asta din păcate spun, pentru că totuși nu înțeleg de ce poporul nu înțelege că de adevărata putere îi aparține și atât timp cât poporul va sta într-o parte și va fi doar un spectator la ceea ce se întâmplă și totodată va fi doar bun de plată și va rezista, chestiile nu se vor schimba. Ca să schimbi o chestie, trebuie să ai acțiune, mai ales acțiunea poporului. Pentru că, da, sunt deputat, fac parte din opoziție, am puterea inițiativei legislative, dar m-am convins după un an de mandat că, din păcate, nu e chiar atât de corect moral. Lucrurile nu se întâmplă moral atât de corect cum ar trebui să se întâmple într-o societate normală.
0: Deci mai complicat, mai durează până ne vedem. Aici să vorbim doar...
1: Bineînțeles că o să mai dureze și vreau să spun că nu sunt deloc, nu dau mâinile în jos, nici eu, nici echipa din care fac parte. Da, chiar dacă este foarte greu, da, chiar dacă multă muncă asiduă de zile, săptămâni și luni de a face un proiect de lege, de a face calcule, sunt periclitate și date peste cap în câteva secunde din cauza unor orgolii politice a altor oameni, noi nu dăm mâinile în jos și continuăm.
0: Haideți să luăm pe rând pe toate, domn deputat. Au fost proteste la Basarabească, după care au fost protestele agricultorilor, fermierilor la Fălești. Fălești este și raionul de unde veniți dumneavoastră, deci cunoașteți foarte bine situația de acolo. La Fălești, au protestat doar cei de la Fălești sau au venit și agricultori din tot nordul? Ce a fost acolo?
1: Cei de la Basarabească și cei de la Fălești au fost agricultori care au, nu neapărat un protest, au vrut să arate că a fost ceva preventiv. Da, protest preventiv, pot spune eu, pentru că agricultorii acum se află în plină campanie de recoltare și însămânțare a terenurilor agricole. Avem colegi care, din păcate, nici rapța n-au turnat să o semene, suntem plini de muncă, dar totuși o parte din colegi care au putut să comaseze și care fie au terminat mai repede, fie au terenuri suprafețe mai mici, fie au putut gestiona astfel încât încă nu sunt în recoltare, urmează să recolteze un pic mai târziu, au venit, au făcut aceste acțiuni. Dar eu, din palpitațiile care sunt în teritoriu și situația care o resimt atât eu cât și care o simt din oamenii în teritoriu, din păcate, situația este critică și eu cred că dacă nu se va redresa și nu vor asculta cei de la putere și guvernarea și inclusiv majoritatea parlamentară nu vor asculta sau să atragă atenția ce se întâmplă, lucrurile pot devia într-o situație mult mai critică în anul 2020-2021 din punct de vedere al protestelor agricultorilor.
0: Deci vreau să ne spuneți că dacă nu vă ascultă guvernarea, vor fi proteste?
1: Nu trebuie să mă asculte pe mine.
0: Mă refer la agricultori, vocea agricultorilor.
1: Păi corect, pentru că guvernarea nu neapărat trebuie să asculte anumite persoane. Guvernarea trebuie să iasă în teritoriu și să vadă ce se întâmplă și totodată să uite pe acele statistici și să vede realitatea ce se întâmplă. Pentru că nu poți continua în situația în care se află acum domeniul agricol și cu siguranță numai domeniul agricol, din păcate, suferă. Suferă tot ce înseamnă servicii de transport. Referim aici inclusiv la transportul persoanelor. Automat asta va lovi direct în viața de zi cu zi cheltuielile fiecare om care se deplasează la servici sau unde are nevoie personal de a se deplasa cu un transport public și chiar și privat între raioane. Iar la agricultori, noi deja raportat la prețurile, deși anul a fost relativ un an bun, ne-a bucurat, vânzând la anumite prețuri și încercând să implementăm o altă cultură, constatăm faptul că situația este critică pentru că Noi acum însămânțăm cu o motorină 35 de lei, cu îngrășăminte foarte scumpe și asta doare foarte mult la buzunar. Pentru că aparent anul a fost bun, cerealele deși le vindem la sub prețul anului trecut, când ajungem să implementăm culturi, cam nu-i bine deloc. Pot spun că e mai, cum mai rău față de anul trecut. Chiar dacă roada în unele zone a fost mai bună ca anul trecut, este o situație critică și cam
0: alarmată. A fost mai bine la nord sau și la sud?
1: Eu cred că la sud anul ăsta a fost cu mult mai bine. Nordul, ca și roadă, e un pic mai slab față de anul trecut. Cel puțin la porumb, la floare, chiar și la grâu, la prima grupă, nu s-au înregistrat rezultate, ne așteptam rezultate mai bune.
0: Domnul Ivanov, ajungem imediat peste aceste revendicări, pentru cei care nu le cunosc, dar mai întâi, după acel protest de la Făleș, care a fost acum 2-3 zile, între timp, ați reușit să vorbiți cu cineva de la guvernare, cu cei care iau decizii după acel protest? Care a fost reacția?
1: Ca să putem vorbi cu cineva de la guvernare, trebuie să ai acces sau cel puțin să fii băgat în seamă. Din păcate, actuala guvernare nu, nici măcar nu clipește din ochi atunci în fața unui deputat din opoziție. Eu repet încă o dată, ei nu trebuie să iau contact cu deputatul Ivanov sau cu deputatul fracțiunii partidului nostru. Ei trebuie să ia legături urgente cu poporul din care face parte și agricultorul. Pentru că nu înțeleg de ce nici de această dată personal nu am mai stat la proteste, în primul rând pentru a nu-l dau conotații politică, pentru că de fiecare dată a spus chiar că este protest politic, chiar că este Ivanov, chiar dacă prezența mea acolo e ca fermier, pentru că eu eram în plin recoltare, în plin, chiar n-a reușit să fiu luni alături de colegii mei să-i susțin, nici măcar fizic n-a reușit să ajung. Eu nu înțeleg ce a încurcat pe majoritatea parlamentară a puterii și executivul să se deplaseze la fața locului, având în vedere că doar în două raioane au fost aceste proteste, cu atât mai mult ce a încurcat să trimită un reprezentant al guvernului, pentru că noi știm că în cancelarea de stat sunt și locuri de muncă foarte bine plătite, care fac parte acei reprezentanți al guvernului și chiar și în Fălești este reprezentant al guvernului care niciodată nu s-a deplasat la niciun protest.
0: Domnul Ivanov, probabil ați văzut și dumneavoastră pe Facebook referitor la protestele pe care le face Asociația Fermierilor. Poate să vă placă, poate să nu vă placă, dar deja lumea face glume pe seama la acest protest, că de multe ori Forța Fermierilor avertizează că va ieși la proteste, va ieși și nu mai ies la proteste și poate de asta nu sunt câteodată luate în serios aceste proteste.
1: Mie îmi pare rău că lumea, știți cum, asta demonstrează că societatea noastră încă nu este coaptă prin prisma faptului că cum nu a ieșit la proteste? A ieșit la proteste, da, nu au fost atât de masivi, dar lumea a ieșit. Care e problema? Și mie îmi pare rău că din toată situația din țară ce se întâmplă critic din punct de vedere economic și lovește agricultura, lumea doar trage concluzii că cineva amenință și nu iese. Lumea ce vrea? Să ieșim să dăm foc la clădiri? Noi trăim într-un secol, într-o lume civilizată și vreau să vă spun că nu e chiar atât de simplu să protestezi. Și da, acceptăm critici, nicio problemă, dar eu recomand cei care știu mai să comenteze să iasă la agricultori și să le spună în față, la cei 5, 6, 10 cât protestează. Și sunt întrebări foarte pertinente, ceea ce spuneți dumneavoastră. Și credeți-mă că asta nu va persista pe mult timp. Eu felicit agricultorii care sunt verticali și au curajul și mai mult ca atât au timpul să iasă și după cum am mai spus, în anul ăsta o să termină lucrările și situația, din păcate, apasă tot mai mult pe situația agricultorilor și asta se transpune prin ceea ce vedem din punct de vedere al insolvabilităților, din punct de vedere al creditelor neperformante și asta va lovi mult în agricultori, dar și mai mult va lovi în stat, pentru că statul nu mai avea acele încasări la buget, din punct de vedere al taxelor, impozitelor, al impozitelor pe profit, pe venit și așa mai departe.
0: Dar aceste posibile proteste pe care le-ați menționat la începutul emisiunii, dacă nu vine vreo reacție de la guvernare, ele ar putea fi când? Atunci când se finalizează lucrările agricole?
1: Când vor decide agricultorii, cu siguranță. Când vor decide agricultorii masă și după cum ați observat, nu e un protest sub prisma faptului că suntem doar 5-10 și nu ieșim. Nu. Oamenii care, agricultorii care vor, ies. Și cu siguranță vor fi din 5 mai mult. Și încă un lucru de subliniat, credeți-mă că pașii care fac agricultorii cu aceste proteste care în viziunea unora sunt proteste, zic eu așa, nu prea cine știe ce, credeți-mă că nu ați vrea să vedeți ce urmează dacă nu se va atrage atenția, nu este o amenințare, este un fapt ce se întâmplă cu un câine pe care îl bați, îl ții legat și încă mai bagi și cuțetul în el. Asta plățește acum agricultura. Nu vreau să descriu ce se poate întâmpla și credeți-mă că lucrurile se vor întâmpla nu în Chișinău. Se vor întâmpla pe străzile naționale și, din păcate, va suferi o populație întreagă prin prisma faptului că nu se vor putea deplasa, dar nu se poate continua așa.
0: Am mai avut așa proteste și atunci societatea la fel s-a împărțit în două tabere. Cei care vă susțineau și cei care vă criticau.
1: Noi credeți-mă, da, sunt de acord cu cei care ne critică, sunt de acord cu cei care ne susțin, dar noi nu facem proteste pentru că căuta susținerea populației prin prisma careva cum face politicul, de exemplu. Noi facem proteste prin manifest pentru a atrage atenția, în primul rând, oamenilor de la conducere care au responsabilitatea ca în țară să fie totul bine. Și anume, prin crearea unei incomodități unui alt om, trebuie să intervină acel al treilea om care este guvernul să pună la punct, să mușa mea limizeze cazul. Și credeți-mă, în societate, nu doar în agricultură este problemă. Și este mare păcat, cum văd și eu comentarii la rândul meu, că dar ce numai în agricultură, iar numai în agricultură? Păi eu sunt agricultor și eu văd și simt și strâng gura mare. Să iasă lumea strige, pentru că motivii sunt o sumedenie de motive. Situația, într-adevăr, este critică.
0: Dar cea mai critică situație este anume la producătorii, la fermierii care cresc cereale și oleginoase sau și la alte ramuri?
1: Vreau să vă spun că situația ca în anul 2026 în domeniul fructelor este, cred, cea mai critică în ultimii 7 ani.
0: Pentru că de aici și pornește critica, domn deputat, că de fiecare dată iese doar forța fermierilor.
1: Nu, haideți să întâmplăm altfel. Haideți să începem, dacă tot lumea critică iese mai forța fermierilor, eu vă spun că ies și alți agricultori care nu fac parte din forța fermierilor, inclusiv la Fălești. Haideți să întâmplăm altfel, să ne punem întrebare partea cealaltă. Dar cine stă acasă? Și haideți să luăm listele la subvenționare, eu îmi pun o întrebare. Eu nu fac afirmații, dar îmi pun niște întrebări. Presupun că cineva nu ies la protest. Fie că are o situație relativ bună, dar bună poți să ai numai dacă îți dau bani la buget. Banii care nu sunt meritați. Și cred că ăsta e unul dintre motivii pentru care uneori îmi găsesc, îmi caut răspuns la întrebarea, s-au investit, să zici că s-au investit niște bani prin subvenții, deși nu toți banii au ajuns. Și când îmi pun întrebarea, băi, dar și eu sunt agricultor și situația e chestie critică. De ce mulți stau acasă? Înseamnă că este timpul și este un semnal de alarmă care îl trag de mult timp. Este timpul ca, și mă bucur că s-au început audit, să fac audit la tot ce înseamnă AIPA. Și credeți-mă că maxim o lună de zile o să vă aduc la cunoștință toate neregulile ce se întâmplă cu gestionarea banului public, din punct de vedere al fondului FNADR. Și o să vedeți cum s-au alocat bani după urechi unde nu este impact.
0: Ne referim la unii beneficiari?
1: Bineînțeles. Chiar beneficiari cu notații politică. Chiar beneficiari care, și asta o să spun și cu subiect și predicat, pentru că banii odată debursați au data de bursări, au data de pune dosarului și o să demonstrez dosare debursate anticipat față de cel care nici acum nu a primit bani. Uh-huh. Sunt niște chestii care nu este corect. Și mai ales cu atât, nu e vorba numai de când s-au debursat banii, ci este vorba și de impactul banilor debursați. Pentru că avem, din păcate, sunt societăți care au primit bani, dar impactul este zero. Și îmi pun întrebarea, cu interes a fost acolo?
0: Dar dacă vorbim despre AIPA, apropo, ce părere aveți despre noul director de la AIPA, fostul ministru al agriculturii de 2 zile?
1: Eu pe domnul Radu Musteață, cum am mai spus și anterior, o mai spun și acum, din punct de vedere profesional l-am cunoscut atunci când când dumnealui era șeful ANSA, director ANSA. Și cum am spus și atunci, spun și acum, prin prisma profesionalismului este pentru puținii directori de agenții care, când veneau la raport în cadrul comisiei, se prezenta impecabil prin prisma faptului că nu venea doar cu un text scris, pregătit, învățat pe de rost, ci foarte bine cunoștea și răspundea la orice întrebări, chiar și capcană, și prin întrebările pe care le puneam eu personal, dădea dovadă că, într-adevăr, acel raport care era prezentat anterior către comisie era citit de dumnealui personal și nu era doar o povestire făcută în inteligența artificială. Prin prisma asta, jos pălăria. Prin prisma modalității în care a fost desemnat, critic dur ceea ce s-a întâmplat, pentru că doamna Diana Coșalăc, știm prea bine, de 4 ani de zile, dacă nu chiar 5, a fost director interimar și credeți-mă că doamna Diana, în afara faptului că nu înțeleg cum e posibil să stai 4 ani director interimar, când, în mod normal, timp de jumătate de an poți stai, după aceea trebuie să fii numit, dumneai n-a fost numită, dar ca din punct de vedere profesional, dumneai s-a descurcat din nota 10, că vreau să vă spun, în cadrul AIPA sunt foarte multe impedimente, atât din punct de vedere al lipsa angajaților, cât și impedimente interne prin prisma problemelor care sunt acolo, de conotații care v-am menționat mai devreme. Nu este un secret, sunt persoane acolo care se cunosc cu cine sunt rudi și a cui frate este și a cui și de cine răspunde și chiar și nu mergem departe. Omul care răspundea de plățile în avans a fost arestat cu o sumă de bani și nu se mai știe nimic de el. Și interesant este, dar cui s-a debursat? Cui e semnat el acele dosare? Sunt niște întrebări foarte pertinente de asta și mă bucur încă o dată că se face audit la IPA și avem și cu galurile, sunt multe întrebări. Și credeți-mă că într-o parte bucuria mea nu va fi că vom arăta realitatea ce se întâmplă în Moldova și câteva persoane vor suferi. Pe mine mă doare că noi pierdem timp și mă doare faptul că noi de mult tragem semnalul de alarmă de a trece la responsabilitate, mai ales când e vorba de gestionarea banului public și totodată de a trece cu responsabilitate la anticiparea și recunoașterea unor probleme pentru că să le putem, cum am mai spus, anticipa și le putem rezolva prin proiecte legislative, nu prin, zic eu așa, să ajungem în ultimul pas când deja e pe patul de moarte agricultura și să fie nevoie de o infuzie de capital, pentru că credeți-mă că durerea în agricultură se va transpune ceea ce se întâmplă azi în agricultură din punct de vedere financiar, se va transpune negativ în bugetul țării în maxim 2-3 luni. Vorbim de faptul că agricultura este cea care exportă, cea care aduce valută în țară, valută pe care noi cumpărăm gazul și gaz care, din păcate, ați observat că am ajuns, noi nu mai cumpărăm gaz cu prețul din vară, dar s-a ajuns acum să constatăm faptul că cineva nu cumpără gaz, dar bronează, cum spun la București, o cantitate și o plătește la prețul când se livrează. Atunci întrebarea este care este rostul unor agenții din stat care fac bani și au sedii pompoase să vină să facă așa. Și cu atât mai mult pe această cale vreau să atrag atenția că avem un director care cam a devenit nesimțit la direct, vă spun. Și
0: vă referiți la?
1: Mă referim la, anume la directorul căruia nu vreau să dau drept la replică pentru că nu merită. Este un director de o agenție care nu numai că și-a permis să amenințe anumiți oameni cu funcții deputați, da? Dar este foarte obraznic. Este obraznic pentru că se demonstrează încă o dată că puterea actuală încurajează nu meritocrația, dar obrăznicia și oameni deja și așa incompetenți devin și obraznici și să ajungi tu ca director unde îți spun întrebări foarte multe și chiar trebuie să fii răspunzător de anumite chestii, să te porți așa cu un demnitar de stat care are votul poporului, este obrăznicie cu un demnitar de stat care are votul poporului, este obrăznicie total și pe această cale nu că sper, o să insistăm pe demisie și tot odată o să procedem la toate procedurile necesare pentru a scoate la iveală adevărul ce se întâmplă cu banul public și este o situație foarte gravă și mă sperie și altceva, că din păcate nu este singurul caz. Vorbim de oameni care nu au niciun background, nu înțelegem cum au ajuns ei în anumite funcții și când îl întreb de întrebări pertinente, o faci pe deșteptul. Și când vede că nu poate demonstra, mai își face amenințări, că vezi, Doamne, o să aveți probleme. Eu repet, nu îi spun numele, nu de unul că vezi, Doamne, îți crea ceva, că mi-e frică de el.
0: Dar astea chiar, bune, ce am chiar, văzut în spațiu public, da, ce directorul de agenție a amenințat-o pe colega noastră deputată?
1: Da. Este pe bune și este foarte obraznic. Este foarte obraznic pentru că omul ăsta primește bani foarte mulți din bugetul țării noastre, de la fiecare cetățean Republica Moldova, iar atât eu cât și colega mea și alți colegi din cadrul fracțiunii noastre și nu numai, deputatul în linii mari pune întrebări pertinente, nu formulate de el personal noaptea, că nu poate să doarmă. Noi formulăm probleme pentru că noi ne deplasăm în teritoriu și noi practic suntem portavocea cetățenilor. Și atunci când tu, ca deputat, vii în fața unui om care este în subordinea atenției mare, orice director agenției, indirect, privind, este în subordinea unui deputat prin prisma faptului că trebuie să răspundă la întrebările pertinente. Să ai tu aroganță și tupeu, vă dați seama că am ce tupeu și ce siguranță în spate poți să ai când tu vorbești așa. Înseamnă că tu, ca director, dacă îți permiți să vorbești așa public, la o emisiune televizată, să ameninți, înseamnă că ții nu-ți pas nici dacă faci nereguli, tu atât de sigur ești pe tine că ești acoperit politic, deja faci ce vrei în țara asta. Noi nu avem nevoie de astfel de oameni, noi avem nevoie de oameni responsabili. Țara de asta are nevoie. Țara are nevoie de oameni responsabili. Și repet încă o dată, nu-i dau numele pentru că nu merit nici măcar dreptul la replică. Dreptul la replică îți vine să-l spun în Parlament. Și eu sper foarte mult ca în plenul Parlamentului să fie votat ca acest domn să vină la raport. Pentru că are dat, noi nu înțelegem de ce am ajuns ca acea agenție pe care a fost creată și care are profit, culmea, am ajuns să constatăm că e vorba că acea agenție a mai cumpărat și VMS-uri.
0: Da.
1: Și sunt întrebări pertinente care trebuie să răspundă și chestii cu contracte, cu, nu mai spun de etichete de masă la ce salarii sunt și deja s-a adunat mult prea mult. Și chestiile astea noi le plătim și plătiți transpune în ceea ce știți astăzi, 26 de lei gazul.
0: Apropo de astăzi, intră în vigoare, au intrat în vigoare noile tarife.
1: Da, vă felicităm. Și credeți-mă că nu sunt ultimele. Din păcate.
0: Credeți că urmează?
1: Vă spun eu cu siguranță, pentru că cu cât îți cumpără astăzi gazul, plus devierile din negative din trecut, noi avem de acoperit un deficit. Și credeți-mă că vom resimți în prețurile care urmează. Eu nu sunt vanga, dar eu am mai spus și vreo două luni în urmă și o lună în urmă că gazul cu siguranță va crește.

0: Înainte de a smări la 20 de lei, am spus. Pentru că societatea noastră a fost testată psihologic în 2022 cu prețul acela de 29 de lei și noi vedem că nu a răspuns nimeni pentru asta. Și acest test psihologic cu prețul, pragul psihologic 29 de lei, va fi depășit anul ăsta.
1: Domnule Ivanov, ne spune regie, trebuie să mergem la publicitate. Da. Ultima întrebare, dumneavoastră, mergeți la biserică?
0: Da.
1: Veți urma îndemnul prim-ministrului ca să puneți o lumnare pentru o iarnă călduroasă?
0: Aoleu, haideți să nu băgăm în seamă. Deci eu, sincer, sunt total dezamăgit de acest prim-ministru. Personal, am avut o impresie foarte bună de dumnealui, prin prisma profesionalismului ca manager bun în țara asta, pentru că avem nevoie de manageri foarte buni. Și credeți-mă că am fost tare dezamăgit și obținut în ultimele două luni, începând cu data de 31 iulie, eu am avut o dezamăgire totală. Total am avut o dezamăgire. Ca ministru, Svis face astfel declarații. Ne râde lumea, ne râde exterior. Eu mă întreb ce vor face cei care nu sunt ortodoxi sau ortodoxi creștini. Nu trebuie să meargă la biserică sau... Sunt niște aberații. Tot el a zis că e agricultor, tot el a spus că iarna va fi blândă și o să fie totul bine. Vă dați seama? Vă dați seama în ce colaps intrăm noi.
1: Ce urmează mai departe? Discutăm doar deja după publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru Agricultură și Industria Alimentară. Așa, deci continuăm, domnule deputat. Haideți un pic, dacă am vorbit în prima parte despre acele proteste pe care le-au organizat agricultorii atât la Basarabeasa cât și la Fălești, pe scurt despre acele revendicări pe care le-au agricultorii, domn deputat, ținând cont și de ceea ce am vorbit până acum, că bani nu prea sunt. Cam asta este și răspunsul autorităților. De fapt, asta ați confirmat și dumneavoastră până acum, că bani nu prea sunt.
1: Haideți. Bani nu sunt, nu că nu prea. Bani chiar nu sunt.
0: Sunt.
1: Corect.
0: Agricultorii cer restituirea accizei pentru motorină. De unde, domn Ivanov, luăm bani dacă bani nu sunt?
1: Dar ce să faci cu acea acciză? În Vurculiță, haideți să vă deschid cărțile. La noi acciza este o, ca și în alte țări europene, este o taxă de lux. Este o taxă de lux, o taxă pe vicii. Taxă din care se investește în mediu. Mediu sau drumuri sau... E o taxă specială. Și este o taxă fixă care, indiferent care este prețul motorinei sau benzinii, ea este în fiecare an votată. Anul ăsta a fost 4 lei și 4 bani, urmează să cumpească 20% conform politicii.
0: De 1 ianuarie.
1: Conform politicii bugetare fiscale noi, cu atât mai mult, se va tot mări până cu 73% până în 2029, adică anul ăsta 20 ulterior. Lăsând deoparte că acciza este taxă fixă, mai avem și TVA-ul, care el este în proporție de 20%, dar numeric, el cu cât mai mult crește prețul de achiziție, cu atât crește cota TVA, valoarea TVA. Adică, ca și cot rămâne 20, vă dau un exemplu. Dacă noi am trecut, duceam motorina la noi în țară, intra la vamă, era 10 lei,
0: așa.
1: Spunea TVA-ul 20%, care însemna 12 lei, plus acciza de 4 lei și 4 bani și deja 16 lei motorina la semicost. Adică, din prețul de 10 lei, TVA-ul încasa, din 10 lei, statul încasa 4 plus 2, 6 lei se duceau la stat. Adică, dintr-un litru de motorină, dintr-un litru motorină care venea la noi, statul încasa 400 de grame erau a lui. Deci, din fiecare om care se alimenta cu un litru de motorină, el, de fapt, 400 de grame plătea la stat, 600 de grame costul motorinei. Ei, gândiți-vă că la momentul actual motorina intră la noi în țară cu aproximativ 23 de lei. La ăștia 23 de lei pun iarăși 4 lei TVA, acciza, dar când punem 20%, deja nu mai este 2 lei. Deja este 6 lei. Deci, cota a rămas tot 20%, dar din cauza prețurilor și din cauza la tot ce se întâmplă, deja statul nu mai încasează 2 lei pe litru. Statul încasează 6 lei pe litru. Iată, spuneți-mi, vă rog frumos, de ce în alte țări acest TVA s-a diminuat sau acciza se returnează?
0: În agricultură.
1: Corect, corect. Așa. Tocmai prin prisma faptului că când faci buget în fiecare țară, în început de an se preconizează niște încasări. E, gândiți-vă, prin această mărire, încasări au fost supra-încasări. Au fost supra-încasări. Uitați, deci se poate dat. Lăsând deoparte, că aveți dreptate, conform directivelor europene, și acolo mergem și transpunem legi peste legi, e scris clar, acciza se returnează la agricultori. Și se returnează nu cât vrea agricultorul, se returnează conform suprafeții pe care gestionează și litrul limitat pe hectarul de pământ.
0: Așa.
1: Ca să fie control. Adică, se poate de făcut treaba asta, trebuie doar voință. Ca vă dau un exemplu. Numai în luna lui martie, țineți minte când a început prima creștere la 18 lei, a ajuns până la 30. Țineți minte, nu era la multe pompe, nu era motorin, Angrou e scump și acum.
0: Angrou era mai scump decât
1: acum,
0: prețul la pompă.
1: Și acum Angrou, Angrou este mai scump decât prețul la pompă. Vă spun.
0: Cu câți lei este mai scump?
1: Păi nu știu, eu n-am luat acum săptămâna asta trecut motorină, două săptămâni în urmă băieții când era la pompă 32,93, 33 era prețul Angrou. Când la pompă era 34 și un pic, Angrou era 35. Acum, de la băieți ce am înțeles, când prețul e 35 și, da? Acum, 36, au ajuns 37-38 lei Angrou.
0: Deci toate condițiile ca să faci agricultură.
1: Nu numai asta. Am avut coleg care, când iei Angrou, trebuie să iei cantitate.
0: Așa.
1: De la 2 tone până la, depinde cum fiecare mașină are despărțiturile alea. Oricum, trebuie să ai o cantitate. E, gândiți-vă că avem agricultori care, în afară faptului că Angrou este mai scump ca la pompă, nu avea bani să ia 2 tone. Și-au luat, zic eu așa, ustensila de o tonă, s-au pus un portbagaj și s-au dus la biznărit și ia în acea de o tonă și ia cât motorină are, 300-400 litri, combina să te ia pe deal. Nu i s-a dat voie să ia motorină. Nu-i interesat, domnule. Am sunat și la Anreș, domnul Taran, poate să confirme. Am sunat peste tot. Nu. Punct. Vă dați seama în ce situație noi suntem. Și la ce vreau să revenim înapoi. Spuneam de criza din martie, când nu erau motorină la pompă, sub prisma faptului că nu avem motorină, nu este motorină în țară, trebuie să facem rezerve. În cadrul Comisiei pe Agricultură am constatat și Serviciul Vamal mi-a confirmat că în luna lui martie 2026 s-a adus cu 14.000 de tone mai mult decât în martie 2025.
0: Deci atunci era motorină și...
1: Mult decât în martie 2025.
0: Deci atunci era motorină și se spunea că nu-i motorină?
1: Deci, concluziile trageți dumneavoastră. Spuneți-mi, încă o dată vă spun. În luna lui martie 2026, în Republica Moldova, s-au adus cu 14.000 de tone motorină mai mult decât în 2025. Asta a favorizat ca statul nostru să încaseze 56-57 de milioane mai mult la accize, pentru că este rată fixă, și peste 150 de milioane la TVA. Deci s-a încasat în bugetul țării noastre, datorită costului mult prea ridicat la benzină și motorină, s-au încasat încă 200 și ceva de milioane în plus în anul martie. Știți că s-a dat la agricultori acciza care s-au făcut protest? S-au debursat 60 de milioane.
0: Bine, urmează pe etape, nu? Sau gata?
1: Gata, s-a terminat. Eu, ca la nivel de legislativ, m-am atașat, noi, Republica Moldova, avem o lege care favorizează ca în portul Giugiulești toate barjele, indiferent de pavilion, să alimenteze fără a plăti motorină neaccizată. Deci la noi în portul Giugiulești, orice barjă care vine,
0: indiferent, unde
1: indiferent de pavilion,
0: pe bune?
1: Da, și legea funcționează nu de un an. Eu m-am atașat la această lege și am vrut să o modific, să se introduc în articolul care favorizează treaba asta, să introduc și domeniul agricol în limită de 70 litri pe hectar. Adică agricultorul, până la 70 litri care le achiziționează, poate să achiziționeze cu preț special, ci

0: peste 70 plătește rând cu lumea. Știți ce a spus atunci? Era domnul ministru al economiei, era domnul... În fine. Gavriliță.
1: Așa.
0: Anulat.
1: Afinaților.
0: Da. A dat aviz negativ și a anulat și când a ieșit în public a spus am anulat, nu suntem de acord cu această lege pentru că noi urmăm în decurs de câteva luni să elaborăm o lege mult mai bună care va da peste 90% din toată acciza către agricultori. Ăsta e motiv pentru care legea lui fracțiunii partidului nostru, noi nu o votăm. Eu l-aș întreba acum pe domnul actual ministru al finanțelor. Și ce facem noi? Domnul Gavriliță, gata noi. Umori și legea odată cu dânsul. Sunt niște întrebări foarte pertinente.
1: Va veni doamna ministru în acest platou, o voi întreba referitor la acest lucru.
0: Doamna sau domnul?
1: Doamna Bielus.
0: Nu, scuze, a economiei, scuzați-mă.
1: A economiei?
0: Da.
1: Ok, domnul Năsui, îl așteptăm și pe domnul,
0: domnul Năsui.
1: Mai departe, domnul deputat, agricultorii cer menținerea TVA de 8%.
0: Da.
1: Pentru cereale și oleginoase. Da. Ne așteaptă scumpiri și aici? La raft? La toate?
0: Dacă va crește cota TVA...
1: Da.
0: Uitați, aici este un cuțit cu două tăișuri și vă spun realitatea. Această mărire 12 de la 8
1: la 12... urmează, da, de la 8 la 12.
0: Da, această mărire de la 8 la 12%, dacă vorbim de prețurile noastre pe raft, cu siguranță vor mări pentru că automat se mărește și taxa de import a tuturor tot ce vin la noi. Adică...
1: Când explică guvernarea, parcă va avantaja această creștere.
0: Vă spun eu chiar chestia. Guvernarea spune că e avantajare prin prisma încasărilor la buget. Și aici are dreptate. Problema este că această încasare o va face decapitalizând populația. Întâi decapitalizează business-ul, iar business-ul, ca să nu fie decapitalizat, este nevoie să ridice prețurile. M-ați înțeles?
1: Așa.
0: Și acea mărire de prețuri, cine va suporta până la urmă? Pentru că TVA-ul este o taxă pe valoare adăugată care este plătit de consumatorul final. În economie, consumatorul final este poporul de rând, în business, consumatorul final este, de exemplu, agricultura, pentru că agricultura cumpără inputuri și transformă, ea nu doar schimbă locul. Cei care cumpără un kilogram de grâu și vând tot un kilogram de grâu, acest TVA, că e 8, că e 12, că e 50, pe el nu-l afectează pe el personal ca și companie. Deci, el schimbă locul, el nu face transformare, el nu face consum.
1: Așa.
0: Trading face. Uh-huh. Și statul greșește foarte mult când el consideră că statul are nevoie de bani. El s-a gândit să măresc taxele. TVA-ul ăsta să-l măresc. El se gândește că dacă va mări TVA-ul, agricultorii nu vor plăti 8%, automat vor plăti 12%, automat în viziunea lor se va mări... Numai că noi avem o problemă în țară pe care ei o conștientizează, nu vor să o vocifereze. Această taxă, având în vedere că noi suntem țară exportatoare, după cum v-am mai spus, noi peste 65% din exporturile noastre înseamnă agricultură, cereale, fructe și așa mai departe. Din 6 milioane care noi se iau de pe umerii agricultorilor că așa preconizează statul, dacă mărim cu 4%, adică de la 8 la 12%, se va face o supraîncasare TVA de 600 milioane. Uh-huh. Având în vedere că noi 65% exportăm, practic statul nu va încasa 600 milioane. Ce se întâmplă la momentul actual ca să înțeleagă și o populație întreagă? Ivanov, dacă vinde grâu lui domnul Furculiț, care are moară, el o vinde cu 8%. Acest TVA rămâne aici în țară. Dar dacă Ivanov îi vinde lui un trader care o scoate în afara țării, traderul cumpără la mine cu 8% TVA, dar în momentul când o scoate, el o cere TVA-ul ăsta de la stat. Statul e obligat să-l returneze. Practic, ceea ce plătesc eu, nu-i plătesc statului, nu ajunge direct în vistieria statului, dar indirect se duce în trader, care mie când mi-a formulat prețul, mi-a spus preț cu tot cu TVA. Mm. Și acum, dacă el îmi spune preț cu tot cu TVA, de exemplu, la grâu, pun suma 3 lei ca să calculăm mai ușor. El acum, dacă îmi spune 3 lei cu tot cu TVA, TVA-ul fiind 8%, el anul o să spună tot 3 lei, numai că nu o să fie 8% TVA-ul, o să fie 12%. Și când facem un calcul mai amplu, noi dăm seama că, de fapt, noi vindem la prețul de cost, este mult mai mic. Mă înțelegi ce spun eu? Totodată statul a gândit foarte bine și anume prin mărirea TVA-ului, el scapă de o povară foarte grea pentru el, pe care cu greu a recunoscut-o, dar în ultima perioadă a recunoscut-o, și anume datoria față de fermier.
1: Scapă de datorii.
0: El scapă de datorii, dar problema este cu totul alta. El scapă de datoriile astea, dar decapitalizează alte sisteme. Și asta, el scapă de datorii practic taxând populația, ceea ce este foarte grav. Și cu atât mai mult, vă aduc la cunoștință că noi ca țară importăm de 3 ori jumate mai mult decât exportăm. Deci aducem

0: emisiuni. Bani care costă alți bani. Și asta crește costurile și așa nu avem cash flow. Avem o lipsă totală de bani, pentru că noi nu putem să facem cum face statul. Adun gaz în noiembrie, că o să-l plătesc în decembrie. Nu. Noi dacă nu plătim în avans, nu ne livrează nimeni nimic. Și aici este o problemă la care noi strigăm foarte mult. Statul acum e foarte jos, cred că la 12%. Și agricultorul a spus, ok, tu vrei să ridici, vrei să schimbi reguli jocului, timpul jocului. Dă-ne subvențiile și ai datorii la noi la subvenții. Dă-ne TVA-ul ăsta, nu știm nimic de el. Dă-ne acciza la motorină, cum se fac în toate țările europene. Pentru că, cum vorbeam și cu dumneavoastră în pauză, din păcate, poporul trebuie să înțeleagă o chestie. Statul niciodată nu are interes să fie motorina ieftin prisma TVA-ului. Cu cât e mai scumpă energia, statul încasează TVA. Dacă statul nostru și domnul Tofan au venit în plin plen și au cerut stare excepțională de urgență în energetic pentru că sunt probleme, întrebarea pertinentă a fost așa. Bun, dacă sunt probleme și ajunge foarte scump costul pentru popor, de ce dai compensații dar nu reduci TVA-ul sau nu reduci acciza? De ce nu reduci? Nu, statul preferă să taxezi la maxim și să mai împrumute cu bani și să dea, vezi, Doamne, ajutoare. Oameni buni, umblă la prețuri. Renunță, fă un sacrificiu. Renunță la TVA, ca prețul tău să fie mai accesibil pentru industrie. Să vrea Moldova, să vrea industrie, să vrea valoare adăugată.
1: Bine, a venit autoritățile, domnul Ivanov, cu acel răspuns, îl cunoașteți și dumneavoastră, dacă reducem TVA-ul sau scoatem TVA-ul, îi avantajăm pe toți, inclusiv pe cei bogați.
0: Și stați un pic, stați un pic.
1: Prin acele
0: stați un pic. Înseamnă că domnul Tofan, care este, și-l felicit pe această cale, este un cel mai bogat prim-ministru care l-a avut Republica Moldova, înseamnă că lui nici mâncare nu trebuie să-i dăm. Cum trebuie să dăm mâncare la bogați? Iată aici este discrepanța care apare. Nu se face, sunt niște populismi care, spuneți-vă rog frumos, la copii când s-au dat 1000 de lei la școală, s-au luat copii, familii bogate, familii săraci?
1: S-au dat la toți atunci.
0: Foarte corect. Eu sunt de acord ca să nu se dea după urechi cum se face la noi. Sunt de acord ca să fie prioritizați în primul rând pensionari. În primul rând pensionari. Copiii defavorizate. Familii defavorizate. Familii cu mulți copii. Invalizii. Veteranii. Sunt total de acord să fie prioritate pe ei în primul rând. Dar ei de aici nu vor să dea la toți, dar zice cineva cu salariu de 100.000 și etichete de masă. Voi serios? Țara taci. Voi serios? Adică, nu o spune nimeni să anulezi TVA-ul. Dar tot dacă în bugetul tău ți-ai făcut preconizări din casări, din TVA, de suma X, iar între timp, atât de mult a crescut prețul, și de acord, nu-l poți tu controla. Sunt total de acord.
1: Așa.
0: Atât timp cât tu ai preconizarea, o încasezi, de ce tu faci supra-încasări? Redu TVA-ul în așa fel încât să încasezi aceeași sumă care ai preconizat la început de an. De exemplu, TVA-ul actual de 20% la motorină înseamnă 6 lei, cum am discutat cu dumneavoastră. TVA-ul preconizat la încasări care era la buget în ianuarie era de 2 lei. Și culmea, știți care este cel mai grav? În afară faptul că avem supra-încasări, ne-am trezit acum la rectificarea bugetului cu cheltuieli exorbitante. Noi am mărit deficitul bugetar. Și asta când n-avem gaz cumpărat. Noi am spus că ne-am constatat că
1: cheltuielile este evident că au crescut, că au crescut prețul la toate, așa spune guvernarea.
0: Păi bine, au crescut prețul la toate. Sunt de acord că au crescut prețul la toate, dar întrebarea este, dar ce ați făcut voi ca să anticipați acest creșteri? Ce ați făcut voi ca să diminuați impactul negativ? Iată aici este vorba despre guvern și despre parlament și despre, în general, politicul și, în general, funcționarii publici care primesc bani din bugetul statului. Pentru asta primesc bani. Pentru a face claritate, una la mână, a doua la mână, pentru a gestiona. Pentru asta ești pus în funcție. De la ministru, prim-ministru, tu ești pentru a anticipa și a gestiona o situație care, păi stați un pic, de când mă știu eu, lucrurile bune și companiile mari și țările dezvoltate nu s-au construit venind și dând din deci, s-au construit prin sacrificii. Dar s-au făcut prin sacrificii a funcționarilor publici, a oamenilor de stat. Dar la noi se face sacrificii a poporului și cineva stă și căpușește statul ăsta. Și mi-mi pare rău că, uitați, vă înțeleg și pe voi psihologic în societate, până unde s-a ajuns societatea noastră să fie, zic eu așa, jos cu modul critic de a gândi. Ei nu critică protestul în sine, ei critică numărul oamenilor. Dar intenția, băi, oameni buni, noi trebuie să fim mai uniți. Eu n-am văzut nimeni să critici un funcționar public care mănâncă bani și nu are randament.

0: tratament. N-am, dar în schimb un om care vine și strige moftul lui în plină stradă, e criticat ca amenință. Oameni buni, societatea noastră, din păcate, dacă nu se va trezi, va trebui resetată. Dar resetarea nu se va face cum mulți cred, că nu o să fac nimic. Până și diaspora trebuie să înțeleagă că ea, dacă crede că nu este acasă și nu va plăti aceste datorii și acest colaps politic, în primul rând, de incapacitate politică care este la noi, a majorității, diaspora va plăti și plătim toți, în fiecare zi plătim fără să-mi dăm seama. Plătim prin costuri ridicate la tot ce înseamnă mâncare. Plătim prin costuri ridicate la medicamente. Plătim prin costuri ridicate la anumite servicii care nu sunt de calitate.
1: Am văzut comentarii din diaspora în care lumea spune ok, păi și aici în diaspora e la fel, totul e scump.
0: Păi stați un pic și văd foarte bine, dau exemple actualii miniștri și actuală guvernare, păi în Europa tot s-a scumpit. Păi da, prieteni, dar în Europa, cu un salariu din Europa, ți-ai poți să-ți permiți, dacă vorbim de puterea de cumpărare și coșul minim, de un salariu mediu pe Europa, ți-ai minimul poți să-ți iei 900 litri de motorină. La prețul de 2 euro și care, într-adevăr, e mai scump ca la noi. La noi cu un salariu mediu pe economie, câți litri ții? Deși la noi salariul mediu pe economie este unul umflat. Hai să recunoaștem. Că media e făcut salariile lor cu salariile celor mici și ies 16.000 și. Dar realitatea e sumbră.
1: Da,
0: vă dau un exemplu. O secundă, vă dau un exemplu. Cu 10.000 de lei salariu, care e cam asta, 10-15.000 de lei, dar nu-i 15, cam 10.000 de lei ar fi media dacă o facem. Cu 10.000, câți litri motorină ții?
1: E ușor de calculat, 200 și ceva.
0: Corect. Dar cu 1.000 de euro cât ție în Europa? Deci în Europa 1.000 de euro e foarte puțin.
1: Aproape 500.
0: Înțelegeți diferența, discrepanța. Întrebarea este cu totul alta. Bine, motorina s-a scumpit peste tot. Dar spuneți-vă frumos, de ce gazul noi îl cumpărăm cel mai scump din Europa? Aici nu mai merge treaba așa? Adică, hai dacă vorbim critic, vorbim critic. Motorina e scumpă, scumpește în Europa, dar gazul la noi e cel mai scump, în Europa e mai ieftin. De ce?
1: Deci, domnul deputat, vorbim deja după publicitate, revenim de la publicitate și cu acele apeluri telefonice de la telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Revin, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc cu ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei Parlamentare Agricultură și Industrie Alimentară. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem primul apel. Da, bună seara!
1: Alo?
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
1: Alo, bună seara, domn Furcun și domnul Ivanov. Eu, doamna Mușat, numai ce am vorbit cu frații de prin sat. Dacă sunteți responsabili, uitați întrebare. Oamenii din sat au poamă, așa, nu este foarte bună. Și uitați monopolul de la fabricile de vinuri, care majoritatea la găgăuși. Odată cu 4 lei au luat niște poamă și acum odată la 2 și ceva să-ți bat joc de agricultori. Puteți cumva să interveniți, să-i controlați, să-i vedeți ce doamne cu poamă atât de alt și n-au ce face. Și oamenii au plecat și vinul și de pe butoaie și au ce face. Și uitați-vă, au ajuns la kilogram 2 lei și ceva, care o sticlă de apă de 10 lei și ceva. E bătaie de joc de oameni din agricultură. La întrebarea asta îmi răspundeți.
0: Da.
1: Și totuși, eu sunt profesor și mulți ani am lucrat, mă știi lumea. Deci, oameni buni, când e vorba că suntem cu atâtea datorii și fiecare tot știu acele, trebuie să mai gândim unii mai rezonabil de plătit în primul rând și în a doilea. Eu vă zic că dacă profesorii s-au dus la lucru și așa de la 1 ianuarie, măcar cât e cu inflația să mărească acolo ceva, o înțeles, așa? Dar sincer vă zic, când văd agricultorii, că eu stimam pe domnul Slusar, mai scurt, când e vorba că în 5 ani și aceștia agricultori care au luat sofozurile împătrit în 26, câte 20 ceva, câte 18 unități de tractoare de 20 ceva de mic costiere acolo din Germania. Deci oamenii care au 2-3 hectare nu prea sunt ajutați de stat și nu le previn nici aici ajutoare și tot. Deci faceți cumva să ducă direct la oamenii care cu rămas mai lucrează, fiindcă fermierii ăștia ușor s-au unit, au venit tractoare, s-au urcat acolo, dincolo, cer și cer bine. Ei sunt jumătate de bute, pot să rămână toți fără pensie, dacă le-ar da cât vor ei. Asta e părerea mea. Seară bună!
0: Da, mulțumesc, stimată doamnă. Domnul deputat, erau două întrebări.
2: Da, foarte interesant și sunt întrebări pertinente. Ce sunt distruguri, are dreptate, doamna, și aduc la cunoștință doamnei că nu înțeleg de ce, dacă tot vorbim de struguri tehnici, te veau să ridic la struguri tehnici, la struguri de masă nu. Eu presupun că asta este, iarăși este o lobare a companiilor monopoliste de producere a vinurilor, pentru că atunci când se va da prețul, ei vor prin TVA și vor recupera mai rapid, adică nu vor... Cumpărând TVA cu 12% vânzând vinul cu cât îl vând ei la export, nu va fi nevoie să plătească acea diferență mare, pentru că se diminuează de la 12% diferența, se diminuează acum doar la 12%, de la 12% diferența la 8%. În fine, stimată doamnă, este o problemă actuală pe care o trăiți și totodată văd că sunteți foarte supărată că se dă la agricultori. Mie îmi pare foarte rău că eu mai devreme am spus la agricultori, de fapt, nu li se dă nici măcar ceea ce s-au promis și cei care trebuie ajutați absolut toți, sunt total de acord, trebuie să veniți pertinenți și ceriți dumneavoastră alături de noi, nu e nicio problemă, cerem pentru toți care vorbesc. Eu nu pot să stau noaptea să ghicesc ce vrei matale dacă matale n-a ieșit la cele proteste și nu neapărat proteste. Veniți, discutați la mine în cadrul comisiei, vă invit cu drag ca deputați, veniți, discutăm, să vedem ce putem face, dar... Ceea ce pățiți voi la struguri, noi pățim de 4 ani la cereale. Și sper să ne înțelegem înțelegeți în ce ne fierbem. Și dacă nu vom fi uniți de la mic la mare, pentru că suntem țară agrară, nu vor reuși să facem absolut nimic. Noi suntem divizați ca societate, suntem divizați ca business, suntem divizați ca agricultori în mare și mic, în cel care are poamă, care are cereale, și suntem atacați pe rând și o să murim toți pe rând. Dacă o să fim uniți unanim și o să cerem drepturile noastre, nu o să cerem exageratul, credeți-mă că trebuie țara să dezvolte și trebuie să fie și bani de pensii, că matale crezi dacă îți dă la agricultură o să taie pensiile. Nu, dacă îți dă salarii mari la buget, unde s-o mărit cu cheltuielile foarte mult, acolo de fapt sunt banii care trebuia să duc la pensii mări și mai departe. Ce sunt de învățători, mie îmi pare rău că trăiți doar cu speranța, pentru că v-a amăgit, v-a dat câte 1000 de lei pe lună, nu v-a făcut mărire de salariu, v-a dat 4000 de lei timp de 4 luni. 1000 de lei costă doar cafeaua și protocolul la comisie, la fiecare comisie din Parlament. Că voi ca să vedeți cam... Deci zici că nu sunt bani să dea la să-și facă promisiunile. Deci vă mint cu 1000 de lei. Cu atât mai mult acești 1000 de lei care vă-i dă,
3: nu se vor calcula la pensia matale, ceea ce nu este corect. Eu aș prefera să vă mărească salariul cu 1000 de lei, minim. Asta ar fi fost binevenit. Și iată aici și discutați, dar de criticat acolo unde nu avem treabă, eu cred că nu e normal, e normal să întrebăm, e bine că avem întrebări pertinente și păreri, dar părerile trebuie discutate, mai ales cu oamenii din domenii în care nu facem noi parte. Să ne auzim reciproc, deci trebuie să începem și ulterior tragem concluzii, ce e bine, ce e rău și un lucru e clar, societatea trebuie să fie unită. Doar așa vom reuși.
0: Da, cred că doamna a primit răspunsul referitor la profesori, învățători. Săptămâna viitoare în acest platou va fi ministrul educației, așa că vă răspunde la întrebări despre educație. Următorul apel, bună seara! S-a pierdut legătura. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnul deputat, până conectează regia, următorul apel. Care sunt prețurile față de anul trecut la aceste cereale oleaginoase și unde exportăm noi? Cum le exportăm? Cum le ducem în port?
3: Avem un problem foarte mare, avem problema logisticii. Știi prea bine că ne-am trezit cu acel coridor, acel acord al fluidizării, al tranzitării cerealelor ucrainești pe calea ferată. Deși noi am constatat cu stupoare că prin calea ferată foarte puțin se transportă. Pentru că calea ferată la noi e situația în care îi și deși s-a scăzut prețul cu 50%, totuși nu este încă volumul ăla care trebuie să fie transportat și în continuare este folosită logistica noastră terestră. Noi ca țară, practic, știți cum, eu am mai dat exemplu ăsta, pe o autostradă cu două benzi, nu poți să pui 10 mașini să circule concomitent. Tot trebuie să pui două mașini.
0: Bine, dar cine încurc pe noi că trec și camioanele alea?
3: Cine încurcă? Păi ne încurcă faptul că sunt rânduri exorbitante la vamă. Doi, logistica noastră proprie o pierdem pentru că cine dă banul acolo se duce.
0: Așa.
3: Și la noi, și numai la noi, în tot mapa mondul, lumea se duce cine dă băreț mai bun. Cine credeți că o să dea preț mai bun la transport? Cei care sunt bombardați săraci și care încearcă cumva să mai scoată câte ceva din țară? Pentru okay. Că știți ce este curios? Că, uitați, avem criza din Ucraina, războiul și cereale care sunt foarte ieftine în Ucraina și agricultori de acolo vând sub prețul de cost, da? Bine, iau și costuri mai mici ca noi. Dar curios este faptul că pe rafturi n-am văzut scadă grâu în preț, n-am văzut scadă carne în preț, n-am văzut scadă ulei în preț, deși, dacă o luăm logic, ele sunt făcute din cereale care sunt accesibile și ieftine. Pentru că și când licențierea am cerut-o eu, motivarea a fost că nu putem pune licențieri, că avem zootehnie, avem, o să mărească prețurile. Băi, stați, fraților, un pic. Noi grâul vindem acum mai ieftin ca în trecut. Deci grâul acum este mai ieftin ca în trecut.
0: Pe bune?
3: Pe bune. Pe bune. Grâul este 2,80. Am trecut, am dus cu 3. Grâul acum e mai ieftin ca în trecut. Floarea soarelui în Ucraina este 6 lei. Spuneți-vă frumos, noi, vă știți că noi importăm ulei. Noi nu mai suntem țară care exportăm 90% în ce producem. Vă dați seama în ce stare am ajuns. Și atunci, ce facem noi ca țară agrară?
0: Ok, și să înțeleg că avem o problemă logistică să ajungem în port?
3: Deci, problema noastră în Republica Moldova este capacitatea logisticii.
0: A, capacitate.
3: Corect. Cum am mai spus, noi suntem ca o stradă cu două benzi, cu o stradă îngustă. Noi suntem ca o alee raportat la ce pot transporta alte țări. Și noi acum, prin aleea asta, vrem să băgăm vreo 10 tiruri să meargă tot. N-ai cum. Fluidizarea înseamnă capacitatea de a transporta pe o porțiune.
0: Deci vorbim, în primul rând, de rânduri la vamă sau chiar lipsa...
3: Foarte corect.
0: Lipsa deja, transportatorilor.
3: Lipsa transportatorilor, prisma faptului că transportatorii, în loc să circule rapid, să ducă livrat, durata livrării determinată de rândurile exorbitante pentru că logistica nu permite. Automat tirul, dacă un tir în mod normal trebuie să transporte pe săptămână 200 de tone, pentru că face 8, poate să facă și 8 rute, uh-huh. Acel tir transportă numai 25 de tone pe săptămână.
0: Că stă la coadă.
3: Corect. Știți toxobeniu, sculeniu. Rândul deși ai toxobeniu, domnul Furculeț.
0: Imediat ajungi la Fălești.
3: De asta vă dați seama. Și vă spun de ce se face chestia asta. Pentru că România și e raportată la coridorul solidarității. Numai că la noi se procesează 200 de tiruri pe zi, ei procesează doar 40 de tiruri pe zi. Ei dau voie, nu interzic. Ei procesează mai puțin.
0: Aha, ok. Și camioanele stau la noi, fiindcă dincolo se trece greu.
3: Bineînțeles, se trece greu. Oamenii înțeleg care își protejează foarte bine piața. Oamenii lucrează. Care e problemă? 40 tiruri trec, noi nu interzicem trecerea. Și stăm aici ca nebuni.
0: Și respectiv avem acea coadă la taxobeni.
3: Da, dar portul Giulești tot sunt probleme. Pentru că portul Giulești nu aparține statului și acolo fiecare agent economic, chiar cel care gestionează, putea să am considerat prioritate la încărcarea tirului lui, cu marfa lui. Și degeaba te duci tu, Ivanov, și stai acolo în rând, vrei să vinzi la marfă, că el aduce marfă deja contractat mult mai ieftin, care are prioritate să descarce.
0: Nu au probleme, domn deputat.
3: Dar așa și este. Asta e realitatea. Tot la fel și cu motorina. În Port Giugilești vin barji, dintre care vin barji cu destinație Ucraina. Trebuie ajutat și țara, e nicio problemă. Dar îți prioritizează tirul real în descărcat și încărcat cu motorina.
0: Hai să zicem următoarea.
3: Și toate astea pentru o logistică foarte îngustă. Noi, dacă aveam logistică mare, eram de acord.
0: Următorul apel. Bună seara!
4: Bună seara!
0: Dați-mă, domn, vă ascultăm.
4: Bună seara!
0: Bună seara, sunteți în direct.
3: Bună seara!
4: Așa am o întrebare, dacă se poate.
0: Vă rog.
4: Vă rog frumos, spuneți. De ce pâine la noi scumpă, doar să recoltează, să crește la noi? E la egal cu produsele care se aduc în țară. Și altele.
0: Ok, hai să încercăm să răspundem. Prețul
4: pâinii. Mulțumim frumos, o seară
3: bună.
0: Da. Seară bună, stimate domn. Greu îi duci ceva, dar pâinea deja e scump, spune-mi.
3: Da. Foarte bună întrebare, domnul Areș. Eu personal pun aceeași întrebare. Și asta este unul dintre motive pentru care agricultorii protestează. Și anume întrebarea este, de ce noi vindem grâu ieftin, iar pâinea este scumpă? Pentru că aduc la cunoștință că noi anul ăsta, chiar și anul trecut, grâul vindeam cu 2,83, maxim 3,20, gazul era mai ieftin că în anul 2022, când noi în 2021-2022 grâul costa 4,55. Gazul era 29 și pâinea era mai ieftin atunci ca acum. Când gazul este mai ieftin ca în 2022, grâul este mai ieftin ca în 2022, întrebarea este de ce? Dar vă spun eu de ce.
0: Ceva dă cu virgulă.
3: Foarte corect și dă cu virgulă foarte mare pentru că hai să-mi transpunem cui aparțin marile companii. Vă dau exemplu. Noi avem industria prelucrătoare a făinii care ea moare. Moare din cauza faptului că nu faci față prețurilor din dumping care în Ucraina. Noi importăm făină.
0: Noi importăm făină, da. Ne spun autoritățile, domnul Ivanov, fiindcă a noastră nu are calitatea.
3: Aoleu, domnul Furculiț, sunteți om din raionul Sânjerii. Veniți, vedeți ce greu. Dar eu vă întreb, spuneți-vă frumos, dar unde duci grâul nostru, tot grâul nostru atunci?
0: Spunea doamna ministră, fostă ministră, că noi creștem mai mult furajer și suntem nevoiți să importăm.
3: Dar cât grâu a strâns, doamna? Da, serios? Voi vă dați seama, noi am avut știință și avem în continuare ce mai rămas din ea, deși săraca o pierdem dacă noi vestim în ea. Cum puteți vorbi așa ceva dacă eu personal, am vândut grâu cu proteină, am avut și 14,5 proteină.
0: Bine, nu s-a referit doamna ministru că tot grâul este prost.
3: Păi nu, păi stați un
0: pic. Nu ne putem asigura toată necesitatea.
3: Cum nu putem asigura toată necesitatea, domnul Furculiță? Noi știți cât grâu producem noi pe țară? Noi producem de la 1 milion la 1,5 milion de tone. Știți cât e consumul nostru de grâu?
0: Grâu pentru panificație.
3: O secundă. Noi producem de la 1 milion la 1,5 milion de tone de grâu total. Panificații plus alimentar. Pentru ca să înțelegeți, noi grâu când îl sămânăm, noi nu l-am pus toamna și gata, știm că este așa, e furaj sau alimentar. El devine furaj sau alimentar în funcție de condiții meteorologice și în funcție de genetica care am pus-o, dar primordial influențează condițiile climaterice și totodată ce investești în el. Pentru că un grâu cu proteină bună este un grâu bine hrănit. Și totodată un grâu degeaba îl hrănești bine, cu îngrășăminte, dacă tu nu ai precipitații. Ei, ca să faceți o paranteză, într-un 1,5 milion de tone care noi le producem, ca exemplu, dau cam asta e media produsă de noi de cereale, consumul nostru intern e maxim 500.000 de tone. 1 milion le exportăm. Acum știți ce este curios? Că în ultimii 5 ani s-a investit foarte mult în zootehnie. Și noi când spuneam, bă, este o discrepanță foarte mare, de ce investim atât în zootehnie? Dăm leu la leu la leu investit, adică la 1 milion de euro investit, statul îți dă încă 1 milion.
0: Ne referim la subvenții în zootehnie.
3: Deci vorbim de zootehnie, da? Facilitățile agri. Dăm subvenția pe litru de lapte, 3 lei, deși omul de la țară care săracul duce laptele la punctul de colectare nu primește 1 leu.
0: Primesc doar companie.
3: Mai departe. Așa. Și plătim și cap de animal. Și s-o pus întrebare, de ce să faci infuzi de capital așa mare? Cu atât mai mult. S-o pus prioritate la subvenții, până acum era primul venit, primul servit. În 2023 s-a scos o hotărâre de guvern care spune așa, indiferent cine vine primul, prioritatea are cel din zootehnie. Adică eu, Ivanov, dacă am depus dosarul în martie Și nu sunt bani, domnule. Și vine doamna, dacă ați dat exemplu, doamna ministră, bine, vine un fermier din zootehnie și pune dosarul în august, iar în septembrie apar banii, iar e prioritate, din păcate. Eu cum ar mai stau? Drept dovadă am ajuns la colaps ca să avem datorii la post investiții de peste 1.900.000, pentru că fondul se epuiza imediat. Ei, și când am pus întrebarea, de ce să faci chestia asta? Am primit o explicație foarte bună de care mi-e inconvenia și la toți fermierii. Și anume, că investim în zootehnie pentru a crește capacitatea noastră de consum intern cereale. Adică să nu exportăm 1.000.000 de tone de grâu, dar să-l băgăm, sau porumb, sau, dar îl băgăm prelucrat și exportăm carne, ouă, lapte. Și acum când am pus anul ăsta licențierea, am cerut licențierea, s-a refuzat. De ce? Că nu, păi, dar nu, noi cumpărăm în Ucraina. Păi stați, fraților, voi ați da bani din bugetul țării astea, banul din fiecare cetățean de rând, care a făcut sacrificiul ăsta ca să aibă siguranța alimentară,
0: și acum faceți
3: din cere altora.
0: Din exterior.
3: Dar voi faceți ce vreți. Apoi unii corectunea. A cui interese să lobează, spuneți-mă, rog frumos. Pentru că aici este clar lobare de interese meschine. Aici trebuie de pedeapsă penală. Cu atât mai mult. Și poporul înțelege, oamenii adevărați înțeleg. Siguranța alimentară nu înseamnă prețuri mici. Siguranța alimentară înseamnă disponibilitatea și independența ta alimentară. Pentru că degeaba tu azi cumperi mai ieftin, mâine cumperi mai ieftin și l-omori pe ăla care produce. De la tine în țară produce mai scump, nu de atât că vrei el mulți bani, de atât că tu ai creat facilități ca el să producă mai scump. Tu ai pus acciza, tu îi pui TVA mai scump, tu îi pui piesele controlate, tu faci tot asta, tu și cu gașca ta, tu faci. Mă refer, tu știi la cine mă referi. Tu nu poți face industrie la noi în țară să produci, vă dau exemplu, la noi în țară nu poți produce pâine mai ieftin, făină mai ieftină ca în Ucraina. Nu poți produce, pentru că la noi totul e mai scump. Vorbim nu de salariați, vorbim de piese de schimb. Dar la noi piesele de 3 ori mai scump costă ca în Ucraina și unele piese de 2 ori mai scump ca în România. Noi suntem cea mai scumpă țară la piese. La piese de schimb. Lumina. Noi plătim cea mai scumpă lumină și asta e clar ca bună. Noi plătim cea mai scumpă lumină. Păi cum putem face noi industrie fără astea uzioale?
0: Și am ajuns la prețul pâinii.
3: Da, prețul pâinii este exagerat. Eu mă întreb ce face Consiliul Concurenței.
0: Următorul apel. Bună seara! Iar s-a deconectat. Rog tare mult, așteptați până vă conectează regia.
3: Eu am pus întrebarea și cu Motorina. Și nici în ziua de azi, nici are, nici Consiliul Concurenței nu a mers până la capăt. Pentru că este clar, este o înțelegere de cartel. Noi am ajuns să importăm coc congelat. Eu am aflat cu stupoare, devenind președinte al Comisiei pe Agricultură, primul lucru care am făcut interpelare, tot ce înseamnă cifre de importuri. Eu când am văzut că noi am importat făină, o importăm cu 7 lei, când la noi făina pe piață e 6,50 cu tot cu TVA, și noi importăm cu 7 lei fără TVA, deja mi-am dat seama că ce sunt interese. Sunt interese ca o gașcă de 5 oameni să aducă 5.000 de tone de făină și împart banii la 5, pe când la noi în țară 5.000 de tone de a produce lunar este o industrie întreagă, e vorba de locuri de muncă. Sunt niște chestii. Și toți spun că acolo mai este. Bun, dacă acolo mai este, de ce pâinea la noi e mai scumpă? De ce mama naibii totul e scump? Bun, dacă acolo e mai ieftin, de ce pe rafturi pâinea nu e mai ieftină? De ce? Dar pâinea tot e mai scumpă și mai scumpă. Numai prinde un pic să scumpești gazul. Pucru dictat în sus. Dacă îndată în jos, mai dă nimeni jos. Dar agricultorii, bineînțeles, ies în stradă și strigă. Pentru că nu e normal. Evident, ce se întâmplă și la noi în agricultură. Inputurile s-au mărit cu 30% pesticidele. Motorina scumpește. Tot scumpește. Și noi stăm și strigăm. Dar mulți spun, nu-ți place renunță. Dar nu poți renunța, pentru că noi, ce pățim noi acum, noi am început ciclul un an în urmă. Grâu care astăzi la mine hambar, eu stau să-l vând și plâng, că deja e sub cost, eu l-am implementat anul trecut. Și trebuie să ai continuitate, nu poți să te oprești. Noi, de exemplu, transportatorul are salariați, dar omul vede că dacă el nu-i se dă pe transport 90 de bani până la Giurgiulești pe kilogramul de grâu transportat sau de cereal, dacă nu-i dă 90 de bani, el zice, băi, eu închid mașina pentru că nu vrea să fac cheltuieli. Pe când în agricultură tu nu poți să topezi semănatul. Tu trebuie să continui. Și aici și apare discrepanța. Și eu repet încă o dată, și foarte bună întrebare a dat domnul. Eu mă întreb, dacă noi vindem sub cost și vindem ieftin și nu suntem profitabili, suntem sub cost, de ce cetățeanul de rând? Și eu mănânc pâine, eu nu sunt născut cu
0: pipot. Spune următorul cetățean. Da, bună seara! Iar nu ne așteptat. Regia, avem următorul sau nu? Rog să ne așteptați până vă conștează regia. Domn deputat,
3: eu m-ai speriat de mine, poate.
0: Mai avem vreo 10 minute. Da. Nu, că n-am vrut să vă întrerup cu gândul și nu ne-a așteptat cel care ne-a sunat. Registrul fermierilor a fost lansat acum, recent. Este bine? lansat cu întârziere.
3: Uitați, orice lucru este benefic și aparent este gândit în folosul poporului. Dar întrebarea mea pertinentă este cu totul altă. Fiecare lucru se fac la timpul lor. Noi avem mult prea multe probleme ca cineva să creadă cumva că implementarea registrului fermierului, care, cum ați spus dumneavoastră, prea târziu a venit și credeți-mă că nu a fost gratis. Întrebarea mea este, o calcula cineva impactul acestui registru? Pentru că eu nu spun că nu este o prioritate. Nu spun că, scuzați, că nu este o necesitate. Dar este o prioritate raportată la ce se întâmplă acum. Chestiile astea, prima mă pun în gardă și aici dă dovadă de lipsă de profesionalism și anumite interese. Pentru că, repet încă o dată, registrul femeilor, el este necesar. Dar nu este o prioritate. Noi avem mult mai mari probleme acum. Mult. Eu mă întreb, oare domnul...
0: Bine, când trebuia să fie lansat Smochescu, acum 2-3 ani, poate atunci era, poate atunci era o prioritate.
3: Vă dau alt exemplu. Growth Plan-ul, 500 milioane alocate pentru tineri fermieri. S-a deschis abia acum la sfârșit de septembrie. Eu mă întreb, cine o să poată asimila în septembrie Growth Plan-ul? Și ei și-au dat seama, ei foarte bine știu ce fac. Din 500 milioane, 370 le-au scos de acolo că nu se dovedește să le asimileze. Mm-hmm. Și problema e că nu numai agricultorul s-a făcut treaba asta. S-a făcut, problema asta s-a făcut acolo unde domnul actual ministru al agriculturii, el a gestionat Ministerul Economiei și Dezvoltării. Acolo erau, trebuia să implementeze niște proiecte. Unde în ianuarie s-au alocat bani.
0: Da, bună seara!
3: Acolo unde nu are, conform bugetului votat, s-au alocat niște bani. Bani pentru investiții, pentru infrastructură. Bani pe care trebuia să gestioneze ministerul și cu agențiile subordonate. Noi am constatat cu stupoare că în septembrie s-au retras bani de acolo pentru că nu au fost asimilați și pe lângă acești bani alocați din buget, aveam și niște fonduri care le-am pierdut de peste 800-900 de milioane. Pentru că ei au zis că în septembrie nu s-a implementat nimic și nu o să reușim, dă să-i mutăm în altă parte. Și unde au mutat? La cheltuieli.
0: Mm-hmm. Bine, e important că am găsit unde să-i mutăm, domn deputat.
3: Și am mai mărit de... Nu, că nu am fost destui. Am mai mărit deficitul la 21 miliarde, la 23 de miliarde. Mm-hmm. Se primește așa, noi tipic pățim realitatea. Cum era în banc cu mașina. Noi ne-am cumpărat mașină scumpă și am murit de foame. Asta face statul nostru. Problema e că el nu își cumpără mașină scumpă pentru popor. El își cumpără mașină ca să mai poată șuti niște bani acolo.
0: 4.000.
3: Și asta este, pentru că nu se va dezvolta o țară atunci când împrumuți bani să faci gard. O țară se dezvoltă când împrumuți bani să deschizi un business, faci o afacere, să ajuți populația, să nu migrezi, să crești consumul intern, dar consumul intern să crești prin circulația banilor. Nu să crești salarii frumoase, ci să mărești puterea de cumpărare. Ca omul cu 5.000 de lei își permite să ia și gaz bun și medicamente și tot. Dar nu, le-ai pus niște prețuri foarte mari și ca să stingi gura la lume mai dublezi încă salariul, dar prețul îl triplezi. Noi nu reușim, nu că să ridicăm în raport cu inflația, nu reușim să ridicăm în raport cu cheltuielile uzuale, lumină, pâine, apă, aer, pâine. Noi nu reușim asta. Uitați cu apa ce se întâmplă. Voi vă dați seama și doamna Zuz și-a spus foarte bine. Un kilogram de poamă, din 10 kg de poamă faci minim 3-4 litri de must, suc natural, minim. Și cât costă 4 kg de poamă? Dizi, scuzați, 10 kg de poamă, 20 lei. Mergeți să mă gândiți de ce costă un litru de apă.
0: Da. Mai avem 2 minute până la final. Am văzut azi cod galben din ghețuri în unele regiuni, mai poate afecta ceva sau deja nu?
3: Acum, la moment, nu poate afecta, dar sunt întrebări cu livezile, sunt întrebări cu cei care au semănat rapița și este relativ micuță și aceste înghețuri totodată scot umiditatea din sol, ceea ce avem nevoie acum toamna, avem nevoie de umiditate, care, din păcate, vă aduc la conștiință că față de anul trecut lipsește și situația este nu prea bună. Dar ajunge să ne plângem. Întrebarea pertinentă este cu tot alta. Eu sunt curios, după această iarnă grea, câți copaci vor mai avea? Pentru că lumea de frig nu o poți opri. Sunt curios ce o să facă lumea de la oraș, ce o să încălzească, cu lumină sau cu gaz. Totul e scump. Și sunt mai curios să văd ce o să întâmple cu cei care ne-au mințit toată vara că avem rezerve. Dar, de fapt, noi nu avem rezerve. Avem rezervat cantități. M-ați înțeles, da? Și o situație critică care va impacta absolut pe toți, absolut pe toți. Toți, toți cei care sunt fie ai poporului, toți cei care sunt implicați în economia țării vor fi afectați maxim. Cei care au business-uri prin Ucraina, credeți-mă că lor nu le pasă.
0: Domn deputat, noi am ajuns la final. Eu am rămas abia la prima pagină cu întrebări.
3: Nicio problemă, mai veni.
0: Iar la apeluri n-am reușit astăzi aproape deloc să răspund, că în fiecare seară răspundem la vreo 10 apeluri, dar azi n-am reușit, fiindcă sunt multe subiecte de abordat, așa că ne mai vedem aici, vedem că e mult de discutat despre agricultură.
3: Cu dragă.
0: Iar noi rar facem acest lucru.
3: Eu propun următoarea emisiune, dacă o să aveți capacitatea, vă invit să mergem la un fermier sau poate de ce nu să mergem chiar acolo unde de mult timp, înainte de fi deputat, trebuia să ne vedem. În teritoriul la gospodăriile, care zona unde gestionăm noi terenul, să vă fac cunoștință cu agricultorii, dacă să le arătăm cetățenilor și nu în ultimul rând primordial, să le arăt executivului, pentru că dacă ei nu vor să iasă în teritoriu, v-aș ruga foarte mult să ieșiți dumneavoastră, să le arătăm ce înseamnă viața cotidiană, să vedem viața de la țară, să le arătăm parcursul grâinelor și cum ajunge pâinea caldă pe masă și cu ce eforturi, că să le arătăm că la noi în țară se face și grâu alimentar, numai furaj, de ce nu să-i educăm un pic pe unii care au fost președinți de comisii până la mine și nu știau care e diferența între grâu și orz. Sau că mama am un colegi în comisii care și acum cred că grâul la noi seamănă primăvara. Și ăștia adică mai glumim, mai râdem, dar eu îți deschis și eu, cum am mai spus, eu vreau să fac sacrificii și prin prisma mea ca persoană mă sacrific și o să mă lupt cu munții, dar trebuie cineva să înceapă. Vă invit în teritorii să vedem viața de la țară, viața de la oraș, să discutăm cu fiecare om simplu. Și poate așa vom, știți cum, vom trezi, că sincer ei stau în pat, nu fac nimic, stau în fotoliu și în afară de asta mai stau și cu telecomanda în mână, ca la un film de ăla, știți, era un film cu telecomanda. Și au impresia că conduc țara, nu se face așa.
0: Mulțumim mult, domnule. Cu drag. Mult succes, până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30, pe curând.

0: România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, vocea Basarabiei.

0: Vă salut cu mare drag! Bine ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, la radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Eu sunt Stella Botez și vă propun să petreceți împreună cu mine o oră de cultură. În această ediție a emisiunii vom valorifica arta corală. Și pentru început v-am pregătit un interviu cu Gabriela Tocari, care este conducător artistic și prim dirijor al Capelei Corale Moldova.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Sub conducerea dirijoarei Gabriela Tocari, colectivul artistic promovează creația corală națională, universală și sacră. Iar pe lângă activitatea sa corală, Gabriela Tocari este și interpreta ce îmbină mai multe genuri muzicale, de la estradă, la valsuri și tangouri, până la muzica populară. Așadar, am avut o discuție mai profundă, mai de suflet cu Gabriela Tocari și vă invit în continuare să fiți părtași și să audiați această discuție.
2: Doamna Gabriela Tocari, de 20 de ani vă duceți activitatea de muzician, de corist, de dirijor și de interpret, care probabil tot în aceste conjuncturi v-a venit inspirația și pentru creația proprie, pe care de câțiva ani o munciți, să o promovați și să o aduceți cât mai mult publicului. Haideți să începem această discuție cu activitate de bază, da? De la care a început totul. Probabil de la cor, bineînțeles.
3: Da. Cu binecuvântarea domnului Zgureanu am ajuns la Casa Radio, deoarece dumnealui m-a recomandat lui Valentin Budilevski să mă audieze. Eu, în 2006 asta s-a întâmplat. Eu aveam ca vârstă 33 de ani, deja căsătorită, doi copii, deci colegii mei au venit mai devreme, imediat după facultate. Dar eu am avut acest noroc să ajung în 2006, în sfârșitul lui septembrie. Am ajuns în Casa Radio, domnul Budilevski imediat mi-a propus să citesc de pe foaie o piesă solistică. Și mi-a plăcut și mi-a zis că vei fi solist în concertul dedicat profesorilor, care eu credeam că aici în studio undeva, nu, în Palat Național. Iată așa împărșită.
2: Pe scenă mare.
3: Imediat. Am cântat în Palatul Național în fața profesorilor, împreună cu colectivul nostru, Capela Corală Moldova. După 12 ani de activitate în calitate de coristă și uneori solistă, am preluat colectivul Capela Moldova, fiind asistent de dirijor, am rămas și eu deja să fiu dirijorul acestui colectiv minunat. Familia mea, cum îi numesc eu pe ei, sunt toți dragi sufletului meu și mă bucur că împreună, iată, de 8 ani deja, s-au împlinit în septembrie, 8 ani, de când eu lucrez, creez fonograme pentru Fondul de Aur. Am avut și călătorii în România, două. Am realizat mai multe lucruri frumoase împreună, inclusiv și muzica universală, am înregistrat-o, muzica compozitorilor contemporane, autohtoni.
2: Putem să enumerăm niște proiecte importante care s-au întâmplat în perioada recentă și de care Capela Corală Doina se poate
3: Moldova,
2: și de care Capela Corală Moldova se poate bucura și mândri.
3: Da. Eu aș începe de la primul eveniment care m-a marcat pe mine. Adică, mai bine zis, m-a binecuvântat Patriarhul Daniel din România.
2: Da.
3: Noi am fost invitați ca oaspeți a festivalului concurs Dăm Predomnul la București, la Patriarhia Română. Și aceasta a avut loc în octombrie 2018, tocmai atunci când eu abia colectivă.
2: Ați venit la cârma dirijorală.
3: Da. Și au solicitat categoric să fie doar compozitor din, cum se exprimă ei, din Basarabia.
2: Da.
3: Autohtonii noștri. Și am luat din începând cu Ștefan Neagă, Mihail Berezovski și ceilalți compozitori care sunt contemporanii noștri. Vladimir Celac, Vlad Burlea, Teodor Zgureanu. Și am dus un program de muzică bisericească diversă.
2: Uh-huh.
3: Dar a noastră. Categoric n-am luat traducerile muzicii rusești. Deci am fost principială și că cu acest principiu merg mai departe. Deci prin cuvântare am primit-o.
2: Doamne ajută atunci!
3: Da. Atunci, 8 ani în urmă, alte activități deosebite au fost, una dintre ele, activitatea cu opera, adică un parteneriat cu Opera Craiova. Mm. Noi ne-am unit împreună cu artiștii din Opera Craiova și am mers la București la Festivalul Operei. Și mi-a plăcut foarte mult această experiență. A fost...
2: Prin ceva marcat.
3: Mi-am dorit mereu să fiu artistă de cor, teatru de operă.
2: Mm-hmm. Și n-ați încercat să vă angajați în corul teatrului de operă?
3: Când eram student, profesoara mea zicea că nu, că nu trebuie să merg și am ascultat-o. Nu știu, eu nu regret că nu m-am dus, dar visam mereu să cânt în teatru de operă. Eu conștientizez ferm că vocea mea este totuși mai lirică, mai ușoară. În teatrul de operă necesită
2: putere.
3: Spinto, deci o voce cu obertoni speciali, deci mai puternic, într-adevăr, mai rezistent.
2: Uh-huh.
3: E foarte mare în teatrul de operă. Și cu plăcere mă duc când am posibilitatea și admir colegii pe care îi cunosc, care cântă acolo. Mă bucur că uneori și ei îmi fac o invitație.
2: Foarte frumos, vă da, susțineți.
3: Da, da. Și colaborăm în timpul înregistrărilor creațiilor cu soliști de la operă. Noi colaborăm, ei vin, eu dirijez, artistul cântă. Uh-huh. Deci oricum am careva tangență cu ei.
2: Da, da, da. Spuneți că faceți înregistrări pentru Fondul de Aur.
3: Da.
2: Cât de ușor și cât de mult des ajung aceste lucrări să fie cântate sau audiate de către publicul larg. Iată, recent, bună oară, știu că ați susținut un spectacol aici, la Casa Televizor Moldova, la Casa Radio, un spectacol cu public, un spectacol înregistrat pentru radio, în care ați avut muzica corală, coriștii erau la costume populare, da?
3: Da, da.
2: Și cu soliști inclusiv. Deci cât de des se întâmplă astfel de concerte și dacă se întâmplă și în alte săli sau doar la radio?
3: Deci, dacă pornim de la fond, pentru Fondul de Aur, noi înregistrăm creații, noi avem un plan.
2: Uh-huh.
3: 48 de minute de muzică corală, fie ea a capela, fie acompaniată la pian sau de orchestră. Eu mă străduiesc să le valorific, să le public pe Facebook, pe YouTube, să uh-huh. merg la emisiuni și să promovez uh-huh. creațiile care tematice, dacă este o tematică la un interviu, eu vin cu creații corale. Dar conform planului nostru de lucru, fiecare trimestru noi avem câte un eveniment în Casa Radio unde noi interpretăm sunet viu.
2: Despre uh-huh. repertoriu, ce predomină mai mult, ce gen muzical? Subgen al genul muzical e muzica corală, dar subgen, stilul.
3: Deci, da, deci dacă vorbim despre plan, uh-huh. El este divers.
2: Da.
3: Luăm și creații și de divertisment corale și creații de factură mai academică, chiar concerte corale. Mereu motoul meu este că un colectiv profesionist trebuie să cânte totul.
2: Uh-huh.
3: Diferite scriituri, diferite stilistici. Sigur că mai simplu ar fi să luăm creații bisericești care sunt scrise tradițional, frumos, corect, așa, cum corect, adică după scritura armoniilor clasice.
2: Uh-huh.
3: Dar sunt compozitori care adaugă text liturgic pe muzică mai puțin tradițional scrisă, mai dificilă, uh-huh. aș zice eu după. Dar noi ne descurcăm. O piesă uneori durează 3 zile o lucrăm, o lucrăm, 4 zile o lucrăm, a 5 zile o înregistrăm. Mergem mai departe. Alte creații le sunt și mai greu. O săptămână, două, le cântăm într-una ca să le putem înregistra calitativ. Prelucrările cânticului popular, acestea sunt pentru noi o jucărie.
2: O dragoste aparte, așa e?
3: Păi da, mai ales dacă de obicei compozitorii aranjează pentru cor mixt un cântic popular, deci o doină și un joc careva, da? Așa, după toate legile unei prelucrări.
2: Și jazz cântați?
3: Păi, noi am avut și proiecte. Am avut proiecte muzică ușoară și jazz. Am avut proiecte muzica corală, mă refer.
2: Da.
3: Muzica corală din cinematografia universală, unde am luat din începând cu anii 30, de la Hollywood, cele mai renumite filme și partituri ce găseam.
2: Și le-ați adaptat pentru cor?
3: Da.
2: Foarte frumos.
3: Mă străduiesc să fie totul calitativ înregistrat, dar noi am cântat pe viu.
2: Publicul. Cum reacționează când aude un cor interpretând o lucrare celebră dintr-un film? Sau...
3: Foarte frumos.
2: Da.
3: Ei reacționează, în primul rând, încearcă să cânte cu noi, dar noi prezentăm

Intel. Apoi trec la compozitorii noștri, neapărat muzică patriotică, creații de autor cu profund sens filozofic. Așa este mai accesibil publicului să mergem spre divertisment, trecând prin toate epocile scriitorii muzicale. Altfel, eu încep de la baroc întotdeauna. Barocul și merg prin clasicism, prin muzica românească, clasice români, sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20 neapărat. Și pe ai noștri care sunt prezenți în sală, îi bucurăm cu creațiile lor și le audă și de fiecare dată, parcă îmi pare că când revin la ele, parcă îmi pare că iar ceva nou găsesc în aceste partituri, alte sonorități, parcă

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Dimensiuni culturale.
2: Dimensiuni culturale. O emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
3: Pe lângă activitatea corală, dumneavoastră vă îngrijiți și de propriile proiecte. Și aici vreau să mă refer la muzica ușoară și la muzica populară, dar în mod special la muzica ușoară pe care o cântați solistic de această dată. Cum e aici? E diferit, probabil, nu?
4: Păi, da, este diferit, dar eu mereu în interviuri zic că mi-a plăcut foarte mult să cânt de mică. În primul rând am crescut pe melodiile populare pe care mama mea le cânta acasă. Când am venit în școală deja, am început să ascult muzică ușoară și în localitate, în Călăraș, eu într-un ansamblu vocal cântam. Păi eu am finisat școala de muzică în Călăraș, Apoi am venit în Chișinău să studiez la școala pedagogică Matievici, la un grup muzical, apoi la Institutul de Arte am studiat. De la 7 ani fac muzică. Uh-huh. Eu și acum studiez, eu și acum învăț.
3: În fiecare zi.
4: Păi o partitură nouă trebuie exact. O iei de la zero. Și pasiunea de muzică ușoară era mereu. Eu chiar îmi doream să fiu la o operetă muzicală, da? A fost cândva așa catedră.

0: conservator, dar ea a durat nu mulți ani. Eu am finisat colegiul pedagogic și deja ea era, se închidea. Mm-hmm. Comedie muzicală, îmi pare că așa se numea. Mm-hmm. Operetă. Mm-hmm. Opereta totuși este ceva mai academic, dar și divertisment.
1: Da, da.
0: Și apoi veneau gânduri să merg la canto estradă.
1: Estradă jazz.
0: Da. Dar profesorii mei m-au direcționat înspre dirijat. Și profesora mea m-a luat și la Biserica Sfântul Nicolae și am cădat în cor. Uh-huh. Deci așa a fost o cotitură, aș spune eu, spre academic totuși. În activitatea muzicii ușoare am întâlnit un autor, Ion Presăcaru, care în anul 2023, iarna, a venit așa cum ați venit dumneata la mine, la Casa Radio, în acest birou, mi-a dus o partitură pentru cor. Uh-huh. El, având studii muzicale, era cam rușinat, prea modest chiar. Dar domnul Rusnac i-a realizat un aranjament coral cu pian și noi această piesă am înregistrat-o. Ulterior am înregistrat și imnul satului Baraboi, de unde dumnealui este de Baștină, și am mers în sat la ei cu un program de muzică patriotică și populară. Am mers cu colectivul Capela Moldova. Și iată că noi, în timp de un an, am realizat 20 de melodii.
1: Harnici!
0: Mi-a plăcut și am realizat albumul Steaua mea.
1: Și concertul...
0: Concertul pe 21 noiembrie 2024, lansare de album în Teatrul Mihai Eminescu, pe scenă împreună cu colectivul pe care îl conduc, Capela Moldova, o orchestră...
1: Un band.
0: Nu, erau 12 instrumentiști.
1: Aha, deci era, da, chiar o orchestră.
0: Și țambal am avut și... Uh-huh. Păi, da, deci o mini-orchestră și l-am invitat pe Fuego Paul Suruciu să fie, să ne bucure pe noi cu prezența în scenă. Orchestra i-a interpretat piesele, noi a orchestrat totul. Deci a fost o colaborare destul de reușită. Deci încă o binecuvântare, deja muzica ușoară. Eu am început la 50 de ani să cânt muzică ușoară.
1: Nu-i târziu niciodată.
0: Primul rând cânt în stilurile retro. Uh-huh. Foxtrot, tangouri diferite, francez, argentinian, cânt valsuri, dar am și cântece de dragoste de vârstă matură. Uh-huh. Acest album care l-am lansat, am realizat pe aceste 20 de melodii, 20 de videoclipuri.
1: Așa, deci publicul are noi și vedea pe canalul
0: noi am, în primul rând, al lui Presăcaru. Deoarece, da, și la Capela Moldova și la mine am canalul meu recent, mi-am deschis canalul meu propriu, Gabriela Tocăr interpretă. Deoarece la Capela Moldova am și creații multicorale și solistice cu colectivul nostru, dar la interprete m-am gândit eu strict cele care, proiectele mele noi.
1: Corect.

0: Ați avut o experiență foarte frumoasă anul trecut printr-un turneu prin țară. Un turneu foarte serios în care ați avut alături de dumneavoastră la fel instrumentiști care v-au acompaniat pe viu, dansatori și doi bărbați ai neamului, Nicolae Cibotaru și Vitalie Dani. Cum a fost experiența turneului, întâlnirii cu publicul care nu trăiește în Chișinău?
1: Imediat cum am lansat albumul în noiembrie, și prin ianuarie a început pregătirile. Realizăm un turneu național. Mergem pe centru, localitățile de care avem noi legături cumva, da? Eu m-am născut în Călăraș, am studiat în Călăraș, am avut concert în Călăraș. Uh-huh. De baștin sunt din Călăraș, dar locuiesc deja de 39 de ani în Strășeni. Uh-huh. Deci, hai la Strășeni.
0: Da.
1: Apoi, neapărat am mers la Don Dușeni, de unde domnul Prisacaru este, de Baștina, din satul Paraboi. Și cum să nu mergem noi la Ungheni?
0: Da.
1: Și iată, noi am realizat aceste 5 concerte. Vreau să vă spun că erau 5 duminici din viața mea diferite. După concert, nu eram epuizată, din potrivă, îmi părea că mai fac încă un concert peste o oră.
0: Aveți adrenalina la cote maxim.
1: Da. Dar mi-a fost și anevoios. Am dat la realizare bilete, am adunat public, am dat invitații la oficialități, am văzut nivelul de cultură, sau mai bine, atitudinea. Uh-huh. Tare mă bucur că Nicolae Cibotaru a cântat cu mine în duet un cântec popular, fericit să ne trăim viața. Îmi pare bine că stilistica domnului Vitalie Dani, care diferă de a mea, a completat tabloul ăsta muzical. Uh-huh. Am invitat ansamblul de dansatori Baștina, de dans popular Baștina din Strășeni, au mers cu noi, au dansat cu Nicolae Cibotaru. Noi avem o piesă de final, Țara mea, gură de rai, unde am dansat cu caracter patriotic și la sfârșit am resferat tricolorul. Deci tare frumos.
0: Ați avut spectacole regizate, nu doar concerte.
1: Păi da, noi împreună am regizat. Noi n-am avut regizor angajat. Domnul Prisacaru foarte bine gândește, chiar dacă nu are studii.
0: Are o gândire artistică.
1: Dar are un har de la Dumnezeu și este, mereu zic, peste tot unde merg, este un exemplu pentru mine colosal. El e foarte harnic.
0: Iar dumneavoastră, cât de împlinită vă simțiți din punct de vedere artistic? Că personal sunteți?
1: Din punct de vedere artistic nu pot fi mereu împlinit, nici mulțumit. Eu mereu vreau tind spre
0: mai bine.
1: Ceva mai... Mă perfecționez, ceva mai bun, ceva mai... Acum când mi-ascult piesele din album, îmi dau seama că azi de acum le cânt altfel. Mai am de lucrat la muzica populară. Recunosc că cântecele orășănești sunt ale mele, adică sunt pe specific cu voce mele, se așează foarte bine. Eu romanțe cânt, dar iată, horile, mai ales sârbile, am o polca strămoșească, polcile îmi plac foarte mult să le cânt. Uh-huh. Ele sunt un gen mai rar auzit la noi, dar mă străduiesc să fac față. Noi trebuie să cultivăm, să educăm acest public, deoarece nu vreau să mă bat la altă temă, la negativ, dar mă străduiesc verticalitatea să o păstrez. Am o deosebită plăcere să povestesc despre procesul de realizare a repertoriului meu de muzică ușoară. După ce conceptual e închegat gândul muzical și literar, noi mergem la studio și alegem stilistica, ritmurile, tempourile, dar întotdeauna persistă un gând muzical solistic a unui instrument.
0: Așa.
1: De exemplu, în valsul vienez, care se numește cânticul acesta, în ritmuri vienezi cânt iubirea. Uh-huh. Este vioară solo. Uh-huh. Iată, pentru acest cântec, la vioară a cântat Oleg Vitliuc.
0: Oh, îl cunoaștem, îl apreciuiem.
1: Păi el a mers și cu noi în turneu. Uh-huh. Acele 5 concerte în turneu. La chitară, Ivan Lincovski foarte frumos înregistrează.
0: Da.
1: De exemplu, în foxtrotul meu Viața e fermecătoare, Gavril Gronic a cântat la trompetă cu surdin. Uh-huh, uh-huh. În specificul jazzului lui Miller, da? Că așa el a cântat. Apoi avem valsul ăsta care se numește Se lasă amurgul din nou pe alei, la fel Gronic a cântat. Da, acolo este și trombon. El a cântat
0: deci
1: la trompetă.
0: Deci sunt instrumentele vii.
1: Noi, solistice. Părțile solistice, instrumentale, noi ne străduim. Acordeon. Un frate din Focșa, dar nu știu care dintre ei, au înregistrat la Sub cerișul înflorit, am o piesă în primăvaratică, așa de dragoste. Acolo este acordeon solo.
0: Dumneavoastră, cum bateți muzica creată de inteligență artificială?
1: Nu,
0: invitați instrumentiștii pe viu să vă cânte.
1: Păi muzica artificială, e audică, e artificială.
0: Așa este.
1: Noi insistent facem lucrul ăsta, numai decât să fie. La nai. Noi am avut o creație care nu o cânt eu solistică, e instrumental. Se numește reverență. În reverență a participat, deci orchestrația care se face în studio, a participat Vasile Iovă la nai, și Melinte Mariana din Orchestra Simfonică a cântat la violoncel.
0: Foarte frumos. Da.
1: Deci, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor instrumentiștilor care poate că nici n-au bănuit pentru cine cântă în studio, cine va fi interpreta, dar au făcut-o cu dăruire și foarte calitativ. Profesionali. Profesioniști, muzicieni de valoare pentru țara noastră.

0: pe final de interviu, vreau să adresați un mesaj către radioascultătorii Vocea Basarabiei, cei care, cu siguranță, după acest interviu, o să caute muzica pe YouTube, să o asculte și chiar să vină la următoarele concerte, atât la cele în care cântați muzica proprie, cât și la muzica corală pentru care munciți împreună cu colegii dumneavoastră de la Capela Corală Moldova.
1: Dragi radioascultători, muzica reflectă starea sufletului. Fie ea tristă, fie ea veselă, muzica îmbogățește sufletul omului atunci când este calitativă, când este interpretată, interpretată calitativ, care are un mesaj cursiv, bine determinat, cu armonii interesante, deosebite. Noi ne străduim mereu să aducem în fața publicului diferit de larg, da? Nu doar muzicienilor, să aducem muzică diferită și accesibilă auzului. Dacă vorbim despre mine, dacă vorbesc despre repertoriul meu, îmi place să cânt oamenilor privindu-i în ochi, să mă apropie de ei și să le cânt de dragoste, să-i invit la un vals, să-i invit la un foxtrot, la un tango. Mereu, dar atent, elegant, fac lucrul ăsta, fiindcă așa sunt eu. De asta și muzica mea este diferită, este altfel, o interpretez altfel și mesajul meu cu siguranță că ajunge în inima tuturor.
0: Frumos, foarte frumos. Da. Vă doresc mult, mult succes și vă mulțumesc pentru această discuție și sper din tot sufletul ca și oamenii care ne-au ascultat să devină mai bogați din punct de vedere cultural, spiritual și să asculte muzică frumoasă.
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație.
0: Succes!

0: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
1: În continuare vom asculta o intervenție cu managerul Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, domnul Emil Pantelimon, care ne va vorbi despre cor în general și despre spectacolul extraordinar Madrigal Drumul Mătăsii. Nu înainte de a vă spune că minunatul Cor Național de Cameră Madrigal Marin Constantin a fost înființat de dirijorul Marin Constantin la 11 aprilie 1963. Prima repetiție a avut loc la subsolul Ateneului Român, iar primul concert a fost susținut la Brașov, în sala Teatrului Dramatic, pe 7 iulie 1963. Primul concert în București a avut însă loc la studioul radio-televiziunii pe 12 octombrie în 1963. Iar în 1964, corul Madrigal a debutat în festivalul George Enescu. Un an mai târziu, în iunie 65, a susținut primul turneu internațional în Republica Democrată Germania. Concertele corului Madrigal reunesc muzica, religia, scenografia, noile media și invitații speciali. Programul de spectacole este completat de turnee în România și în străinătate, documentare în cronologia corului și în arhiva turneelor. Așadar, să aflăm mai multe de la managerul Emil Pantelimon.
2: Avem acest spectacol deja de 2 ani de zile. Am avut premiera cu el în turneul Madrigalului din Kazahstan. La opera din Astana a fost premiera acestui proiect. Iar anul trecut ne-am bucurat foarte mult să-l întregim și să-l facem complet alături de doamna Mandache pe plajă în festivalul SEAS al Artelor Spectacolului de la Constanța, unde Drumul Mătăsii a avut premiera din România. E un spectacol foarte sensibil în care și cei mici și cei mari găsesc repere la care să se atașeze foarte repede, unde Madrigalul performează în 8 limbi diferite, și în chineză, și în japoneză, și în spaniolă, și în greacă, și în... Este un repertoriu foarte vast, foarte sensibil. Dacă aducem emoție, este deja un foarte mare câștig pentru fiecare dintre noi și pentru noi cei de pe scenă, pentru că ne vedem folositori, și pentru cei din sală care acceptă și aprind în ei, de fapt, o speranță, o tristețe, o bucurie, o amintire. Asta este cel mai important lucru. Faptul că reușim să-i facem pe cei din scaun să se simtă liberi în a râde, a plânge, a-și aminti, a se gândi la cei dragi, fie că sunt aici sau în alte părți, este de fapt cea mai mare bucurie, pentru că reușim să ieșim din acest haos cotidian în care nu mai avem timp să ne spunem mulțumesc unul altuia, să fim recunoscători, să fim generoși.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale.
2: Dragi radioascultători, sper că ați avut parte de o oră petrecută plăcut alături de Radio Vocea Basarabiei și de muzica corală pe care am încercat să o scoatem frumos în valoare prin intermediul emisiunii Dimensiuni Culturale. Așadar, ați făcut cunoștință mai îndeaproape cu Gabriela Tocari, conducător artistic, prim dirijor al Capelei Corale Moldova și interpretă, precum și cu domnul Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin din București. Vă mulțumesc pentru atenție, iar eu sunt Stella Botez și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici, la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
1: În clipa fericită

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: Jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: bună seara.
1: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Nopți împreună.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Ce seară minunată, mai spune-mi, iubit, odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

luna chipului tău se vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău se vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.